0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: op Eden FM. Kom en geniet en raak nostalgies terwyl jy luister na goue ouers.
1: When

0: Pas de Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
5: Yes, yes, yes. Dis braaityd. En braaityd is gewoonlik

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Aber das sind nur ihr. Warte, nein, ich komme hier um für ihr paar Gedanken zu sehen. Vader, weer eens het Ihre nade aan ons betoon, Heere. En ons is vanmorgen besonders dankbaar. Ek is dankbaar, Heere, ek is blij, omdat ek weer vanmorgen in die kant van die leven kan wees, Heere. Dank je dat U beloof het, Heere. U sal ons nooit begewe en verlaat. Heere, ek kom na U toe, weer eens om vir U baie dankie te sê, Heere. Een lange week is voorbij, Heere, en tot hiertoe het U ons gedra, Heere. U het U reddende rechterhand oor ons gehou, Heere. En daarom eer my siel U vanoggend. Ek wil vanoggend bid en by U vraag, Heere, dat U met ons sal wees deur hierdie dag, Heere. Vader, dankie dat U weer eens op nieuwe dag in ons toe vertrouwt, Heere. Hierdie dag is onbekend, Heere, maar wel bekend by U, Heere. Maar gaan met ons in hierdie dag, en Heere, dit is hierdie dag wat die Heere uitverkies, Heere, en sê, het gesê, Heere, dat ons, alleluia, moet hier die dag ras, Heere, en daarom bid ek vandag, Heere, dat U, Heere, alleen met U volk sal wees, Heere, wat U Sabbat ras sal ingaan, Heere. Ek wil bid, Heere, dat U, Heere, ons, die volk, Heere, wat we morgen uittrek, Heere, naar die huis van die Heere, onder die bloed sal trek, Heere. Ek bid vir elke prediker vir oggend, Heere, dat U, die Heere, die prediker sal morgen onder die bloed sal trek, in die naam van Jesus. Ek bid vir elke woord, Heere, wat vir oggend sal uitgaan, Heere, dat U die woord sal sien, Heere, en op mense se tafel van hulle harte sal plaas, Heere. En bid dat die Heere die saad wat gesaai sal word, Heere, dat U die Heere dit sal laat ontkiem in Jesus magtige naam, Heere. Ek wil vanmorgen bid vir hierdie platform, hierdie radiostasie, dat U, Heere, hulle wat aan stuur is sal sien, Heere, in U magtige naam, Heere, kom vanmorgen in die grootheid, Heere, en sien vanoggend, Heere Jesus, Heere, alles wat vir oogend in U naam sal geskiet, Heere, kom sien hulle, Heere, hulle wat hulle vir oogend beskikbaar stel om U woord op het, Heere, sien hulle in Jesus naam, amen en amen.
1: Amen, hartelike goeiemorgen aan amal wat ingeskakel is, hier nie, is ook wat, dis nou so 6 minute oor 5, liewe luisteraars, ons het so iets wat van een uitdaging in die atelier, maar ons gaan aan met die program, dit wat ons kan doen, doen ons en ons gaan aan. Ja, baie dankie ouderling Johanna Pieterse vir die gebede vir oggend en baie welkom hier saam met ons al die pad daar uit Lady Smit. Ja, dit is sondagoggend en ons groet vir oggend al ons luisteraars hier in die Hesekwa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysna Plettenberg Baai, gedeeltes van die Kreks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kannelanden omgeving 97.9, Klein Karoon omgeving 103.6, Unendale 98.1 en amal wat wereldwijd ingeskakel is op www.1fm.co.za. So daar so klein bietjie verandering, maar ons gaan aan soos gewoonlik. Baie welkom en dankie dat u weer vanoggend 1FM gekies het om na te luister. Ja, ons is klaar vir ouderling verwelkom, bro Willie Botha, hartelike goeiemorgen, o ja, sê my nou goeiemorgen sê, ons moet nou jammer luisteraars, ons ouderling gaan goeiemorgen sê vir u, sy gaan vir ons groet, Johanna Pieterse, welkom.
0: Ek wil vir oogend van die geloente gebruik maak om te groet aan die Molly en om Vully, elke luisteraar is vir oogend begroet in die mooi en geseende naam van ons koning Jesus. Ja, as ek voorig vir oogend om hier in die mooi prachtige naam te groet, dan wil ek groet vir oogend pastoor Voortuin van Calitzdorp, die is hartelijk begroet, elke deerbare van heilige evangelie is hartelijk begroet in die mooi geseende naam van koning Jesus. Dan wil ek groet vir leraar somme daar aan die kant van Atlantis, as is de Charlotte, daar aan die kant van die Kaap, jylle is hartelijk begroet in die mooi geseende naam van koning Jesus. Ja, dit is hy wat ons weer eens vir oggend opgetel het, ons die genade gegee het om weer so aan te gaan. Ja, elke luisteraar wat vir oggend my stem hoor, jylle is gegroet in die oorwinningsnaam van koning Jesus. Ek wil begroet my kinders en my lieflike man, ek wil begroet my collega's by New Faith Academy, ek wil julle begroet in die wonderlike naam van Jesus. Ja, selfs die mooi bestuur wil ek begroet in die prachtige naam van Jesus. Ja, dierbares, dis 'n voorreg vir oggend vir ons om weer eens vanmorgen in die kant van die lewe te wees, want die Heere het weer eens so onmoontlik gemaakt en sê in sy woord, ek die Heere jou God beskerm jou en bewaar jou met my reddende rechterhand. Liefdes in die Here, vanoggend kom die woord van die
1: Amen. Amen. Baie dankie. Ouderling Johanna Pieterse. Broer Willie, ek het nou al voor die tyd die frekwensies ook sommer gesê. So, hartelike goeiemorgen, broer Willie, en hoe gaan dit? Jy is so besig hier langs my voetog, maar ek bid vir jy. Ek bid vir jou goeie moed, hoor.
2: Hartelike morgen, Tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie, baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om weer een werk te vir hom te kan wees. Luister aan, ons het verskrikkige uitdaging.
1: Jo.
2: Ja, ons bly my ieder stil.
1: Ek sweet eindelijk saam met die, ek moet eindelijk my bril afhaal, want ek sweet nou saam.
2: Tannie Molly, gaat het goed met die?
1: Dit gaan baie goed, broer Willie. Hoe sê broer Willie? Die duivel is een veil goed.
2: Die Heere is goed, maar die duivel is
1: die
2: een feit.
1: Die duivel is een veil goed, hy kan nou rechtig nou maar ophou.
2: Hy het nou al die week ons op allerhande manier.
1: Yes, luidtie.
2: Vanoggend is nou die ergste nog van
1: nee,
2: die hele
1: week. Nee, dit was nou baie, die eerste keer wat dit nou gebeur, nee broer Willie? Wat ek nou van weet.
2: I can't believe it.
1: Maar ons is op die licht, die dierbares gaan die, die luisteraars gaan die boodskap kry.
2: Dit is die groot ding, die boodskap moet uit aan die molly, en ja, sorry, verskoon toch, ja, in die begin nog, ons nou nie, kon nou nie die themaliekie en alles speel,
1: en die borg speel,
2: ja. Want die een screen is mors dood, ons kan nie daar ingaan nie.
1: Ons spreek lewe oor die dooie situasie, in Jesus naam.
2: Maar ja, maar ons is, ons staan sterk.
1: Ons staan sterk, yes.
2: Ja? Goede ding is, die woord moet uit.
1: Die woord gaan uit, en het gaan uit.
2: Tannie Molly, ja, dan wil ek eerstens volgend voor ek nou vergeet.
1: O, oh, joh.
2: My op porselein poppie verjaardag is vandag. Rind my op prachtige vroukie. Ek wil vanmorgen vir jou sê baie geluk met jou verjaardag vandag. Ek bid dat die Here jou ryklik sal seën, beskerm en lei op elke pad waar jy stap. Mag sy liefde jou elke dag omvul. Sy vrede jou hart vul en sy genade jou dra deur elke seisoen van hierdie lewe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Numeri 6 vers 24 tot 26. Dan wil ek ook vir jou sê dankie vir die wonderlike vrou, die lewensmaat en steenpilaar wat jy is. Jy is 'n kosbare geskenk van God en ek is dankbaar vir oggend vir elke dag wat ons saam kan deel. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, oorvloedige seëninge, vreugde, liefde en die vervulling van Godse plan vir jou lewe. Gelukkige verjaardag my ou geliefde vroukie. Mag die Here jou vandag en altyd in die holte van sy hand bewaar.
1: O, oh, yes.
2: Met baie liefde van jou enigste, jou man.
1: Sarissa. Jou kruie.
2: Sarissa, Monrey en Emil. Ons is baie, baie lief vir jou. Geniet jou verjaardag hier vandag.
1: Rien, hartelike goeiemorgen. Rien, mag jy 'n prachtige dag het. Bly die prachtige mens wie jy is. Dankie vir jou in my lewe. Dankie dat jy jou man afstaan elke oggend. Of wanneer jy moet op die radio wees, dan maak jy hom los. En dis, jy sê vir my gesê, Tannie Molly, ek maak vir Willem los, dat hy die werk van die Here kan doen. Dis die enige, dit sit in enige vrou of man se broek om dit te doen nie. Regtig waar. So baie dankie vir dit, dit word waardeer en geniet jou dag. Ek weet jy gaan heerlik, heerlik bederf word. Dit kom nou van die George Atelier, dit is nou Oudtshoorn, dit is die Kannelanders en dit is Hessequa en Mosselbaai. Ons sê vir jou baie, baie geluk en onthou, ons is baie lief vir jou en ek weet die luisteraars is ook baie lief vir jou. Geniet jou dag en geniet jou nuwe lewensjaar en onthou die Here is baie, baie lief vir jou. Mooi, mooi dag. Baie dankie. Kom, ons gaan verder en gee ons vir u die telefoonnommerkies deur. Die telefoonnommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkie is 073-1855-66. Die WhatsApp-linkie, die stemnota-nommerkie is die selfde, is 060-505-2693. Dan die kantoornommerkie, jy kan ons nou sommer morgenochtend kan skakel, 044-874-5085. Broer Willie, het jy klaar gegroet?
2: Nee, Tannie Molly.
1: O, okay.
2: Ek
1: nog
2: nie klaar gegroet.
1: Ek het ons ouderling Johanna. Met die wense.
2: Ouderling Johanna Pietersen, hartelike môre, baie dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het, baie dankie, mag Here vir jou ook ryklik seën vanoggend, en dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koffietjie of die teekie daarby vergeet nie.
1: Die koekie
2: en die beskuitjie vergeet nie. So liewe luisteraars, bly maar aangeskakel. Geniet daai heerlike stoomende koppie koffie.
1: Oh yes, absoluut. Ek sit met 'n ijskoue bottel water.
2: Lieflik.
1: Maar drink het amper klaar. Nee, is nog nie klaar nie. Jy sal rammel begin.
2: Maar is die lemoene nie?
1: Nee, glad nie. Liewe luisteraars, ons wil vir u sê baie, dankie dat u weer eens vanoggend Eden FM gekies het om na te luister. Dan wil ek sê baie dankie gister vir die tuis. Dit was 'n wonderlike markdag. Baie dankie sit as jy myn in die span daar by die tuis, die personeel. Sy is baie trots op die personeel. Nee, in die gemeenskap het opgedag. Baie dankie. Dit was nou absoluut wonderlik. En dan hulle het nog laat, het sy in Eben gekom en hulle het my nog kom uitsorteer. Baie dankie. Ek waardeer dit verskriklik. Nou wil ek baie graag die luisteraars vra om nie vir my op my persoonlike nommer boodskapies te stuur nie. Ek het, my battery is baie laag. So nou is ek net bang, ek gaan dit nie kan lees nie. Die wat ek nou gekry het ek nou maar neergeskryf hier, so as die foon afgaan, dan het ek julle sin, maar as ek nou gaan kry, dan gaan hy definitief afgaan. So om wil jy sê, julle kan maar stuur op sy foon, kan julle maar stuur, en die SMS, en die WhatsApp lyn is oop. So jylle kan die boodskapie ook dan deurstuur. So dit werk daarom. Ons sê vir die Here, baie dankie.
2: Maar jy wil... Gaan ek my nommer geef vir die wat
1: jy
2: nie het.
1: O ja, wil jy mag.
2: My nommer is 082-675-4478.
1: Prachtig, daar het jy om wil jy sy kontaknommers. Nou moet jy die pen en papier, die swart boekie, die Bybel, moet jy nou nader kry. Vanoggend gaan ouderling Johanna Pieterse aanhaal uit Klaagliedere 3 van die vers 1 en 2 en dan gaan sy vers 21 en 23 ook lees. Soos Klaagliedere 3 van vers 1 en 2 en dan 21 en 23 gaan sy ook lees, so die versies en die thema sê vanoggend, kom swaar kry, dis eintlik 'n vraag, kom swaar kry van God. Kom ons luister wat die suster sê vanoggend vir ons, kom swaar kry van God. So, en dan die Mary Moelman, hartlike goeiemôre en Liesel en die kleinseuns en vir Willie, julle was my so gister en George was lekker om vir julle te sien. En die Mary, julle prachtig, baie dankie vir gister, dit word verskrikkelijk waardeer. Dan ook aan Poppies Leercentrum, die kinderkies is oulik proef, hulle is te prachtig gewees. Dit was baie lekker om daar te wees, was goed om vir Pastor Bruce en Sister Debbie ook te sien en vir Sister Abrams, hartelike goeiemorgen aan julle, hoop julle het 'n wonderlike dag, en Anna en die span en die personeel, glo julle gaan lekker rus, hulle het 'n besige dag gehad, ek ook, ek gaan ook maar rustig wees, broerlei. So ons vat musiek, en kom ons terug, dan is ouderling Johanna Pieterse aan die woord.

0: Liefdeslied Here. Vanoggend kom die woord van die Here uit Klaagliedere 3. Prys die naam van die Here. Die woord van die Here lees as volg: Ek is die man wat ellende gesien het deur die roede van sy grimmigheid. My het hy gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Prys die Here. Nou ek wil my woord vir oggend titel met God laat nie swaar kry nie. God laat nie swaar kry nie. Prys die naam van die Here. Dan sien ons hier dat Jeremia kla en hy voel beswaar en hy voel belas, want hy sê hy is 'n man wat ellende ken, wat ontgesien het. Hy het die Here se roede gevoel, hy het die Here se grimmigheid gesmaak. Hy kla want hy besef die bitterheid waardeur hy gaan, die moeilike tyd waardeur hy gaan. Hy kla, hy sê, Here, ek, dit is moeilik vir my. Hy sê, hy het my met 'n boumuur omsingel van gif en moeite. Dis moeilik vir Jeremia om in die oomblik te wees, president van die Here, maar dan wil ek weer eens herhaal dat die Here is nie 'n God wat swaar kry nie. Hy sit ons hier in iets, president van die Here, om ons te straf nie. Hy sit ons hier in moeilike omstandighede om ons te vernietig nie. Hy sit ons hier in moeilike oomblikke om vir ons daar te los en nie uit te kan helpie. Maar hy sit ons daar met 'n rede. Soms verstaan ons nie die Here se rede nie, maar as ons dieper in die Here inkyk, as ons dieper in die saak van die Here kyk, dan sien ons Here, ja, dit was u plan. Dit was u rede hoekom u my hier ingesit het. Dis hoekom u my deur laat gaan het. Ja, al het ek nie besef hoekom u my deur vat nie, maar dis die rede. U weet, liewe luisteraars, dis 'n paar jaar terug, president van die Here, wat ek my moeder verloor in afstand aan die dood, president van die Here, en ek was so teleeggestel in die Here. Ek was eintlik, ek kan amper sê, ek was kwaad vir die Here oor die seer wat die Here my indompel, die swaar put wat hy my insit, die swart diep gat, donker gat waar hy my insit, president van die Here. En ek verstaan nie die oomblik hoekom die Here dit doen nie. U weet, liewe luisteraars, dat my moeder word siek en sy gaan hospitaal toe, en ek bid en ek vra vir die Here vir genesing. En ek weet, president van die Here, die woord verklaar, hy sê, wanneer jy in my naam iets vra, sal jy dit kry. En ek bid en ek vra dit in die naam van die Here, en ek is verseker, Here, die Here gaan ek gesond maak. En sy kom terug uit die hospitaal uit, en terwyl sy terugkom, begin sy hart vir die Here, en ek is bly vir die Here. Ek dink, wow, dankie Here, jy het daar siel gered, nou is die genesing nie ver nie. En ek leef in ons, en ek is dankbaar vir die Here, en ek sê vir die Here dankie, nou gaan ek sy lieflik die Here saam, die nou gaan ons saam die pad van die Here stap, president van die Here, en sy gaan weer terug hospitaal toe, president van die Here, en ek dink, Here, nou is sy op 'n beter plek, sy op 'n goeie plek, president van die Here, want sy ken u, en sy kan ook self nou met u praat, en ons leef voor die Here, president van die Here, maar 'n paar dae, daarna sterf sy, president van die Here, en ek is teleeggestel in die Here, en ek is kwaad vir die Here, en ek dank, president van die Here, op een stadium, ek gaan omdraai, wil ek met die Here dien nie, en terwyl ek so met my leraar praat, leraar Rina Fortuin praat, en ek vaar die woorde noem, ek gaat maar die Here los, want die Here het nou hierdie ding op my pad gesit, en ek het die Here vertrou binnen dit, maar die Here het my teleeggestel, en sy noem die woorde, sy sê, gaan terug na die Here toe, en vraag vir die Here, hoekom het die Here hierdie ding op die pad gesit, wat is die Here se plan, president van die Here, en ek kon ook nie dadelijk na die Here toe gaan nie, maar ek gaan met die tyd na die Here toe, want ek het antwoorde nodig, want ek het vra wat ek vra, en ek het antwoorde nodig, en ek gaan na die Here toe, en ek vra vir die Here, hoekom het die Here hierdie ding op my pad gesit, hoekom dan, hoekom het die Here haar vat, halleluja, ons familie, kinders in houtdompel, hoekom vat, is die Here se plan, en toe die Here sy plan aan my openbaar, toe kan ek verstaan, die Here moes my ma met die dood wegvat om by my suster uit te kom, want as my ma hier nog gelewe het, so my suster nooit haar pad na die Here toe gevind het nie. Prys die naam van die Here. En toe ek die ding besef, prys die naam van die Here, die groter prentjie, die groter plan van die Here, toe kan ek terug gaan na die Here toe en vir die Here vergifnis vra en vir die Here dankie sê vir die beter plan, prys die naam van die Here. En ek kon vir die Here dankie sê dat my ma daarom by hom uitgekom. Sy is op 'n beter plek. Ag, siel is in vrede. Maar my suster sou nooit by die Here uitgekom het nie. En die moeilikheid, die moeilike omstandighede waardeur sy toe gaan, lei haar toe na die Here toe. En soms het die Here ons in hierdie seer en hierdie pyn en hierdie moeilike omstandighede nie om ons daar te los en ons te laat vernietig nie, maar om ons daar te sit en vir ons die beter prentjie uit te beter prentjie van ons lewe te gee en te verstaan, prys die naam van die Here. Jy weet, die Here stuur Jeremia af na die pottebakker se huis en hy gaan af, prys die naam van die Here, en ek sien die pottebakker is besig met 'n stuk klei in sy hand en hierdie stuk klei misluk. Soms misluk ons lewe en ons misluk soms in ons omstandighede, maar dan wil die Here wees jou daai eimste werkstuk vat en ons weer berei tot na die werkstuk wat hy wil hê, dit wat hy dink ons moet wees, prys die naam van die Here. Soms verstaan ons nie hoekom ons deur hierdie omstandighede moet gaan nie, maar die Here weet, hy ken die plan, hy weet die hoekoms, hy ken die waaroms, en dit is die rede hoekom ons soms deur moeilike omstandighede gaan. Maar ek wil vir julle bemoedig, hy sê, die woord sê, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Prys die Here, dis die antwoord op ons moeilike omstandighede. Ja, ons kan vanoggend vir onsself sê, prys die naam van die Here, dat ek het nie omgekom in my moeilike omstandighede nie. Ja, ek kan sê soos David, al gaan ek ook deur die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. So die Here is met ons, hy is barmhartig, hy is liefde, hy is die God wat help waar ons in moeilike omstandighede is. Ek sien die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het 12 jaar lank het sy aan haar omstandighede gelei, maar die Here het vir haar deur gekom. Ek sien Lazarus se susters was ongelukkig, want die Here het te lank gemaak. Jesus het te lank gevat om by hulle uit te kom, maar nog steeds het hy by hulle uitgekom. Hy moes net 'n oomblik stil staan, 'n bietjie vertoef, prys die naam van die Here, voordat hy by Lazarus uitkom, om vir hulle te verseker dat ek waarlik is die Here, die God wat julle aanbid. So ja, die Here vertoef soms in ons omstandighede. Ek wil vanoggend vir 'n moeder en 'n vader wie se kinders in drugsverval is bemoedig, moenie moed verloor nie. Weet dat u kind daar sal uitkom, hou aan met bid vir u kind, u kind gaan daar uitkom. Dis vandag lyk dit vir ons onmoontlik, maar weet dat die Here is die Here, sy goedertierenheid strek tot in alle ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Ek weet soms bid ons en ons vra vir die Here en dit lyk as nee Here, ek bid teen 'n muur, nee Here, dit kom nie soos ek het wil hê nie, dit doen nie soos ek gevra, soos ek vra nie, maar die Here beloof ons, hy sê goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Die Here is goed vir ons, sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ek weet, ek wil vir julle vanoggend bemoedig met Paulus, prys die naam van die Here, hy is daar op die skip, prys die naam van die Here, en hulle kries skipbreek, prys die naam van die Here, die skip, prys die naam van die Here, beland in 'n storm, en hy verstaan nie, prys die naam van die Here, die journey waarmee die Here met hom stap, want die Here het vir hom gesê, Paulus, my genade is vir jou genoeg, en hy verstaan nie hoe die Here se genade vir hom genoeg is nie, prys die naam van die Here, en hy beland hier weer in sy moeilike omstandighede, en terwyl Paulus daar in die omstandighede hierde sit, prys naam van die Here, en hulle kom op hierdie eilandjie, prys naam van die Here, moet Paulus vir hierdie mense vuur maak, maar terwyl prys naam van die Here Paulus die hout by mekaar maak, by die slang Paulus aan sy hand, En terwyl die mense besig is om te wag dat Paulus moet sterf, skit hy die slang in sy, van sy hand af in die vuur, prys die naam van die Here. En is eers daar die oomblik waar hy besef, Here, die genade is vir my genoeg. Binnen in die moeilike omstandighede besef ons nie dat die Here sy genade vir ons genoeg is nie. Maar wanneer hy ons eers daar uitvat, prys die naam van die Here, en ons 'n bietjie lig kan sien, prys die naam van die Here, dan sien ons, ja Here, u genade is vir ons genoeg, prys die naam van die Here. Hy sê dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Dit is goed vir die man wat dat hy die juk in sy jag dra, prys die naam van die Here. So dit is goed vir ons, prys die naam van die Here, om deur hierdie moeilike omstandighede te gaan, om by die goedheid van die Here uit te kom. Die Here is 'n God van liefde, hy is 'n God van genade, hy laat ons nooit alleen nie, maar hy is nie 'n God wat ons laat swaar kry nie. Hy laat ons deur die swaarheid gaan, wat ons verander daar aan die kant, wanneer ons deur die storm is, vir iemand anders dan kan sê, ja, die Here is goed, die Here is sy goedertierenheid strek tot in alle ewigheid. Die Here sal ons nooit vergewe of nooit verlaat nie. Dis sy belofte. Hy sê in sy woord, dat hy eer sy woord, oor sy eie naam, en as ons na sy naam kyk, dan sien ons sy naam is soos balsam vir ons, en sy woord eer hy bo daai naam. Ons kan vanoggend die naam Jesus binne elke omstandighede van ons aanroep, en hy sal vir ons redding en genesing kom. Maar die Here sê sy woord eer hy bo sy naam. Halleluja. En dit is vanoggend wat ek vir julle wil bybring, dat wat hy in sy woord vir ons beloof het, dat staan vas. Hy beloof in sy woord dat die son ons bedags nie sal steek, of die maan ook nie by nacht nie. En dit is 'n belofte wat hy vasgemaak het. En as ons vandag sien, dan sien ons, ja Here, u staan nog by u beloftes. En dit is wat ons vanoggend in die woord gelees het. Kom ons vat dit en ons vertrou vanoggend op. Dit is die belofte wat die Here vir ons maak, prys die naam van die Here. Hy sê, halleluja, laat hom eens saam sit en swyg as hy hom dit opgelê het. Laat hy sy mond in die stof steek, miskien is daar hoop, prys die naam van die Here. As ons bid, prys die naam van die Here, en ons kom nie, daar kom nie antwoord nie, moenie ophou nie. Al moet ons ook sak en as gaan, moet nie ophou nie. Die woord van die Here verklaar, hy sê, bid sonder ophou. Hy sê, julle wat die Here lief het, moet nie ophou om herinner. Jou herinner die Here. Ons herinner die Here aan sy woord. Prys die naam van die Here. Ons raak nie moeg om te bid vir ons familie nie. Ons raak nie moeg om te bid vir ons huwelike nie. Ons raak nie moeg om te bid vir ons kinders nie. Ons word nie moeg om te bid vir ons gemeenskap nie. Dit is wat die Here van ons verwag, om altyd deur te bid. Deur ons moeilike omstandighede moet ons bid, prys die naam van die Here. Hy sê julle, prys die naam van die Here, wat hy sê, God is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Nou ons wat die Here soek, halleluja, ons wat die Here soek, ons wat op die Here hoop, kom ons word nie moeg nie. Ek wil die kinders van die Here sterk bemoedig, kom ons word nie moeg om vir ons gemeenskap in te tree nie. Die vyand is sleg en hy vernietig ons jong mense, maar ons word nie moeg om vir ons jong mense te bid. Ek dink daar is 'n ding wat ons as gelowiges of wat ons mense doen om ons jong mense een naam te gee, prys die naam van die Here. Kom ons haal die name van ons kinders af, prys die naam van die Here, en ons begin bid, prys die Here. Die Here sê, jy is myne, prys die naam van die Here, en ons moet begin spreek, ons begin lewe spreek oor ons dooie omstandighede, net soos prys die naam van die Here, Esegiel afgegaan het in die laagtes in, om te gaan lewe te gaan spreek in die dorre bene, so moet ons lewe spreek oor ons omstandighede. Kom ons spreek van vandag af lewe oor ons kinders wat in drak so val is. Kom ons spreek vir daar lewe oor ons huwelik, dit oor die huwelike wat so in duie stort. Prys die naam van die Here, kom ons spreek lewe. Prys die naam van die Here, kom ons spreek lewe oor ons werkloosheid. Prys die naam van die Here, ons baie jong mense wat in drak so val weens as omstandighede. Daar's baie jong mense, prys die naam van die Here, wat sit, prys die naam van die Here, weens werkomstandighede, wat nie werk het nie, prys die naam van die Here. En prys die naam van die Here dat dit is teen sulke dinge wat ons moet lewe begin spreek. Kom spreek lewe president van die Here teen ons, president van die Here, die aanslag van die vyand teen ons gelowiges, president van die Here, want die woord verklaar, hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen die magte en die owerhede. President van die Here, geliefde luisteraars, ek hoop julle die woord geniet en dat die woord tot julle 'n seën sal wees en die Here seën.
1: Amen, baie dankie oudeling Johanna Pieterse, baie dankie vir die mooi woord en mag die Here wonderlik seën. U praat net so vinnig, u praat net so vinnig, maar ons het gehoor wat u sê, glo die luisteraars het u ook gehoor. Vanoggend het oudeling Johanna Pieterse aangehaal uit Klaagliedere 3 vanaf vers 1 tot 2 en dan sy ook 21 en 23 gelees en die thema het vanoggend gesê, kom swaar kry van God. Amen. Baie sterkte daar vir u en baie dankie vir die woord en gebede vanoggend. Liewe luisteraars, ons gaan sommer dadelik oor na ons boodskapies en WhatsApps wat ons gekry het. Ek het nou nie so baie gekry nie, want my foon is nou heeltemal, hy is mors dood, soos ek nou nie boodskapie gelees het, weet dat ek het mos nog vir u gewaarsku en gesê my foon se battery is bietjie laag, so hy is nou heeltemal af. Maar eerst in Antie Mary Moleman het vroeg ingeskakel. Ja, ek het haar gister gesê, is dan prachtig. En sy wil net sê vir Rien, sy moet lekker vir jou. Rien, mag jy een prachtige dag het, mag jy een wonderlik sê. En sy sê, sy weet sommer om wil jy in sy rissa. En die kinders gaan vir jy leerlik bederf, geniet die nieuwe levensjaar. Sy sê, goedheid en guns vir jy. Sy sê, dit kom nou van haar

0: en hy sê, hy wil net vir Jan en Rose Jutta sê, baie geluk met hulle 51ste huweliksherdenking. Wow, dat wil gedoen wees. Hy sê, dit kom van Henry en Noon en Pernel en dan PJ, so lekker verjaar. Brande McKay, ek sien, jy is wakker daar in Kimberley. Lekker om te weet, jy is wakker. Dan het syste Wiekie laat weet, sy sê, goeiemorgen syste Wiekie, sy sê, sy daarom weer gister gehoor daar van Gershon, hulle is nog steeds by George Hospital, hulle wacht net vir een ambulance om terug te kom. Hy is dus ons vertrou die Here dat hulle sommer gou-gou weer by die huis sal wees, maar hy sal weer toegelaat word in die hospitaal in Ladysmith. So sterkte daar Gershon en sy mami Jasmine, mag die Here wonderlik sien. Dan het sy nog een boodskapie hier vir my gestuur, sy sê, Gershon, nou weet ek jy wat hy geskryf het, die broerlie. Jy moet nou maar eers aangaan, dat ek nou eers ontleed.
1: Eers ontcijfer.
0: Ek moet dit nou eers ontcijfer, nou weet ek nie wat geskryf.
1: Ja.
0: Jammer, sister Wiekie, hoor, het myself nou hier vastgeskryf.
1: Eerste boodskap het vroeg vanoggend gekom, na van Henry Jutta, wat sê, morgen wil jy, ek wil net die vrou sê, sy seën toe bid op haar geboortedag, maar God haar seën met goeie gezondheid, mooie jare en tonneliefde, geniet die dag saam met haar, broer Willie, en wees verblij in die Heere, mooie dag. Om Henry, baie baie dankie, ek waardeer die boodskap, dis Henry Jutta daar van Riversdal. Volgende boodskap, wat hy ook gestuur het, sê, morgen aan die Molly, ek begroet in die mooie naam van Jesus aan die Molly, ek gevolg van twee speciale mense my leven geluk wens, met hulle 51ste huweliksherdenking.
0: Prachtig! Nee,
1: dit wil gedoen
0: nie. Nee, dit wil gedoen.
1: My ouers Jan en Rose Jutta, ek wil ook dankie sê vir dit wat ek kon leer uit hulle lewe uit. Ek spreek dan so ook die seën van die Here oor hulle. Lief vir hulle, dit kom van Henry, Noon, Pernel en PJ. Mooi bly. Baie, baie geluk.
0: Baie geluk, hoor.
1: Met die huwelikse denking. Petronella Felix, baie dankie vir die boodskapie. Winnie van die Arra, sê sy, amen, ma, Molly, oom Willie, dankie vir die weekse opoffering, dit word opreg waardeer. Geseene sondag allemaal, Winnie van die Arra.
0: Baie dankie, Winnie, net een plezier.
1: Stuur sy nog een boodskap, baie geluk vir Tanerien, goed het te gins op haar nieuwe levensjaar. Ek weet oom Willie en Sirisa gaan een lekker bederf. Enjoy, baie liefde, Winnie van die Arra. Morgen, Winnie, en baie dankie daar so. Die volgende boodskapie, morgen op hierdie sondag, broer Willie en die Molly en aan die predikers, ek wil baie dankie sê vir julle, om ons die hele week so vroeg op te moest staan, dier die kouwe en aan die predikers, wat ons voedsel vir ons siele gevoed het, en gegroet is allemaal wat verjaar vandag, en selfs by oopgrafte sal staan vandag, gegroet is my gemeente AGM, maar Rachel Afonteer, aan Luna Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, aan my sister Filipina, wat so mooi aansterk word in die hospitaal. Dankie, en daar is 1 kopje groentee, 1 kopje koffie en 2 melkterkies vir jou. Baie, baie dankie. Dit kom van Elmarie en Metro Grounds.
0: Dankie, Elmarie.
1: Baie dankie, Elmarie. Dorothy Erasmus, sy boodskapie sê vir oggend, morgen, broer Willie en sister Molly, een geseende dag vir julle, baie sterkte. Broer Willie, sê vir sister Rien, geseende verjaarsdag, mag daar nog baie jare vir haar wees. Dit is vir jou familie, baie sterkte. Baie dankie daar, Dorothy. Annelies Dolf, morgen, Willie, baie geluk aan die Rien. Op die verjaarsdag mag die Heere jy sê met baie jare. Geniet die dag. Ek weet, jy gaan sommer baie lekker bederf word vandag. Mooi dag om Willie en Tannie Molly. Baie dankie baie daar dankie. So. Annelies, ons waardeer het, ne. Volgende boodskapie, daar van sister Mina Konradi, wat sê, morgen, broer Willie, Tannie Rien, Sarissa, prediker, veel geluk met Tannie Rien, van George, Skade in September, Matthews Peak, Juffrou Kathleen, Hanik en Karel van Deventer van Heidelberg verjaar allemaal vandag, maar goedheid en guns die volg en voorspoed vir die nieuwe levensjaar. Liefde van Mina Konradi. Dankie Mina.
0: Dankie
1: Benny van Riversdal. Morgen wil jy een geseene dag, kom ons bid vir mekaar en ons wees lief vir mekaar. Dankie Benny. Jean Eksteen na van Mosselbaai het nou een stemnota gespeel, nou weet ek nie, ek gaan hom gegoo.
2: Goeiemorgen broer Willie. En ek wil nie daar vir broer Willie sy porselein poppie sê, veel sal ek op haar verjaarsdag. En ek weet broer Willie, en die kinders gaan haar lekker bederf, en een mooi dag verder van Aunt Jean. Jean Eksteen van Mosselbaai.
1: Baie dankie aan die Jean Eksteen van Mosselbaai, ons waardeer het die diepte van ons hart het, nee. Volgende boodskapie sê, morgen wil jy volgend gaan my hart uit aan Cameron en Verlinder, wat een geliefde vrou van die Here aan die dood afgestaan het. Sitter Cecilia, mag jou pracht

0: Te siel en vrede is, jy gaan verskrikkelijk gemis word sterkte van een man en kinders, dit kom van Miriam Eso van, een slangrivier.
1: Baie sterkte
0: dan. Elsie Adams, ja, baie sterkte, Elsie Adams het ook een boodskap gestuur, goeiemorgen Winnie, geluk met my oomse prachtige vrouse verjaardag, wens haar alles wat mooi is, geseënde dag toe op hierdie mooie speciale dag in haar lewe, bederf haar vandag. Baie dankie Elsie, waardeer het Veronica Terblans. Goeiemorgen broer Willie, Tannie Molly, oprechte en hartelike dankie vir die groot opoffering met julle twee eisters van Carpe Diem. Julle word oprecht waardeer, ons weet allemaal is dankverskillig aan die, vir dit wat julle doen. Seënwense Veronica Terblans. Hartelike morgen Veronica. En baie dankie daar.
1: Yes.
0: Mona Boysen sê, goeiemorgen oom Willie, mami Molly en prediker, baie geluk met verjaarsdag Tannie Rien en mag die dag mooi wees vir u, geniet elke oomblik van die dag. My mami Molly, jylle moet veilig wees, dankie vir die weekse mooie muziek en boodskappe, dankie vir alles. Baie dankie dan Monika, ons waardeer.
1: Ja, waardeer Monika.
0: Volgende boodskapie, sister Essie en Uncle Baba, morgen Paul Willie, Marien, mam Molly, Sarissa en oudling Johanna, dankie sis vir die bemoedigende boodskap. Baie geluk Marien op die verjaarsdag, mag die Heere jy reiklik sien. Geniet die porseleinpoppie voor voorbidding vir Lee en Lou, wat een manskielik meneer Lou aan die dood afgestaan het donderdag.
1: Ja,
0: dankie Paul Willie Mamoli vir een geseene week, dankie vir jylle opofferings, die Heere sien, jylle, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba.
1: Baie
0: dankie daar, sister Essie.
1: En moere sister Essie en Uncle Baba.
0: Volgende boodskapie, Johanna daar van Pak Dien, wat sê goeiemorgen broer Willie aan die Molly en Prerike, dankie vir die boodskap. Dan wil ek broer Willie sy vrou Rien geluk wens op haar verjaardag, mag die Heere haar reiklik sien, met goeie gezondheid, kracht en het goedheid te gins, wens ek haar toe op haar nieuwe levensjaar, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk, hier uit Paakdien, mooi en geseënde dag van allemaal, dankie broer Willie en Antie Molly vir die heel week so opofferings, dit word oprecht waardeer, baie dankie en dan sê sy ook hier so, broer Willie, jammer my vriendin Wilma Daniels verjaar ook vandag, ek gee op Psalm 23, mooi dag, ek sien jou later by die diens.
1: Lekker verjaar Wilma.
0: Ja, allemaal wat verjaar vandag, baie geluk. Die volgende boodskapie sê so, morgen aan die Molly, net om bykie nader trek, morgen aan die Molly, ek begroet u in die mooie naam van Jesus, aan die Molly, ek wil vanoggend twee speciale mense in my leven geluk wens, met hulle 51ste huwelikse denking, my ouers Jan en Roos Jutta, ek wil ook dankie sê vir die wat ek kon leer uit hulle leven uit, ek spreek dan ook so die seën van die Here oor hulle lief vir hulle, van Hendrik Noon, Pearl en PJ, mooi bly. Ja, die boodskapie het sommer nog twee keer deurgekom, nee. Maar weer eens baie gelukkig. Ons te stemnota hierso. Kom, ons speel om gogo.
2: Goeiemorgen, Auntie Molly en broer Willie. Ek wou net van die broer Willie so vroeg aan die rin sê, veel geluk met haar geboorte daar, en ek weet broer Willie gaan al lekker bedeer en sy Rissa, een mooi dag verder, Auntie Jean.
0: Baie dankie die Jean, hy het ook so met twee keer deurgekom.
1: Volgende boodskap, seker gemaak om
0: wat. Goeiemorgen broer Willie, sister Molly en prediker en die ingeskakel en wacht het op die boodskap voor ons van allemaal wat op ons landse paie is vir al die Anglikaanse kerke wat op pad is na Blanco, vir
1: een korefeest
0: vir allemaal wat verjaar dat hulle dag sal geniet, ook hulle wat by oopgraf is gestaan het vandag en nog gaan staan vir hulle wat siek is in die hospitale, vooral vir Pietie Februari en Booster Hospitaal, dat die Heere hulle sal aanraak met die hand van genesing. Baie dankie, broer Willie, sister Molly, vir al die hulle opoffering die hele week, dit word oprecht waardeer. Veilig wees, terug rij huis toe, mooi en geseënde dag, liefde, Nella Geldenhuis van Heidelberg.
1: Morgen, Nella.
0: Volgende boodskapie sê, goeiemorgen die baars en atelier, dank God, ons het gemaakt, want net vir sister Rien Bota sê geluk met haar verjaardag, dankie vir die liefde en omgee, ons bid Godse genade op haar leven toe, bly so prachtig en liefdevol, dankie die met ons uit Kasia, mooi dag aan haar, baie dankie vir die boodskapie. Volgende is die stemnota.
3: Morgen Willie, morgen Antie Molly, dank vir die hele week, dat jylle vir ons so die woord gebring, dankie vir al die perik, as ek met vir Rien sê, Rien, baie gelukkig verjaarsdag, al die seën van die Heer op jou leven hoor, en by die prachtige persoon wat jy is, baie dankie vir jou liefde en jou omgeving, mama Dina is baie lief vir jou, want wil jy nie kinders met jou lekker spoil hoor, bye bye, mama Dina, liefde hoor, Rien, bye bye.
0: Baie dankie mama Dina.
1: Mama Dina is te oudelik.
0: Baie dankie, waardeer.
1: Baie trots op mama Dina.
0: Goeiemorgen aan die Molly, om Willem Prediker, die week gaan so gauw voorbij, geseene sondag, allemaal baie dankie vir die woord, prachtige muziek, jylle moet een mooi week het, MK. Morgen MK.
1: Morgen MK.
0: Goeiemorgen aan die Molly, om Willem, as ek ouderling Johanna Pietersen, welkom in woning, geloof, hoop en liefde vir allemaal, wie vir oggend luister na Carpe Diem, een geseene Jesusdag verder, van Victor en Mosel, my amen en veilig bly. Morgen Victor. volgende boodskap sê geluk aan. Wag, hier is nou 'n lange boodskap wat ek net hierbo begin. Môre in die ateljee vanoggend gaan my hart uit vir Auntie Cameron, of sorry, uit aan die Cameron en Philander familie met die ingaan van suster Cecilia wat gister die lewe verlaat het. Sterkte daar aan 'n man en kinders, mag God hulle versterk, vertroos, mag 'n mooi siel en vrede rus. Ek dank aan julle, dit kom van Miriam Ese van Slangrivier. Happy heavenly birthday aan my suster Vernet, wat vandag haar eerste verjaarsdag saam die engele vier, dit wil. Dit voel so onwerklik, maar wat God gedoen het, is wel gedaan. Amen. Mag jou siel en vrede rus van jou suster Miriam van Slangrivier. Aan David van Wyk, wat vandag vir haar alles wat mooi is, op jou levenspad, geniet jou dag, dit kom van Ali Hartnik van Slangrivier. Geluk aan David van Wyk, wat vandag vir jaar alles wat mooi is, geniet jou dag, dit kom van Ali Hartnik van Slangrivier. Baie geluk daar so en sterkte ook. Die volgende sê, Psalm 103 vers 1 tot 2, ek wil die Here loof met alles wat in my is, ek wil sy heilige naam loof, ek wil die Here loof en die een van sy velde vergeet die, voor Patrick Telemachus van Oudtshoorn. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Die volgende is een stemnota, kom ons speel hem gewoon.
4: Goeiemorgen aan die Molly, morgen aan die Willie, morgen aan onze prediker, ek wil net vanmorgen, voor aan die ene sê baie sterkte, waar dat sê gister haar sien Louwelen, te rustig geleed, dan wil ek ook voor Zani sê baie sterkte, waar dat om Benny gister oorlede is, die Breofilis familie sterkte aan hulle, en om wil hy baie geluk, en om wil hy sy porselein poppie, man, mag hy hier haar sê.
0: Baie dankie, Antie Elena.
1: Goeie, Antie Elena.
0: Baie dankie, waardeer, baie dagie daar. Die volgende boodskap, hy sê, goeiemorgen, pastoor, bid asjeblief my dochter Lee Anne en die kinders met die ingaan van haar man, meneer Yuri Lou, vir kracht en sterkte, dit kom van haar mami, Carol van Bootjes, baie sterkte daar.
1: Yes.
0: Dan het Martin Luther en my kok sê, so sê die Heere van die leerskare, die God van Israel, julle het self gesien, al die onheil wat ek oor Jerusalem en oor die stede van Juda gebring het, en kyk hulle is vandag gepynhoop sonder dat daar iemand inwoon, weens hulle boosheid wat hulle bedryf het, om my te terg deurheen te gaan, en om rook te laat opstyg en ander gode te dien, wat hulle nie ken of geken het nie. Julle en julle vaders, Jeremia 44 vers 2 tot 3, broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Veel geluk, sisterien, met die geboortedag, mag daar nog vele wees, en gee op jy Psalm 91. Baie dankie daar, broer Martin. Die volgende boodskap, jy sê, môre broer Willie, aan die Molly en ouling Pietersen, of Pietersen, een geseënde dag aan Saronje en Gabriel van der Ros, Johanna van Wyk, Elzewijn en Doreen, aan die Monica Bota, Elise Kamfer, Liesel Pertoor, Liesel, Pastor Melanie Eisley en al my eer en effe maaikies. Veilig wees allemaal, liefde van Mina Conrade. Dankie Mina. Volgende morgen aan u allemaal in ateliers sê wens aan my man Nols Gerrits het gister verjaar. Ons is dankbaar die Heere kry die eer. Ons is lief vir jou van jou vroukie Maggie, Alistair, Manfred en Kayla Gerrits in Swellendam. Dan het ons nog een stemnootuikie, kom ons speel hem gauw.
5: En hoe geluk op Tannie Rien's verjaarsdag om Willie, ek hoop jy en die familie Jerusalem en die kinders aan haar lekker bederf, ek weet so maar, aan die praat kan ek hoor, sy gaan een heerlijke dag en vandag ach ja, hier haar nog vele jare spaar vir julle, ne Elise van Dijsselsdorp, bye.
0: Baie dankie Elise, daar van Dijsselsdorp. Sê morgen aan die Molly en Willie en Prediker. Dankie Jesus. Dan is weer eens op die wakker maak luis was vanoggend. En dankie vir die, en wachtend op die woord, seëninge hou net aan met wat julle doen. Saterdag dink ek kan wen, maar hy is alleen daar. God is great blessings, Elise van Dijsselsdorp. Dankie Elise. Volgende sê morgen Eden, familie weer eens het die Godse skepingswerk ons kou gister, toe ons dier die pas gegaan op pad na Oudtshoorn. Ons weer veilig thuis te kom, en ons langere vir dit kom van Kuit. Amen.
1: Morgen Kuit.
0: Volgende boodskapie, nee, hy is nog bezig om af te laai, is een wat nou moet seker maak, die data, so mag daar sê nou.
6: Goeiemorgen, vir oogend wil ek met my ouwers, Johannes en Elisabeth Parents, in Rauwesdal, geluk wens, met hulle 46ste huwelik sê denken, en ek hoop en vertrou dat hulle dag sal geniet en dat niemand hulle vreugde sal steel nie. Baie dankie, dat kom van Lazelle, hulle oudste dochter.
0: Sê baie dankie, Lazelle, en baie geluk daar so. met die huweliksherdenking. Die volgende boodskapie sê so: goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum, geseënde dag, vol liefde vir jou van Sinobia Human van Willemoor. Volgende boodskapie daar van Ina Hoogwaard wat sê: môre geliefdes, verjaarsdagwens aan my broer André Fredericks, Nol Scherze, Mary Ann Adams, Hilden Abrams, Antirien, sterkte aan pastor Jason Riddle, sy vrou, Cecilia Cameron, sy familie met die ingaan van hulle geliefdes. Dit kom daar van Ina af. Baie dank Ina, en sterkte dan so,
1: ja,
0: ne?
1: Baie sterkte.
0: Morgen my gelukwense gaan aan Rose en oom Jan Jutta met hulle 51ste huwelikse dekom. Mag daar nog mooi en gesonde jare wees.
1: Oh,
0: en
1: julle
0: is een mooi voorbeeld vir al ons jong mense van Benny van Ribbestad.
1: So waar, 51.
0: Boodskapies.
1: Ek het toen om my boodskapie in die tyd te kom.
0: Hoe het hom toe ontsyfer?
1: Ek het hom ontsyfer.
0: Prachtig, prachtig.
1: Dit kom van sister Wiki af. Sy sê, dit gaan goed met Elise en Janari. So, ja, dit is daar. Sy sê, sy gaan goed met Susie Janari. En dan sê sy, Marie Willemse, sy verjaar vandag. Sy sê, baie geluk en liefde en haar gebede vergesel u. Amen. Baie dankie. Daar is my boodskapies, broerlee.
0: Was dit die molie? So by die algemene gebied.
1: Oh yes,
0: nee.
1: Amen.
7: Vader, ek wil ook baie dankie sê vir die woord wat oogend uit is. Heer, ek wil bid dat die Heere dit sal sien. Ek wil bid dat u die Heere, elkeen wat het oogend gehoor het, Heere, dat die woord vir oogend harte bereik en siele sal bereik, Heere. Ek bid dat die Heere ook vir oogend, Heere, my wat die woord bedien het sal sien in die naam van Jesus, Heere, vir onwille en antimole, Heere, wat my die geleentheid gegeet, Heere, om vir oogend hier op die platform te kan sê, so sê die Heere van die leegskare, ek wil bid dat u die Heere hulle ook sal sien, Heere. Ek bid vanoggend, Heere, vir elke versoek wat uit is, Heere, u die versoeke gehoor, Heere, bid, Heere, vir elke verjaarsdag versoek, Heere, elkeen wat u een jaar bygevoeg het, bid ek dat die Heere hulle meer jare op hulle levenspad sal gee en hulle sal sien in Jesus naam, Heere. Ek bid vanoggend vir huwelikse herdenkings dat die Heere hulle sal sien in Jesus naam, Heere. Ek bid, lieve Heere, dat u meer huweliksjare, gelukkige jare by hulle huwelik sal voeg in die naam van Jesus, Heere. Daar is hulle wat siek is. Ek bid vir genesing in die naam van Jesus, lieve Heere. Ek wil vanmorgen bid, Vader, dat u, Heere, vir elkeen vanoggend, Heere, wat en omstandighede is, Heere, sal deure oopmaak, Heere, weerkeer Jesus, weerkeer sal open in die naam van Jesus, lieve Heere, mense, wat in omstandighede sit, Vader, wil ek bid, dat u vir die deure sal oopmaak, net soos u dit kan doen, Vader, Heere, ek bid ook vir oggend, Heere Jesus, dat u hier die radiostasie sal sien, Heere, alles, Heere, hulle het ook, Heere, ups en downs, Heere, maar ek weet, binnen elke ups en down is u die Heere, en ek bid u sien op hulle lewe, in Jesus wagtige naam, Heere, sien vir oggend se program, Heere, en hier die dag, Heere, elkeen, Heere Jesus, wat Heere na die huis van die Heere vandag gaan, bid ek die sien van die Heere op elke prediker, Heere, wat vir oggend moet preek, ek bid die sien van die Heere op 'n lewe in Jesus naam, amen. Hiermee groet ek in die onfeilbare naam van ons koning Jesus, dis was lieflik om vir oggend die woord te kan bedien, elkeen wat vir oggend geluister het, as iemand vir oggend iets uit die woord uit ontvang het en u wil my skakel, is u welkom om my te skakel. My nommer is 078-9-8-9-5-9. Ek herhaal dit, 078-9-8-9-5-9. My naam is sister Oudeling Joanna Pieterse, hulle noem my soma wat lang JP in kant van Kallisdorp. Ja, hulle kan my skakel, ek sal saam met hulle bid as hulle gebed nodig het. Hulle moet een baie lieflike geseende dag het, prijs die Heere, die geseende dag binnen Jesus het, prijs die Heere.
1: Baie dankie ouderling Johanna Pieterse, mag die Heere wonderlik sien. Ek wil baie dankie sê vir Kannelandse predikers, hierdie week Pastor Aisley, broer James Coles, hy was rustig en stil, sister Ian, sister Cecilia, hoop het gaan goed met julle, maar baie dankie vir die samenwerking, vir die week, so mag die Heere wonderlik sien. Broer Willie, wie vat oor morgenochtend by ons?
0: Morgenochtend, ons rust nou vir 2 weke, Hesekwa en dan Mosselbaai, so Hesekwa is morgenochtend aan, Juffrou Pieternelle Phyllis en Dean Jacques Crispe.
1: Amen.
0: Sterkte vir julle. Saam die prediker morgenoggend is niemand anders as ouderling Ronald Abrams.
1: Amen. Baie sterkte
0: daar. Baie sterkte daar vir die week.
1: Juffrou Phyllis en
0: die uitdagings.
1: Ja, hoop julle is lekker vet gesmeer, julle is voorbereid, die predikers is reg en daar gaan hy so kwa. Baie dankie broer Willie vir die week. Mag die Here wonderlik seën, geniet die porselein poppie se verjaardag vandag. Geniet dit en glo dat die Here haar mooi sal dra deur haar nuwe lewensjaar. Goeie gesondheid vir jou Rien. Mag die Here wonderlik seën sy Rissa. Ook mooi week en dan sterkte vir vanaand broer Willie. Jy's mos weer terug.
0: Ja, na Jesus gemeente en dan vanaand is dit okay. Nou. Die Gloria saam met Sister Maggie Williams en Pastor Annie Walken.
1: Maar pas sterkte vir julle vir die week. Ek gaan nou 'n bietjie rus.
0: Dankie.
1: So mag die Here wonderlik seën. Liewe luisteraars, julle moet 'n pragtige Sondag hê. Geseënde Sondag vir u en u families en almal wat geliefdes gister begrawe het en gaan weg lê. Baie sterkte vir julle vir die pad. Vorentoe ons glo die Here gaan julle weer herstel en dan weer eens baie sterkte aan die Byker familie, Ingrid Byker se familie. Weet dat julle se my gebede, ek gaan nog by julle try kom maak daar by die winkel. So mag die Here wonderlik seën. Ons groet dan nou vir u net die na is 'n Denny B uit die Oudtshoorn ateljee met sy praise and worship, né? Ja. Praise
0: Power of Praise.
1: Power of Praise. Power of Praise. So mag die Here wonderlik seën. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Zodat die Heere jou heel kan maak. Ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs, en ek hoop en vertrouw dat jylle het sommer een lieflike, een lekker, een krachtige, een baie mooi oogend gehad. Ja, nee familie, dit was lekker geweest, baie dankie daar vir oom Willie en vir Tannie Molly, en dan ook een geseende verjaarsdag vir oom Willie sy vrou. Ja familie, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrouw. Ingeskakel by Power of Praise elke sondagoggend saam met my Danny B, Job Eden FM. Die rede hoekom ek nou een koortjie gespeel het, is omdat ek dink die mense dink somtijds ek is nie binnen in die atelier nie. Maar ek is hier, ek speel altyd baie koortjies en so anders, maar ek sê vir jylle vandag, dat jylle is op die rechte plek gewees. Jylle is miskien dalk op pad werk toe, op pad uit die werk het, of dalk is jylle miskien dalk nou by die huis, lê miskien nog die kombers, dalk is jylle al vir die kospotte, ons weet dit is koud, maar die Heere is vir ons getrou. Skakel vir ons gerust in by die volgende frekwensies, dis allangs die kus by 93.8 Karoo, 103.6 Kanaland, 97.8 Nuisna Plat by 99.7 Jesekwa by 87.8 en Uniondale by 98.1 en moenie vergeet om op ons sociale media platforms ons te volg nie, Facebook, Instagram, TikTok en X, en dan kan jylle ons ook dan daar een vriend van Eden FM word om in te gaan by die webteister, dat is my.edenfm.co.za, en dan kan jylle ook vir ons binnen die atelier skakel by 044-884-0831, of jylle kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693, dat is 060-505-2693. Hartelike goeiemorgen vir die wat nou eers my kan hoor. Mag jylle sommer nou een lekker tyd het, saam met my, by die program Power Praise, elke sondagoggend tussen 6 en 7. Kom na Jesus toe, daar met God, goed sê jylle, en die Heere is vir ons getrou. Laat ons gewoon weer bykie net losmaak met, hou my, Heer, hou my.

0: As u op 'n Sondagoggend vroeg genoeg wakker, maak u gereed of kom u van die werk af, dan is u besig om voor die kospotte te staan. Wel, terwyl u besig is om gereed te kry vir die kerk, skakel gerus in op Eden FM, u stem in die paradys. Ek gesels saam met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmusiek van koortjies tot lofprys en aanbidding. Ja, elke Sondagoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B met die program Bow of Praise. Laat alles wat asem het die Here loof en prys. En prys. Ja, familie, lekker om ingeskakeld te wees hier saam met julle. Dit is nêrens anders maar op Eden FM, u stem in die paradys, en ek hoop en vertrou dat julle is ingeskakel saam met my. En ja, dis lekker om saam met julle hier te kan kuier. Dit is Sondag 31 Mei, dit is die laaste dag van my familie, en dis lekker, is lekker om hier te wees saam met julle. Ja, van julle tal van my WhatsAppies gestuur, ek dink, ek gaan sommer begin saam met die WhatsAppies voor die mense, nou weer dink, joh, waar is die man praat aan die nou mee nie? Lyk my, dit was seker maar weer een van die gevalle gewees. Kom, ons gaan hier na Winnie van die ander toe wat vir my sê, amen, broer Danny, ingeskakel, dankie vir geseende koortjies, dit neem ons huppelend kerk toe, geseende Sondag aan almal, Winnie van die ander. Baie, baie dankie, Winnie, dat daar die boodskap wat u gestuur het, en dan weet ons die Here is vir ons getrou. En dan ja, familie, een van die goeie vriende wat altyd vir my SMS stuur, dis niemand anders as Elmo wat tiksiere. Hy sê vir my, goeiemôre my broer, ek glo u het baie lekker geslaap, sterkte met die program en 'n geseënde Sondag vir u en al my familie en vriende, en sterkte aan die Baker familie. Ja, familie, dis nou niemand anders as Elmo van Oudtshoorn wat tekserei, altyd ingeskakel hier op Eden FM, u stem in die paradys. En dis altyd lekker om te weet, daar is manne ingeskakel, en die manne is vroeg roer, familie, die manne is vroeg roer. Ja, nee, familie, die mense is uitgesort. Daaraan gaan ek verder saam in ons WhatsApp. Môre, Danny, gelukwense gaan aan David van Wyk, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op jou lewenspad, geniet jou dag, kom van Halle Hartnik van Slangrivier. En dan sterkte aan die Cameron en Philander familie, wat 'n prachtige vrou van God aan die dood afgestaan het, sister Cecilia. Jy was 'n prachtige vrou, binnen en buiten. Jy gaan gemis word, sterkte vir haar man en kinders. Kom van Mariam Eso, alipad van Slangrivier. Baie, baie dankie, familie, vir daar die mooie boodskap, en sterkte daar ook vir die familie wat die geliefde aan die dood afgestaan het. Familie, dan die ene keer sê môre en welkom Denny B, en gegroet is almal wat ingeskakel is. Laat ons na die huis van aanbidding toe beweeg in ons getalle. Ek juig voor my potte en jy maak my Sondag lekker en aangenaam, en hou aan met die geseende koortjie speel. En dit kom van Elmarie in Metro Grounds. Dankie, baie dankie daar vir daai boodskap, en die Here is vir ons goed, die Here is vir ons geseend. Kom ons luister, wat sê die ene keer, hartlike goeiemôre.
1: Môre Danny B, ingeskakel, dankie vir jou mooi koortjies, al die radiofamilie is vir goed, almal vandag verjaar saam met Rien, baie, baie geluk Rien, jy moet lekker verjaar hoor. Mama Dina is baie lief vir jou, en bly prachtige persoon wat jy is. Baie liefde, Mama Dina, bye bye Rie.
0: Ja, nie familie, Mama Dina, goeiemôre, en dankie daar vir die boodskap. Die ene keer sê, môre Danny B, wees gegroet, die Here is goed. Dankie Here vir u hand wat oor ons gewaag het, deur die onbekende nacht, gaan my nie verby nie, hou my hand vas van Louis Bootes. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, die Here is vir ons getrou.
2: Hartelike, hartelike goeiemôre, Danny B. Ja, volgens ons weer eens dankbaar, en blijf ons uitgespaarde lewe. Danny B, dan wil ek vir oggend graag baie geluk sê daar vir sister Rien Bote, met haar nieuwe levensjaar, Gods rijkste seën, goedheid en guns op haar lewe, baie gesonde jare op haar lewe, en mag ons hemelse Vader haar nog vele, vele jare spaar. Baie geluk en mooie dag vir allemaal, goed gaan en veilig wees. Baie liefde, Jacquint Hoogel.
0: Ja, nee, alipa daar uit Riversdal uit. Baie, baie dankie, broerzaak, vir die boodskap, en dankie dat jy altyd ingeskakel is. Hartelike goeiemôre.
3: Goeiemôre, môre Danny B. Bly om jou in my huis te het. Ja, nee, sit ons lekker op pad. Ek wil ook haar groeter, mama Dyna. En dankie vir die lekker geselsie vroeg in die môre. Dan wil ek ook sê geluk vir Andrew Makrieg en met hom huwelik se herdenking van 32 jaar. Môre aan my pastoor Leon en suster Lien en aan broer Andries Kaarnek, jy is hy ookie, dankie vir gister.
0: Ja, nee familie, daar was onze WhatsApp is, ons gaan nog verder later. Kom, we spelen ons een koekie, baie dankie dat jy ingeskakel is en baie dankie dat jy vir my die WhatsApp boodskap is stuur. Hier is Veronica Meyer met Koop die tyd uit, geniet die enekie saam met my op 1 FM, stem in die paradijs.

0: gesweken, my stryd. Hoe genaam. Ja, familie, daar was die klanke van sister Tina Scholes, al die pad hiervan, Oudtshoorn met Ek Kan Nie. Ja, familie, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. Baie dankie, sister Tina, vir die mooi, mooi lied, wat hy so met die hele Suid-Afrika, se Pinkster mense, die song laat sing vandag, en baie dankie dat die Heere die wysheid vir u gegee het, om hier die mooie liekie, die koorkie vir ons te gee, die koorkie man, dankie sister Tina, dat u die enekie gekry het by die Heere, wat u toegelaat het om hom te sing, en ja familie, nou sing baie mense om, maar sister Tina, ons is trots op jou my sister, die Heere is vir ons goed, dan het ons gehad, koop die tyd uit van niemand anders as Veronica Meyer, en dit was lekker gewees om na die koorkies te luister. Ek hoop dat julle lekker aan die koorkies geluister het, kom ons gaan kyk of daar nog vir my een paar WhatsAppies is, ons mense is ingeskakel en die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. Môre sê Denneby, ons is ingeskakel hier in Tommy Septemberstraat, hoor, kom van Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Ja nee, Tommy Septemberstraat se mense is ingeskakel. Baie baie dankie Annelies Dolf. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou. Goeiemôre Denneby, seënwense aan jou. Ek is ingeskakel en geniet jou program as ook verjaarsdagwense aan Tanirin, Godryse seën op haar lewe van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Baie baie dankie Victor. Die Here is vir ons goed en mag u ook veilig wees. Hartlike goeiemôre.
1: Môre, Denny B in die atelier. Jy is gegroet in my woning en jy maak dit vuur warm. Hou aan met die goddelike werke, Denny B. Ek bid ook vir al my familie, my werkskollega's, vriende en almal wie die Here nodig het, van Louise Botes.
0: Baie, baie dankie daar, Louise Botes. Die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Baie dankie dat u ingeskakel is. En ja, ek weet dat ons gaan nog sommer lekker keer. Dat is baie goed wat ek nog gaan inbring hier. Die Heere is vir ons getrou. Môre, Denneby, ek is ingeskakel en geniet jou program. Want as die Heere vir ons is, wie kan teen ons wees? Geniet jou dag. Kom van Brother Canalo van Proefplaas, al die pad van Proefplaas af, baie dankie die Heere, seën vir u en my broer. Die enekie sê, môre Denny B, by ons is ook a Denny B, dankie vir jou mooi koorkies, jy is mos van Tamer Wagena se familie, hulle is prachtige sisters, ek luister altyd na jou broer, prachtige koorkies, dankie Juliet, al die pad van Nysna. Ja nee, ek is van Antitama, hulle se mense, al die pa daar Nysna. Ja familie, my familie is daar in Nysna, die Sabinele almal. So baie dankie dat jy hulle ingeskakel is hier op Eden FM. Baie, baie dankie vir die mooi boodskap. Die enekie sê, goeiemorgen Denny B, baie geluk aan een speciale vrou wat vandag verjaar. Haar naam is Francis, is het nou Hufke of Hufte? Sieke Hufke? Toetie is haar bynaam, sy is vandag 60 jaar oud, mag net goedheid en guns, jy volg al die dae van jy lewe, en jy moet een speciale dag geniet van Ingrid, Willie en Loes en haar gesin. Baie, baie dankie vir die boodskap, ek dink is amper Francis Hufke, dit kan Hufke wees, dit kan Hufte wees, maar ek dink, meer dit is Afka, ek hoop ek is reg. Vanoggend is my hart stikken, my sister se eerste verjaarsdag saam met die engele, ek mis jou so baie my sis, mag jou siel in vrede rus, gone but not forgotten, kom van a hartseer sister Mariam Jesu van Slangrivier. Ons bid vir jou Mariam, die Heere is een geneesheer en ons weet hy gaan jou genees. Die enekie sê, goeiemorgen Denny B, wees so groot, dit is geseend om so wakker te word. Amen, ek is ingeskakel en geniet die geestelike muziek. Mooi dag, sister Wiki van Ladysmith. Baie geluk vir sister Marie Willemse, wat

0: en ons bid vir meer goeie jare. Dit kom van sis Wiki en hulle breë Willemse familie, alipad van Ladysmith, geluk vir broer Willie Botha se vrou, sister Rien, daar in die kant van George, alle sieninge en goeie jare vir die sister, mag u die dag terdee geniet. Dit kom van sister Wiki van Ladysmith. Baie, baie dankie daar, sister Wiki, die Here seën ook dan vir u en mag u ook een geseënde dag het. Goeiemorgen, Danny B, wil net vir jou broer Johannes Moos sê, happy belated birthday, hy het gister verhoop uit sy dag geniet. Hy het gister verjaar, hoop uit sy dag geniet, Veronique April van Rietvlei. Ja, nee, baie dankie daar vir die boodskap, Veronique, die Heere seën vir jou. Goeiemorgen, Danny B, ek wil net vir Winnie en Elsie Alexander sê, hulle moet een geseënde dag hee, dit kom van Pitty van die Arra, mooie dag hee, meneer. Dankie, dankie daar, vir julle ook, die Heere is vir ons geseën. Kom ons luister, wat sê die ene keer. Goeiemorgen, Danny B, baie geluk aan Tannie Rien, lekker verjaar vandag, mag God seën met jou nieuwe levensjaar, geniet die speciale dag, liefde van die Hendricks en Rode familie, Angele, een soentjie, een harkie, en dan een lekker happy birthday koek daar, en dan ook so dingetjie, wat een klomp goedertjies uitgee. Ja, familie, die Heer is vir ons goed, die laaste boodskap is sê vir my, goeiemorgen, familie.
1: Morgen, Danny B, mooi en geseende sonne. Dankie vir die lieflike koortjes en heerlik saam bezig om kos te kook en brouwers van Oudtshoorn.
0: Alipad van Oudtshoorn, baie dankie en die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrouw. Dankie dat jylle ingeskakel wat hier op Eden FM. Ja, familie, en ek weet dat jylle gaan nog lekker saam met my keier. Ek hoop en vertrouw dat jylle gaan nog lekker saam met my keier. Kom ons kyk, wat is daar nog? Ja, nee, ek sien nog niks hier, en baie dankie dat jylle ingeskakel is. Kom ons gaan verder saam in die koorkies, my tyd het amper alweer, ek raak amper op, maar skakel vir ons in binnen in die atelier, skakel vir ons in by 93.8, allangs die Kis Karoo 103.6, Kannaland 97.8, Nuisna Plet 99.7, Hessequa 87.8, en Uniondale by 98.1. Asseblief toch, jylle kan vir ons volg op ons social media platforms, dis Facebook, TikTok, Instagram en X, en dan kan jylle ook vir ons gaan na ons webteest mike.edenfm.co.za. Moet nie vergeet die, raak een vriend van EdenFM en jylle sal alles sien, alles hoor, en maak haas dat jylle een vriend raak. Skakel binnen net te leer by 044-884-0831 of stuur vir my die WhatsApp by 060-505-2693. Hier is Domisani met Gins is op pad, hy en Timothy Riegel. Luister die ene keer. Hey, Jere!
2: Jelle moet staan voor die jere!

Ghana.

일가는 아이씨

0: Ja, familie, nog steeds ingeskakel op Eden FM is stem in die paradijs. En ja, familie, het is lekker om samen met jullie te kan kijken. Baie dankie dat jullie ingeskakel was samen met mij, alipad hier in Oudtshoorn. En ja, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. Kom ons gaan, en ons gaan luister na die ander goedekies wat nog speel. Moordenie, speel asseblief, God zorg vir die mossies, asseblief, dit kom van Pietie. God zorg vir die mossies. Kom ons kyk of ons om kan inkry, en dan is daar nog so boodskapie, wat ek gekry het, sterkte aan om Klaas, laas zondag is sy vrou begrawe, en gister het hy een dochter aan die dood afgestaan. Ek dink aan julle in hartseer tyd, God julle families versterk, dat God julle families versterk, kom van Mariam Eso van Slangrivier, ayene. Ja nee, ons bid, en ons vertrou die Here, ons vertrou die Here daar vir die hand van die Here oor die familie. Baie dankie vir daai boodskap. Goeiemôre, dierbares in die ateljee, dank God, ons het dit gemaak. Wil net vir Suzerien Botha sê geluk met verjaarsdag, en dankie vir die liefde en omgee, en ons bid God se genade op haar lewe toe. Bly so pragtig en liefdevol. Dankie, die Moutens uit Kasia. Mooi, mooi dag, 1 jaar. Die ene keer, Dennis, jy laat nou rechtig nie toe, laat ek asseblief net eers my kom byskoon maak, en dan o nee, ek sien nie, die een dans door die hele tijd. Nee man, Annelies dom. Ek moet die goedekies doen vir ons mense. Ja nee, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. Kom ons kyk gauw, baie dankie dat jylle dans ten minste. Dankie dat die mens joy kan het. I've got joy in my heart. En ja, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Ek kyk gewoon net of ek daar ene kan gauw in kan gee daarvoor. Pietie, baie dankie Pietie. Kom ons vat gauw daar ene keer, dan speel ons gehoor om en dan gaan ons afsluit. Kom ons kyk of hy nou volledig is. Hartelike goeiemorgen. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons luister om.
1: God zorg.
0: Nee, die is die starige weergawe wat daar is. Kom ons kyk of ons daar ene keer gaan kry. Ek dink ons gaan die ene keer vat. Kom ons kyk of ons die ene keer kan vat, en daar vanaf gaan ons lekker groet. Baie dankie vir die ene keer. Kom hy. Hey!

0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM. U stem in die paradijs en ons weet die Heere is vir ons getrou. Die Heere is vir ons goed. En ja, familie, ek weet dat jylle ingeskakel is. En dis lekker om saam met jylle te kan keir. Ek weet dat daar is sommer lekker, lekker tye wat jylle nou gehad het saam met my. Ja, nee, familie, baie dankie. En jammer daarvoor daai een dingetjie wat nou daar gebeur het. Die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. En dankie daarvoor daai kies van die koorkie. God sorg vir die mossies. God sorg vir die diere. My God sal sorg vir jou. En ek is dankbaar dat die Heere vir ons so deurgekom het. En die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Ja nee, ek het nog goed daai ene keer gemaak daar. Maar familie, baie dankie dat jylle ingeskakel was saam met my. En baie dankie dat jylle altijd ingeskakel is op Eden FM. Moenie weggaan van Eden FM af nou nie. Want daar is nog een hele paar goed wat gaan plaasvind. En ek hoop en vertrouw dat jylle dit saam met ons gaan geniet. En dat jylle altijd ingeskakel gaan bly. Kingdom Time is van 8 tot 9. Jylle mag dit nie misloopie. Jylle gaan net sien, jylle mag dit nie misloopie. So, Apostel Fries en Pastor Thea gaan definitief vir jylle woord bring. En ja, familie, dit is waarom moet ons Bybel lees. So maak gerus het draai. Net hierna het ons die Anglikaanse kerk wat sy boodskap gaan van 7 af. En ja, familie, mag jylle ingeskakel wees op kerkaktie hulp Family Value, en dan ook gee hulle iets om te iets eet, en dan ook Catholic Hour, en moet nie vergeet van vanavond sy Deo Gloria saam met, om wil julle nie, die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. Mag julle een geseënde dag, een geseënde nieuwe week, met een nieuwe maand wat begin, in die middel van die jaar, 1 juni, mag julle een geseënde maand het, wat voorlee, die Heere seën vir julle, en ons weet die Heere is vir ons goed. Shalom.
1: Dames en heren, Paul Adams.

aan alle identieke luisteraars. Ek is Charlton Darries, die priester hier in die parochie van Seebrak, met gemeentes Slangrivier, Seebrak en Berrydale. En dit is dan my aangename voorreg om u een en elk op hierdie drie eenheid sondig hartlik welkom te heet by ons oggenddiens. In die naam van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Lieve vriende in Christus, ons het as die familie van God in ons Vader se teenwoordigheid by mekaar gekom om lofprysing en danksegging aan hom te bied, om sy heilige woord te hoor en te ontvang, om die behoeftes van hierdie wêreld voor hom te bring, om sy vergifnis van ons sondes te vra, om sy genade te soek en deur sy Seun Jesus Christus ons onsself aan sy diens mag gee. Heilig, heilig, heilig is die een God van liefde, Vader, Seun en Heilige Gees. Laat ons hom aanbid en loof. Here, open ons lippe, dat ons u naam mag prys en verheerlik. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Loof die Here. Halleluja. Vriende, ek lees aan u voor lofsang nummer 5, lied van die 3. Loof die Here, die God van ons vadere. Loof sy heilige, heerlike naam. Loof hom in sy heilige tempel. Roem sy naam en verhef hom vir ewig. Loof die Here verhoog op die gerubim. Roem sy naam en verhef hom vir ewig. Loof hom op sy koninklike troon. Roem sy naam en verhef hom vir ewig. Loof hom in die hoogste van die hemel. Roem sy naam en verhef hom vir ewig. Loof die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Roem sy naam en verhef hom vir ewig. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Geliefdes in die Here, laat ons sondes in gedagte bring en so voor die Here bely. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons bely met berou dat ons teen U gesondig het deur ons eie skuld, met ons gedagtes, woorde en dade en deur wat ons nagelaat het om te doen ter wille van U Seun Christus ons Here. Vergewe ons die sondes van die verlede en gee dat ons U met die nuwe lewe mag dien, tot verheerliking van U naam. Almagtige God, wees ons genadig, vergewe ons sondes, en bou ons in die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here. Amen. Vriende, ons eerste skriflesing staan opgeteken in 2 Korintiërs, hoofstuk 13, vanaf die 11de vers. 2 Korintiërs, hoofstuk 13, vers 11. Verder, broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Hier eindig ons eerste skriflesing.

Ons voorgeskrewe psalm vir vanoggend is psalm 8. Psalm 8. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgierigers tot sweye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mense kind, dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande, U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste alles, selfs die diere in die veld, die voels in die lig, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Vriende, ek lees aan U voor ons tweede skriflesing, vind ons opgeteken in die evangelie van Matteus die 28ste hoofstuk, en ek lees vir u vanaf die 16de vers, Matteus hoofstuk 28 vanaf vers 16. Die 11 disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoeveel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot al in volleinding van hierdie wêreld. Hier eindig ons tweede skriflesing.

0: Geliefdes in die Here, mag ek met u spreek in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Vanoggend se evangelie bestaan uit twee gedeeltes, naamlik die herontmoeting tussen Jesus en die 11 disippels soos in vers 16 en 17. En Jesus se laaste woorde aan die disippels soos in vers 18 en 20. Die herontmoeting vind op 'n berg in Galilea plaas. Dit stempel die geleentheid as 'n besondere selfbekendmaking van Jesus. 'n Berg was ook voorheen 'n plek waar Jesus sy wil en sy identiteit bekend gemaak het tydens die bergprediking en by die verheerliking op die berg. Nou openbaar hy hom weer aan sy disippels as die opgestaande Here met sy laaste opdragte. Maar sommige van die disippels twyfel nog of dit hy is. Dit herinner ons aan die klein geloof, wat so dikwels nog by ons as Christene ook waargeneem kan word. Maar hier is Jesus die verheerlikte Here. Jesus se groot sendingsopdrag is dus, gaan, maak disippels, doop en leer. Maar hier gaan dit oor veel meer as net evangelieverkondiging. Die hoofdoel is om na alle mense uit te reik en hulle in 'n persoonlike verhouding met Christus te stel. Die manier waarom dit gedoen word, is deur hulle te doop in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat Jesus onderrig het. Die sakrament van die Heilige Doop vestig en versterk hierdie persoonlike verhouding met Christus en 'n mens onderhou wat Christus geleer het deur die wil van God te doen volgens Jesus se voorbeeld. Dit beteken om God met oorgawe te dien en liefde en barmhartigheid aan medegelowiges en alle mense te bewys. So word die gemeenskap van die gelowiges gebou en God se koninkryk op aarde gevestig. Die belofte ek is by julle behels 'n nuwe verbondsverhouding wat tot in ewigheid standhou. God woon in Christus by ons. Daarom is Christus die Immanuel en ons is Christus se disippels en God se kinders totdat die volmaakte gekom het. Liewe vriende in Christus, so dikwels soek ek en u na tekens en wonders. En as dit nie plaasvind nie, dui dit daarop dat ons geestelike ervaring kragteloos is. Na Jesus se opstanding en sy hemelvaart, het Jesus ons nie aan ons eie lot oorgelaat nie. Alhoewel ons hom nie meer vandag met die blote oog kan sien nie, is hy nog steeds by ons. Sy heel laaste aardse woorde aan sy disippels was, dat hy by sy kerk sal bly tot aan die einde van die tyd. Ons is dus nooit alleen nie. Met Jesus' geboorte het die engel aangekondig dat hy Immanuel, God, met ons is. Met hemelvaart het Jesus dit ook self bevestig, as hy sê dat hy enduit saam met ons sal wees. Wat hy eintlik wil sê, is dat daar nooit 'n dag sal aanbreek waarop hy te besig sal wees om sy aardse kerk te versorg en op te pas nie. Die feit is dat ons soms deur hulle wat die naaste aan ons is in die steek gelaat word, dood eenvoudig omdat alle mense uitgelewer word aan die mag van sonde en daarom op die ou end meestal vir hulle eie belang of beskerming kies. Dit is presies wat Petrus gedoen het, voordat die hand sy kraai kom, om tot nuchterheid geruk het. Die wonder van jou vriend Jesus Christus, is dat jy die soort verraad nooit ooit by hom sal vind nie. Hy is God, en God dink en handel radikaal anders as mense, as ek en u. Niks staan vaster as die trou en loyaliteit van die drie enige God nie. Sy vriendskap is dieper en groter as enige iets wat jy jouself ooit
1: sal kan voorstel. Jesus is dus elke dag by sy kinders. Vooral in die moeilikste van omstandighede. Dawid bevestig dit ook aan ons vanoggend in die bekende Psalm 23 vers 5. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Vriende, daarom kan U Uself, U gesin, U omstandighede, U familie met vrymoedigheid aan Jesus se sorg vanoggend toevertrou. Kom dan, liewe vriende, die uitdaging vanoggend aan ek en U. Kom ons hou dus sonder twyfel, enige twyfel, aan Jesus se belofte vas. Met daardie sekerheid, met daardie geloof, met daardie vertroue, dat ons nooit alleen is nie. Mag die Here u seën.

Here, wees ons as sondaars genadig. Christus, wees ons as sondaars genadig. Here, wees ons as sondaars genadig. Kom ons bid saam die gebed wat die Here ons geleer het om te bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Here God, ons vra U om ons te seën, om aan U kerk heiligheid te gee, om aan hierdie wêreld vrede, aan hierdie nasie geregtigheid en aan alle mense kennis van U wet. Bewaar ons gesinne, beskerm die swakkes, genees die siekes, vertroos die stervendes en bring ons almal tot 'n blye opstanding. Ons vra dit alles deur Jesus Christus ons Here. Amen. Ons voorgebed vir hierdie drie eenheid sondig. Ewige en oneindige God, U het ons besiel om die heerlikheid van die drie eenheid te erken en in U goddelike krag die eenheid te aanbid. Hou ons standvastig in hierdie geloof en verenig ons in U grenslose liefde, dat ons U altyd mag loof, Vader, Seun en Heilige Gees, een God, nou en vir ewig. Amen. Ons bid vir vrede. O God, die bron van vrede en die liefhebber van eendrag, om U te ken is die ewige lewe, om U te dien is volmaakte vryheid. Bewaar ons, U dienaars, van alle aanvalle van ons vyande, dat ons op U beskerming mag vertrou en nie die krag van die enige teenstanders mag vrees nie, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Almagtige en ewige God, U het ons veilig bewaar tot aan die begin van 'n nuwe dag. Beskerm ons deur die almag, dat ons gevrywaar mag word van alle sonde en beveilig teen alle gevaar, sodat ons hierdie dag in staat gestel mag word om te doen wat reg is in U oë, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees vir ewig met ons almal. Amen. Liewe vriende, mag die Here U seën en oor U waak. Mag die Here sy aangesig oor U laat skyn en aan U genadig wees. Mag die Here U met welbeha aansien en vir U sy vrede gee. Ontvang die seën van die Here. En die seën van God die Almagtige, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wees en bly met U geliefdes van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Mag U 'n geseënde dag hê.

0: Paspas de Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: U woord is 'n lamp vir my voet. En U woord is 'n lig vir my pad.
1: Hartlike geseënde môre van ons kant hier in die George Ateljee. Ja, ons groet u vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. En natuurlik is u ingeskakel by die geseënste radiostasie
0: Eden FM.
1: Your voice in paradise.
0: Een hartelike goeiemorgen van my kant af. Ja, jy is ingeskakel op Kingdom Time.
1: Ja, en jy elke sondagochtend tussen 8 uur en 9 uur. En vanochtend wil ons groet vir niemand anders as sister Erika Pyl en haar prachtige dochter Celestie Pyl, alipad van George. Ja, en vanochtend vroeg het ek al boodskapies ingekry wat ingeskakel is. Niemand anders as sister Lia Hyman en ouderling Ricardo en Evangelis White in die kant van Bakkelsdorp. Ja, en natuurlik is hy ingeskakel by die kus by 93.8 FM stereo, by die Karoo 103.6, by die Hessequa area 87.8. Kanaland 97.9, Nysna en Pettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n hartlike geseënde môre.
0: Ja, en baie dankie Mr. Denny B vir u geseënde program soggens op Eden FM.
1: Ja, u kan die Bybels nader bring en dan kan ons saam deur die woord van die Here weer eens vanoggend delf daar en ons gaan kyk 'n bietjie vanoggend hoekom moet ek en u ons Bybels lees.

moet ons die woord van die Here lees, want dis 'n boodskap geskrywe in sy woord. Ja, die boodskap is geskrywe in sy

Ja, liewe luisteraars, vandag gaan ons 'n bietjie kyk na hoekom moet u en ek die woord van die Here lees en bestudeer. Want jy sien, dis baie belangrik dat ons dit doen vir al in die tyd waarin ons nou leef. Weet jy dat die woord kan net aktief en lewendig word in ek en u se lewe as ons dit oopmaak en dit lees en dit toepas, dat ons dit kan doen. Ja, dit moet gedoen word. Dan alleen kry die woord krag. Jy sê nou deur nie die Bybel te lees nie, ontneem mense, ja, God se leiding in hulle daaglikse lewe. Kan jy dit glo? Mense ontneem God se leiding in hulle daaglikse lewe. Want wanneer mens die woord lees, lees mens dit om te verstaan en te leer. Van wie? Van God se woord en hoe om 'n verhouding te hê met hom. So wanneer ek en u dan 'n verhouding met hom het, deurdat ons elke dag sy woord lees, begin 'n mens te weet waarvan God hou en waarvan hy nie hou nie. So sy woord leer my dan van Vader. En as ons elke dag die woord lees, lees ons dit nie net om hemel toe te gaan nie, nee, maar ons lees dit om te hoor wat hy vir my wil sê. Ek en u, ons wil duidelik hoor van hom, so ons moet ons geeshart oopmaak as ons die Bybel, as ons die woord van die Here lees, en ons wil dit verstaan. Jy sien, die woord is geskrywe sodat ons hoop kan hê, sodat ons vrede kan hê en sodat ons 'n doel in die lewe kan hê. En so kan ons 'n voorreg geniet, 'n voorreg bo alle voorregte het om die woord van die Here te kan lees. Want in die skrifte kan ons, kan ek en u ook bemoediging kry vir watter uitdaging daar ook al mag wees. Jy sien, die Bybel is 'n boek wat nooit klaar gelees word nie. Want elke keer as 'n mens die Bybel lees, dan kry ons 'n nuwe openbaring. Elke keer wanneer ons die Bybel lees, lees 'n mens iets nuuts raak. Iets wat 'n mens dalk gemis het die vorige keer toe ons het gelees het, of selfs iets wat ons nie verstaan het nie, of selfs verkeerd verstaan het. So dis een van die goede wat ons moet weet en in gedagte hou as ons die woord van die Here lees. Jy sien, baie mense gaan nie dienste toe nie, baie mense luister nie na wanneer daar 'n preek uitgaan nie. Weet jy? Die sulkes lees my en u lewe. Ja, daar word na ons gekyk. Hoe ons leef. Hoe leef ons daar binne in ons huis? Hoe leef ons daar buite? En hoe leef ek en u in die kerk? En daarom moet ons weet hoe ons leef, oral waar ons ons voet neersit. Amen. So as ons nog nie studente van die woord is nie, as ons nog nie studente van die woord is nie, as ons nog nie sy woord bestudeer nie, kan ons dalk, ja, ons kan dalk in 'n geestelike gevaar wees, deurdat ons gelei word deur dit wat goed klink, deurdat ons gelei word deur dit wat mooi klink of dit wat reg klink, maar wat nie Bybels is nie. So ons moet ons self bewus maak van wat in die Bybel staan. Ek en u moet self die Bybel lees en bestudeer.
Dit wil nie sê dat as mense skrifte kwoteer, hulle reg lewe nie, reg volgens die woord lewe nie. Want jy sien, die duiwel, hy stel nie belang of ons die Bybel lees nie, nie glad nie. Hy stel ook nie belang of ek in u diens toe gaan nie, geensins nie. Weet jy waar stel hy belang? Hy stel net daar in belang. Hy wil nie hê dat die woord van die Here toegepas word nie. Hy wil dit glad nie hê nie. Hy wil nie hê ons moet die woord leef en toepas nie. Hy wil nie hê dat ons daders moet word nie. Jy sien, en vir 'n vleeslike persoon kan die woord, ja die Bybel, kan die mees vervelendste boek wees vir 'n natuurlike vleeslike persoon. Maar vir die gelowige, vir die kind van die Here, kan die Bybel die boek van die lewe wees. Die Bybel kan die rigting aanwyser wees. Die Bybel kan die handleiding vir die siel wees. Jy sien, die teksboek van verlossing, wat die mees waardevolste boek is in die heelal. En baie keer sê mense, hulle het nie tyd vir Bybel lees nie. Ja, maar daar is baie tyd vir die sosiale media. En tog is die Bybel die beste, die heel beste selfhelpboek. En dit is so 'n boek wat geïnspireer word deur die Heilige Gees. En daarom is die Bybel geen gewone boek nie. En die woorde wat daarin staan is medisyne vir ons siele. En die woord het krag om ons lewens te verander. Jy sien, die Bybel is al boek wat nie kan verval nie. Ja, dit kan nie verval nie. Die Bybel kan ook nie verouderd raak nie. Die Bybel kan nie outdated raak nie. Dit raak net kosbaarder. Ja, kosbaarder, soos 'n mens die woord van die Here bestudeer. So ons moenie net die Bybel, die woord gebruik om informatie te kry nie, of om informatie by mekaar te maak vir 'n preek wat 'n mens moet gaan lewer nie, of 'n praatjie wat 'n mens moet gaan lewer nie. Ons moet die Bybel moet ons lees om te transformeer. Daar moet transformering moet plaasvind in ek en u se lewe. Daar moet verandering moet plaasvind in ek en u se lewe, geliefdes. Want jy sien, baie boeke wat 'n mens kry, die boeke inform net mense. Dit gee net inligting. Maar baie boeke transformeer nie mense nie. Waar die woord van die Here wil vir my en vir u transformeer. So geliefdes, die Bybel, die woord, werk nie soos enige ander boek nie, of soos enige ander media nie, waar mense se opinie saak maak nie, waar mense se likes, hoeveel likes hulle kry, saak maak nie, die regmerkies wat hulle kry, saak maak nie. Jy sien, God se woord het nie regmerkies nodig nie. God se woord het nie likes nodig nie. Amen. Ongeag of ons saamstem wat in sy woord staan of nie saamstem nie, of ons het likes en of ons het nie likes nie, jy sien, God se woord bly staan. God se woord bly onveranderd. So wat ek en u ook al dink van die woord, dink van die Bybel, of het waar is of wat, kom ek sê vandag vir u, die Bybel is waar.
of ek en u dit nou wil aanvaar of nie wil aanvaar nie. Die woord, die Bybel, is die waarheid en dis betroubaar en sal vir altyd bly staan. So die Bybel is nie net God se woord op papier nie, op swart of wit nie, maar dis Jesus, Yeshua, in ons. Dis God se woord in die persoon en binne in ons. Want jy sien, hy, die woord, het lewendig kom word. En baie belangrik, dis goed om die Bybel te ken. Maar nog belangriker, is dat ons die skrywer van die woord moet ken. Ja, ons moet die skrywer definitief, ons moet die skrywer van die woord moet ons ken. So as ons, as ek en u ons lewe verander wil hê, kom ons lees die Bybel. Lees die Bybel. Die woord sal u lewe ten volle verander. Maak tyd vir die woord se lees. Maar u moet ook die Bybel lees om te wil verander. En dan moet u hom lees en hom toepas op ons lewens. Dan gaan u sien hoe gaan die woord lewendig word in my en u se lewe. Ons gaan vir 'n prysbreek en daarna kom ons terug.

0: sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kom ons kyk na 'n paar redes hoekom ek en u die Bybel, ons woord, moet lees en bestudeer. Kom ons kyk wat sê Psalm 119 vers 105.
1: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
0: Ja, definitief. God se woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Jy sien, die woord van die Here gee vir ons rigting. God se woord gee vir ons wysheid in ons daaglikse lewe. En weet jy, en God se woord help ons dat ons reg kan loop op 'n manier wat dit God self vereer. Ja, sonder die woord kan ons dwaal, geestelik dwaal in die donkerte. Maar nou gee sy woord rigting in ons lewens. Dit gee rigting vir moeilike besluite. Ja, dit gee rigting selfs in verhouding en in verhoudings. Sien hoe belangrik is dit as ons die woord van die Here lees. Ja, vir alles is daar rigting in die woord van die Here. So die woord is 'n geestelike kompas op die aarde. Hierdie geestelike kompas op die aarde lei ons hoe om te loop. En die woord is daar om geestelike dwalinge, veral in hierdie tyd, te voorkom. Om die verkeerde, wat ons dalk verkeerd gedoen het, wat ons verkeerd geloop het, reg te stel. En om op die regte leefwyse, goddelike wyse, of goddelike leefwyse, aan te kweek. Dit is waarvoor sy die woord van die Here ons alles kan rigting gee. En sodat elkeen, ek en u, volkome, heeltemal toegerus kan word volgens die woord. Want die woord gee vir ons rigting. Dit is 'n lamp vir ons voet.
1: Yes.
0: En vir alles in die lewe is daar 'n oplossing. Waar? In die woord.
1: Sure.
0: Vir elke uitdaging is daar 'n oplossing. Nie net vir uitdagings nie, maar ook hoe om te leef. Wanneer om wat te doen. So die, in die woord van die Here kry ons 'n antwoord, 'n oplossing vir alles. En jy sien 2 Timoteus 3 vers 16 lees ons die volgende.
1: Die hele skrif, ja, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering,
0: ja,
1: tot weerlegging, tot terechtwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.
0: Ja, sien nie, die woord leer ons. Die woord korrigeer ons. Soos ons 'n foutie maak, dan kan ons nie aanstoot neem as die woord ons korrigeer nie. Of as iemand ons uit die woord uit korrigeer nie. Ja, en die woord lei ons in die weg van die waarheid. En dit leer ons. Ja, dit leer ons om af te lê. So ek kan nie eie wys wees nie. Ek moet af lê. Ja, en die woord wys vir my en vir u reg in die geregtigheid. Nie net sommer so nie, maar in die geregtigheid. U sien, dis hoekom Matteus 4 vers 4 die volgende sê.
1: Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, ja, geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.
0: Ja, nou net so is die liggaam. Die liggaam het kos nodig, het voedsel nodig om fisies te leef. Ja, en so het ons gees God se woord nodig. Ons het sy woord nodig om geestelik te lewe. Jy sien, die woord voed ons gees geestelik, sodat ons volgroeid kan wees in die gees en nie slagoffers van sekere geestelike gevare word nie. En sien, ons is dan in staat om hard te stry vir geloof, omdat ons gevoed word met woorde van geloof. So daar moet 'n begeerte wees na goeie, vaste, geestelike voedsel. En dit word net ontwikkel, liewe broer en suster, as ons gereeld die woord van die Here lees. Jy sien, die woord keer enige skade wat deur daaglikse beproewinge in hierdie vyandige wêreld aangerig is. Keer die woord om en hy herstel dit. Jy sien, geestelike krag kan herskep word deur die woord te lees. Want die woord sê, ons sal nie alleen van brood lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En waar gaan dit uit? In die skrifte. Waar gaan dit uit? In die woord van die Here. Jy sien, in hierdie woord vernuwe ons ook. Dit vernuwe ons krag. Dit herskep ons krag. En daarom sê ons, of daarom sê Paulus, ons word vernuwe. Ons word vernuwe dag na dag. Hoe word ons vernuwe, liewe broer en suster? Deur die woord van die Here wat ons elke dag voed. Die woord van die Here wat u en my elke dag voed. Jy sien, ons geestelike eetgewoontes wat ons het, as dit swak is, ons geestelike eetgewoontes, as dit swak is, kan dit dalk wees dat dis swak omdat ons vernalaat om die woord van die Here te lees. Of dalk omdat ons het glad nie lees nie. Jy sien, misleiding is aan die orde van die dag, omdat die Bybel, die woord van die Here, nie oopgemaak word en gelees word en toegepas word nie. Geestelike kos wat nie goed voorberei is of wat nie geleef word nie, ja, wat nie geleef word nie, kan 'n oorsaak wees van swak geestelike eetgewoontes. En jy sien, en daarom moet ons waaksaam wees en biddend wees teen swak geestelike eetgewoontes. Ons moet versigtig wees waar ons geestelik eet. Want partykeer eet ons geestelik op plekke waar die woord van die Here nie geleef word, in die huis, buite die huis, of waar ons voet neersit nie. Die woord wat binne in ons is, gee ons krag. Sien nie, dis hoekom ons die Bybel moet lees, want dit gee ons krag om weerstand te bied teen geestelike beïnvloeding, teen geestelike misleiding, sowel as geestelike verleiding. Jesaja 55 vers 2 en 3 sê so mooi:
1: Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig.
0: Mm.
1: Vers 3. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe.
0: Ja, ons siel sal lewe as ons God toelaat in ons lewens en sy woord bestudeer en aandagtig na Abba Vader luister en die goeie eet, sodat ons siele in vettigheid verlustig kan word. Kom ons luister, sodat ons siele kan lewe en ons in vettigheid verlustig kan word. Ja, liewe luisteraars, Romeine 10 vers 17 verklaar.
1: Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
0: Ja, so as ons gereeld ons Bybel lees, groei ek in u se geloof. Want geloof kom alleenlik deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So ons leer dan God se karakter. Ja, en ons leer en ons verstaan sy beloftes. Nie net sy beloftes nie, maar ook sy wil. God se wil. En sodoende word ons geestelik versterk en geanker. En so groei ons geloof in Jesus tot sterk volwassenes. Jy sien wat in staat is om hard te kan stry vir die geloof, omdat ons gevoed word met die woorde van die geloof. Jy sien, want geloof is die een ding wat ek en u nodig het om te leef in 'n verhouding met Jesus Christus. En wanneer hy gaan kom, gaan hy geloof soek. So wanneer ons gereeld die woord lees, gaan ons begin te glo in hom. En jy sien, die Heilige Gees stel ek in een staat om een met God te wees en om God op sy woord te vat. Dit is die vermoë om deur die lewe se op en af tye, ja, vas te staan op sy woord. Jy sien, want die woord sê vir ons dat God het vir ek en u so lief dat hy sy enigste gebore seun vir ons gegee het en dat hy ons nooit in die steek sal laat nie, want ons, ek en u, is sy geliefde kind. Hy noem ons sy geliefde eie kind, en dit is een van God se beloftes. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. En dis dan wanneer ek en u se geloof in hom alleen en net in hom alleen geanker word, in God se woord, want hy is die woord. En nou, liewe broer en suster, sê Romeine 12 vers 2 so mooi:
1: en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed.
0: Ja, so wanneer ons die Bybel gereeld lees, dan word die mens se gedagte vernuwe. Dit word verander. Die ou manier van dink word vervang met God se manier van dink. Jy sien, ons moet die Bybel lees. Ons kan nie hoor by iemand anders wat in die Bybel staan nie. Ons moet self die Bybel lees. Jy sien, en dan bly ons gefokus op God se waarheid en ons uitkyk op die lewe verander. Ja, want jy sien,

0: Romeine sê daar, ons word gemaan om nie aan die wereld gelijkvormig te word nie, maar om wel verander te word, vernieuwe te word. Hoe? Deur ons denke te vernieuwe. En weet jy, soos ons dageliks besig is en ons besig hou met die woord, so word nie net ons denke vernieuwe nie, maar ook ons innerlike mens word vernieuwe. Wanneer? Dag na dag. Jy sien, negativiteit. Ja, negativiteit word vervang met dit wat waar is, dit wat edel is, dit wat rein is, dit wat positief is. En weet jy, die angs en die negatiewe denkpatroon wat baie keer baie mense oorval, dit verminder. En hoe meer en meer jy die woord lees, verdwyn die angs, verdwyn die negatiewe patroon. Hoekom verdwyn dit? Want jy en my gedagtes is vernieuwe. Jy sien ons het God se manier van dink. Die Engelsman sou sê, God is able. Ja, he is able to transform hearts and change lives. So, liewe broers en susters, kom ons gebruik ons denke om God te verheerlik. Kom ons dink eers voor ons tot aksie oorgaan. Want ek en u moet begin dink soos God dink, hoe hy dink, en dan optree soos hy sou opgetree het. Eers dan, wanneer ons so doen, begin hy sy wil in ek en u se lewens doen. En u sien, as ons die woord van die Here begin te lees en ons gedagtes, ja, ons gedagtes, ek en u se gedagtes word nou gevul met sy woord. Ja, dit waarna ek en u kyk, selfs dit waarna ek en u luister, dit gaan dan die dinge wees. Ja, dit gaan die dinge wees wat u gedagtes gaan begin te oorheers. Dit gaan die dinge wees, dit wat ek en u na kyk en dit wat ek aan u na luister, gaan die dinge wees wat ons gedagtes begin gaan oorheers en waaroor ons die heeltyd gaan dink. Want dit is nou gevul met die woord van die Here. So wanneer ons die woord lees, sal ons uitvind dat die woord ons geestelike swaard is, selfs in tye van versoekings, en ons grootste wapen teen sonde is. Want jy sien, toe die Here deur Satan versoek is, soos in Matteus 4 vers 4.
1: Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe.
0: Ja, daar is geskrywe. So wanneer ons deur Satan versoek word en ons het die woord gelees, dan sal ons geestelike oorlogvoering ook kan doen. Ons sal die vyand 'n uitklop hou kan gee, omdat ons onsself vir geestelike oorlogvoering toegerus het, dierbaar is. Jy sien, want die woord gee ons dan vir die vyand. En wanneer hy met beskuldigings kom, wanneer die vyand moet leens kom, dan praat ons die woord van die Here. En hy kan nie verby die woord van die Here nie. Daarom is dit so belangrik dat ons vaardig moet wees, dierbares, in die woord. Daarom moet ons geoefen wees. Ons moet gerad wees. En ons moet bekend wees met die planne van die vyand. Ja, en dit dien ook as 'n kragtige werktuig om nie net leens nie, maar ook in tye van versoekings te kan staan, in tye van vrees en in tye van siektes te kan oorwin. So met die woord kan ons die

0: vyand se aanvalle afslaan en ons kan die vyand se aanvalle uitdryf. Amen. So dis 'n magtige ding, 'n dierbare is om die woord te kan ken en te kan lees en te bestudeer. Maar nie net dit nie, belangriker om dit toe te pas. En soos ons die woord, soos ek en u die woord van die Here lees, sal ons ook uitvind dat die woord keer nie ledig terug nie. Dit word altyd bereik. Dit bereik sy doel en dit bring verandering mee vir wat dit of wat hy alleen bestem het om te doen. So jy kan verseker wees, deur die woord bring verandering mee wat hy alleen bestem het. So kom ons lees die woord van die Here, dan gaan jy sien wat 'n verandering gaan plaasvind. En nou lees ons in Hebreërs 4 vers 12.
1: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
0: Ja, so die woord van God is lewend en hy werk in ek en u elke keer as ons dit lees. Elke keer as ek en u die woord van die Here hoor. Jy sien die waarhede wat in die skrif gevind word, dit deurboor ons harte. Die woord onderskei ons gedagtes en die voornemens wat ek in u wat in ons harte is. En baie keer gebruik die Here die woord om ons van sonde in ons lewens te oortuig. Ja, en ander kere gebruik hy weer die woord om ons te herinner aan die lieflike geseënde beloftes wat hy beskikbaar het vir die wie hom lief het. En soos hy dieper en dieper in sy woord ingaan, in sy woord bestudeer, sal ons sien dat die Heilige Gees gebruik word om die harte en die motiewe te onderskei. Veral in hierdie tyd wat ek in u lewe. Ons sien dierbares dat God is baie lief vir my en vir u. En dis hoekom hy vlees kom word het en onder ons, onder ek en u kom woon het. Hoekom? Sodat hy of sodat ons sy heerlikheid kan aanskou. Want hy is vol genade. Hy is vol waarheid. En hy wat vol genade is, hy wie die woord is, is vol genade. Dis hoekom God vlees kom word het, sodat ons ek en u nie verlore mag gaan nie, maar dat ons die ewige lewe heiligheid kan aanskou. Want hy is vol genade. Hy is vol waarheid. En hy wat vol genade is, hy wie die woord is, is vol genade. Dis hoekom God vlees kom word het, sodat ons ek en u nie verlore mag gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. Dink net daaraan om vir altyd te kan lewe. En weet jy, daar is 'n studie gemaak. Ja, daar is 'n studie gemaak deur 'n Bybelgenootskap met plus minus 40,000 mense. En die studie het gegaan oor mense wat die Bybel 4 keer per week lees. En baie interessant,

Hulle het ouderdomme tussen 88 jaar geneem. En weet jy wat is so interessant? Hulle het bevind dat die mense wat so alleen voel, die persentasie het gedaal met 30%. Net die mense wat alleen voel en hulle lees die woord 4 keer per week, het gedaal met 30%. Hulle wat woede probleme gehad het, hulle het ook 4 keer per week Bybel begin te lees. En weet jy, die persentasie het gedaal met 32%. Die mense wat woede probleme gehad het, die persentasie het gedaal met 30%. Net die mense wat alleen voel en hulle lees die woord 4 keer per week, het gedaal met 30%. Hulle wat woede probleme gehad het, hulle het ook 4 keer per week Bybel begin te lees. En weet jy, die persentasie het gedaal met 32%. Die mense wat woede probleme gehad het, die persentasie het gedaal met 32%. Net omdat hulle die Bybel 4 keer per week gelees het. Mense wat bitterheid gehad het in met verhoudings en met in hulle huwelike en met kinders, die persentasie van bitterheid toe hulle begin die Bybel lees 4 keer per week, het gedaal met 40%. Die mense wat alkohol misbruik het, net toe hulle begin die Bybel lees het 4 keer per week, die persentasie het gedaal met 57%. En die mense wat geestelik gestagneer gevoel het, toe hulle begin te lees het 4 keer per week die Bybel, die persentasie het met 60% het dit gedaal. Jy sien wat se veranderinge in mense se lewe, in hulle omstandighede uit, in hulle geestelike lewe, het die Bybel lees tot voordeel. Glo drastiese veranderinge het in mense se lewens plaasgevind toe hulle die woord, die Bybel, begin te lees het. So die meester kan dit vir ek en vir u ook doen, want hy het ons almal ewe lief. Liewe luisteraars, kom ons begin vandag met die Bybel lees. As ons nog nie begin het nie, kom ons begin vandag. Neem u Bybel saam diens toe. Moenie laat ander mense namens u lees nie. Lees saam in die diens van die Here. Lees die woord en u gaan sien die verskil in die lewe. Leef die woord so dat die mense rondom u, die bure, u kinders, u man, u vrou, die verskil in u kan sien. Want u sien Vader leef binne in u. En u het 'n verhouding dan met hom en hom alleen. So kan ons dit probeer? Kom ons probeer en ons lees die Bybel en ons leef die Bybel. Kom ons sluit die oë. Vader, die woord is lewendig en die woord alleen is vol beloftes. Dankie Here dat U die woord is. En Heilige Gees, maak bemoeienis met ons sodat ons U woord sal verstaan en ons dit sal begin te lees. Here, maak ons honger en dors na U woord en U woord alleen. Want ons het U woord brood nodig vir al in hierdie tyd. En dankie Here dat U woord vir ons rigting gee op hierdie aarde. Vul ons gees, Heilige Gees, sodat ons U woord sal verstaan wanneer ons dit lees. Sodat ons U woord sal bepeins wanneer ons dit lees. En dat ons U woord sal begin te uitleef wanneer ons U woord begin te lees. En Heilige Gees, en as ons al klaar die woord begin te

0: Ja, ons is bly vir die luisteraar wat die liedere ook geseend vind. Baie dankie vir broer Nick en juffrou Christel vir die geseende woord van die Here. Ja, liewe luisteraars, u kan ons kontak by 082-69-888-07. Dan sien ons mekaar weer, as ons mekaar weer sien, Bybel lees. Van my kant af, Maranatha.
1: Ja, luisteraar, baie dankie daarvoor. Lees die woord van die Here. Dan sien ons mekaar en ja, wanneer ons mekaar weer sien, dan sien ons, sien ek u al lesende, die woord van die Here. Shalom.

Moenie weggaan nie, luisteraars, bly ingeskakel of die program Ou Kam let as 'n dooiem aangebied deur Pastor Leon Brinsloo.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartlike goeie môre aan al ons pragtige luisteraars dwars oor die Eden FM opvanggebied. Baie, baie welkom aan almal wat ingeskakel is. Groot is die trou van die Here. Ons is dankbaar vir hierdie wonderlike voorreg om weer op 'n Sondagoggend so rondom die woord van God te vergader. En liewe luisteraars, ek beskou dit as 'n groot voorreg vir die geleentheid wat die Here ons weer vanoggend gee om net so rondom sy woord met die woord as ook lieflike sang gesange te luister en vanmôre net die Here te loof en te prys. Baie welkom vanoggend op die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. Die programaanbieder is pastoor Leon Prinsloo en die program se naam is Ook Kom Nou en Aanbid Hom. O Come Let Us Adore Him. Ek is op soek vanmôre en die Here is ook op soek na iemand op hierdie radiostasie wat vanoggend net eer en lof aan Hom wil bring. Liewe luisteraars, waar ons ontrou was, het die Here getrou gebly. Daarom wil ons eer en lof aan Hom bring. Ek wil baie welkom sê vanoggend aan al ons broers en susters, luisteraars wat vanoggend bedlêend is. Almal wat vanoggend rondgestoot word in 'n reistoel. Almal wat vanoggend nie hulle self kan help nie, ons wil vir julle vanoggend sê 'n warme welkom. Welkom aan al ons eerste lyn werkers en hier dink ons vanoggend aan al ons verkeersmanne, die polisiemanne, die verpleegsters, die dokters, die manne in die weermag, al die mense wat vanoggend daar by die Fire Brigade is, al die mense wat vanoggend by die korrektiewe dienste is, almal wat ook daar in die sentrums is, ons wil vir u vanoggend sê baie welkom. Al ons mensies wat werk en selfs die mense wie se name ek nou nie noem nie, ek wil vir u vanoggend sê u is baie welkom. Ek dink dit sal die Here se hart vanoggend bly maak as iemand op hierdie program net sy hand uitsteek en sê, Here, ek stel my beskikbaar om vanoggend eer en lof en prys en dank aan die Here te bring. Want u genade was deur hierdie week so goed vir ons. Daarom wil ek u uitnooi om die vrymoedigheid te neem in u privaatheid, daar wat u nou is, dat u ook vanoggend 'n kandidaat genoem kan word wat lof en eer en dank aan die Here bring. Dank vir jou gesondheid. Dankie vir krag. En dankie dat die Here ons in hierdie dag deurdra. Vader, baie dankie dat ek saam met my medeluisteraars vanmôre ingeskakel kan wees. En dit is my gebed in hierdie dag, Here, kom wy oor ons. Die koorvers wat iemand geskryf het, wy deur my, kom wy deur my vanoggend. O Gees van God, kom wy deur my. Ek stel my oop, laat my oorloop, kom in u volheid, Here, vanoggend, en kom wy deur my. Miskien, Here, is daar van ons dierbares ingeskakel, wat vanmôre uitgebou is, seer gekry het langs die pad,

Baie hartelijk welkom terug op ons program O Come Let Us Adore Him. As u met my contact maak, kan u met my contact maak via WhatsApp 082-458-5430. Ek herhaal 082-458-5430. En u is ingeskakel op die program O Come Let Us Adore Him. Ek wil vir u sê baie welkom. Ek dank die Here vir die voorreg om vanoggend weer eens terug te wees, en ek wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend vir al ons luisteraars, almal wat hierdie week hulle geboortedag vier, almal wat hierdie week verjaar het, ja, die Here was vir jou baie goed, en jy kon deur hierdie dag kom, want die genade van die Here was oor jou, baie geluk. Namens ons stasiebestuurder, meneer Morney Pietersen, sy vroukie Melda, en hulle prachtige kinders en familie, wil ons vir u sê, baie geluk. Miskien het iemand jou nie geluk gewens hierdie week nie. Jy het die WhatsAppie gekry nie, iemand die jou nie is geskakel nie, jy het die kaartje gekry nie, dit het sommer maar net so voorbij gegaan. Ons hier by die radiostasie wil vanoggend vir jou sê, jy is kostbaar, jy is dierbaar, daarom wil ons vir jou sê, baie geluk, namens al die omroepers, namens allemaal betrokke by Eden FM, al die programme, die aanbieders, sê ons, ja, ons sal ook ons gelukwensinge oordra aan allemaal wat hierdie week, hierdie maand, hulle huweliksherdenkings gevier het, al die prys en lof en dank bring ons aan die Here vir prachtige huwelike wat die Here deerdra. Ons dank die Here dat hy vir u geseën het met die maat wat die Here aan u geskenk het. Ons wil ook vanoggend baie geluk sê aan almal wat gepresteer het. Die Here se hand was oor jou en hy het jou uitermate wonderlik geseën. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om mee op Eden FM vir u te sê baie geluk. Moontlik graad gevang, moontlik het u 'n diploma ontvang. Jy het presteer in die sport. God het jou geseën, jy kon 'n nuwe motor koop, stukkie grond koop, en daar's net wonderlik dinge wat die Here vir jou gedoen het. Ons prys en loof die Here. Daarom moet ons hom aanbid, want hy's groot en hy's wonderbaar. Die Here seën vir u. Ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom vanoggend hier op die program Ou Kam Let As Adorim. Ou Kam Let As Adorim. O kom nou en aanbid hom. Liewe Eden FM luisteraars, dit is die moeite werd om lof en prys aan die Here te bring. Maar ons harte gaan uit vanoggend vir almal in ons opvanggebied wat hartseer is. Almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Moontlike ma, 'n pa, 'n ouma, 'n oupa. Moontlik 'n jong seun en dogter. Moontlik 'n stiefseun. 'n Stiefdogter, moontlik iemand wat u nog so hartseer oor is. Jou niggie, jou neef, jou familie wat jy afgestaan het aan die dood. Ons kom vanoggend by Eden FM om vir u te sê baie, baie sterkte. Dit is ons gebed dat die Here vir u baie krag sal gee, dat u u vertroue net in die Here sal plaas, want sonder die Here is ek en u niks nie. Hy het beloof, hy sal met ons wees. En onthou, liewe luisteraar, ek en jy is nooit alleen nie. Hy sal ons nie begewe of ons nie verlaat nie. Die pyn wat jy nou ervaar, weet dat dit sal ook verbygaan. Psalm 23 sê vir ons, hy is ons herder. En al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Hy is by u. Hy is by u in die oggend. En hy sal jou nie nou los nie. As jy hartseer is, laat die trane vloei. As jy vanoggend in 'n diepe stryd is en hartseer is, laat die trane vloei. Want die luisteraars, trane bring genesing. As jy huil, en ons moet mense nie stop as hulle hartseer is nie, laat die trane vloei, want dit bring baie verligting. Miskien lê jy vanoggend daar, of jy sit, of jy is besig om te bestuur, of jy ry, en het lyk asof hierdie eensaamheid, hierdie hartseer vanoggend baie groot is. Laat ons hier van Eden FM familie se kant af vanoggend vir u sê, hy heel die gebroke hart, en hy is die God wat in hierdie dag vir u uitkoms sal gee. Vader, baie dankie dat ons vandag almal kan opdra wat hartseer is. Baie dankie, Here, dat ons saam kan staan met dierbares wat vanmôre in pyn is. Hierdie droewigheid en alles wat gepaard gaan met die hartseer en die verlies van 'n geliefde, bid ek vanoggend, Hemelse Vader, bring tog u goddelike troos. Want u is so naby die wat gebroke is van hart. Seën ons families, Vader, as ek dit vanoggend bid in die mooi en pragtige naam van Jesus. Amen. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Dierbares, ons wil vanoggend vir u weer eens welkom heet hier op Eden FM, die program O Come Let Us Adore Him. En ek wil in kort met u praat vanoggend oor wat sê die Bybel oor uitstel. Wat leer die woord van God vir ons oor uitstel? Ergens langs die pad het jy al dinge uitgestel. Ergens langs die pad het jy gesê, nee, ons gaan nie dit nou doen nie, ons gaan dit op 'n later datum sal ons dit doen. U weet die woordjie uitstel. Nou die groot mense het jare terug vir ons gesê, van uitstel kom afstel. In Hebreërs 3:15 beklemtoon vir ons dat ons het geen idee hoe lank my en u se lewens gaan wees nie. En geen idee wat môre gaan gebeur nie. U het reg gehoor. Die Hebreërs 3:15 beklemtoon vir ons. En ons het vanoggend, ja, ek en u het geen idee hoe lang ons op die aarde geleen is. U moet onthou, ons is maar net geleen vir 'n sekere tyd. Jakobus 4:14. Julle is mense wat nie weet wat môre in julle lewe sal gebeur nie. Want julle is soos 'n miswolk. 'n Mens sien dit net 'n kort tydjie en dan verdwyn dit. Mense wil nie maklik hê ons moet praat oor die dinge nie. Maar vandag is dit 'n werklikheid om vir u te sê, ek en jy, ja, u wat nou na my luister, u wat so bedrywig is in die lewe, ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Ons het al baie gehoor hoe mense sê, ons moet klaarmaak, want die tyd is kort. Vanoggend is hierdie boodskap daarom ingestel om net weer vir iemand te sê, moenie wag vir môre nie, want jy weet nie wat môre vir jou inhou nie. En die Bybel gee baie voorbeelde van wat ons nie mag uitstel nie. En die belangrikste hiervan is ons saak met die Here reg te stel. Luister maar net hier. Jy moet jou lewe met God in orde kry. Van uitstel kom afstel. Dit is sekerlik 'n spreekwoord wat ons almal ken. Jy's intelligent genoeg om te verstaan dat ek en u nie hier vir ewig gaan bly nie. Maar as ek soms na baie van ons Eden FM luisteraars kyk en ek kyk na ons gemeenskappe, die area wat ek woon, die plekke wat ek reis, oral waar ek gaan, lyk dit amper, ek weet nie as jy al gesien het nie, dit lyk amper asof ons dink ons gaan hier vir ewig bly. Op 'n stadium sê jy ook vir ons, ons het hier geen blywende stad nie, want van uitstel kom afstel. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug. Baie hartlik welkom terug. Ons allemaal ken hierdie spreekwoord. U sien, ek moes al vroeg vanoggend my kamer aan die kant gemaak het. Of jou huiswerk eerste ding gedoen het, maak het uitgestel, ek gaan het later doen. Iets waarvan ons dalk nie van altyd af bewus is nie, is dat sekere sake jou gaan inhaal. Maak die saak hoe jy uitstel nie. Daar is van die dinge in die lewe wat jou inhaal. Maak die saak of jy uitstel nie. Dis waar die tweede spreekwoord van uitstel kom. Van uitstel is nog nie afstel nie. Praat vanmorgen met 'n dierbare kind van God. Praat vanmorgen met 'n bloedgewaste kind van die Here. Praat vanmorgen met 'n dienaar, 'n dienares. Ek praat vanmorgen met my susters en broers. Praat vanmorgen met ons gemeenskap in die opvanggebied van Eden FM op hierdie sonoggend. Ons sal nie altyd kan uitstel nie. Dink aan iets soos die inkomstebelasting. Jy kan jou jaarlikse opgawe uitstel. Praat van die besigheidsmense. En uitstel. Maar eerens gaan die ontvanger jou aanmaan om dit te doen. Ek praat met iemand wat weet waarvan ek nou praat. En as jy dan nog uitstel, gaan jy later van tyd moet boete betaal. En as jy na alles dit nog steeds nog nie doen nie, kan jy sommer in die gevangenis beland. Maar ergens in hierdie verhaal sou jou oorspronklike uitstel jou inhaal. En sou jy alles wat jy uitgestel het in elk geval moes doen. Ek roep na al ons aanbidders vanoggend, al ons broers en susters, al ons vriende, almal wat vanmôre ingeskakel is, 'n roerende boodskap om oor na te dink wat ek vanoggend op hierdie radiostasie met u deel. En baie kere wil ons nie hierdie boodskap hoor nie. Maar van uitstel kom afstel. Daar sal goede wat jy uitgestel het, wat jou dier te staan gekom het. As dinge wat jy uitgestel het by die huis, dinge wat jy uitgestel het tussen jou familie, en dan is dit later. Wanneer is dit? Skaars het die dag begin, dan is dit al 6:00 in die aand. Skaars breek maandag en dan is dit weer vrydag. En die maand is verby. En die jaar is verby. En so vergaan 30, 40, 50, 60 jare van ons lewens. Het jy opgelet hoe vinnig die tyd loop? Tyd is besig om snel tot die einde te kom. En ek en u is nog in die ry. Ek roep vanmôre aan alle Eden FM luisteraars. Maak tyd vir God. Moenie uitstel nie. Maak tyd vir die huis van God. Maak tyd vir die organisasie wat jy behoort. Maak tyd. Maak tyd. My liewe luisteraar, maak tyd. Want die koms van die Here is naby. Skielik besef ons hoeveel mense ons al verloor het. Ouers, familie, vriende en kennisse. En terug is daar nie so
Laat ons die tyd geniet wat ons nog oor het. Laat ons nie ophou om die tyd te gebruik soos dit ons gelukkig maak nie. Laat ons glimlag

nog vandag en vanoggend nog sê, ek gaan dit en dit nog doen nie, want jy het nie jou lewe in jou hand nie. En as jy vanmôre nie in vrede met mense leef nie, roep ek in die naam van Jesus vanoggend, maak vrede met jou bure, maak vrede met die broers en susters by die kerk, maak vrede met die mense met wie jy in kwai vriendskap loop. Want die werk van God moet aangaan. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartelijk welkom, ons is amper aan die einde van hierdie program. Omdat jy nie jou leven in jou hand het nie, hoor ek hoe sê die broer en sister, moenie worry nie, ek doen het later. Moenie worry nie, ek sê dit later. Moenie worry nie, ek sal later daaroor dink. Ons los alles altyd vir later. Op hierdie program vanoggend by Eden FM ou Kamlet as Dorien. Ons skakel en ons sê ek doen dit later. Miskien is later te laat.

ons nie altyd verstaan nie, is dat ons later, sê ek, ek sal later die koffie drink, dan is het koud. Later het prioriteite verander. Later is my gezondheid verby. En ek dank God vanoggend vir ons gezondheid. Ek dank die Here van ons wat nog kan loop, kan sien, kan werk, ons kan al die dinge nog doen. Ek gaan het later doen. Later is my gezondheid verby, en later is die kinders groot, en later is ons ouers oud. Later word al ons gesprekke vergeet. Later verander dag na nacht. Later eindig die lewe, en dan is dit te laat. Hierdie boodskap wil vanmorgen vir my en u sê, liewe luisteraars, prachtige luisteraars van Eden FM, ons lewe is nie in ons eie hande nie. So asseblief moet niks uitstel tot later nie, want intussen kan ons die beste oomblikke verloor. Die beste ondervindinge, die beste familie en die beste vriende. Ons is ook nie meer jong genoeg om dinge wat vandag gedoen kan word op môre te verskuif nie. Kom ons wees vandag net dankbaar vir diegene wat deel is van ons lewe. En deel dit met diegene om ons of ons gaan dit los vir later. Hebreërs 3 vers 13. Maar julle moet mekaar help om reg te lewe. Ek bied hierdie program vanoggend aan. Uit Hebreërs 3 vers 13 ook. Maar julle moet mekaar help om reg te lewe, sodat niemand van julle hardkoppig word omdat die sonde om moet verlei nie. Julle moet dit doen elke dag, want julle lewe elke dag, wanneer julle kan sê, dit is nog vir vandag. Ek wil afsluit met hierdie boodskap vir oggend. Wanneer jy jou offer na die altaar bring, en jy onthou dat daar dinge tussen jou en jou broer en jou suster gebeur het, en hulle is vanoggend kwaad vir jou, maak reg. Moet dan nie offer nie. Los jou offer daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en suster. Kom dan terug en bring jou offer vir God. Wanneer iemand jou hof toe wil vat, dan moet jy hom met hom vrede maak. Dit is my gebed, dat die Here ons sal help, voordat jy by die hof kom. As jy dit nie doen nie, dan sal hy jou na die hof bring. En die regter sal sê, die polisie moet jou in die tong toesluit, want jy wil nie reg maak nie. In ons geestelike lewens, liewe broers en susters, liewe luisteraars, is daar ook goed wat ons gaan inhaal as ons dit aanhou uitstel. Die grootste hiervan is sekerlik om ons saak met die Here reg te maak. Want ons weet nie wanneer Jesus Christus terugkom nie na die aarde nie. Steeds stel baie van ons uit om ons lewens volkome aan die Here oor te gee. Dis my gebed vir oggend, liewe luisteraars. Jy het al baie uitgestel in die lewe, maar hierdie boodskap kom vir oggend met erns hier op Eden FM om vir jou en vir my te sê,
Maak reg met God en doen het vandag. Vader, dankie vir die woord. Van uitstel kom afstel, wees ons asseblief genadig. Help ons, Here, om nou reg te maak voordat het te laat sal word. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u ingeskakel was op hierdie program. Baie, baie dankie dat u hierdie radiostasie gekies het om die woord te hoor. As u met my wil kontak maak, mondelik 'n gebedsversoekie deurstuur op WhatsApp, doen dit so by 082-4585-430. Ek herhaal 082-4585-430 en die praat met Pastor Leon Prinsloo, die aanbieder van Oukam Let Us Adore Him. Kom ons ontvang as gelowiges die seën van die Here en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees, wat vanoggend vir ons gestel het van uitstel, kom afstel. Bly met ons en vergesel ons op die pad. En al die kinders van die Here sê, amen. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. God seën vir u. Geniet hierdie week. Baie dankie, liewe luisteraars.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden.

0: Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels. En jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van jy luister 24 ure dag, omdat Eden FM is jy gunsteling radiostasie. Wat te voorreg het ons nie om saam met u te verkeer. Dankie vir u gebede, dankie vir u ondersteuning, bemoedigings en ook die terugvoering wat u aan ons gee. Ons is so dankbaar dat die Here ons deurgedra het en kan u glo ons is basies op pad na die helfte van die jaar toe, na Junie maand toe. En is die Here nie groot nie? Die Here het ons deurgedra. In hierdie 5 maande was het net die genade van die Here gewees. Ek wil saam met die bid vandag, soos ons vorder in ons program. Dankie Vader, dankie vir die almag, dankie vir die grootheid. U is groot, U is almagtig. Alle eer, alle lof kom U toe, omdat U lofwaardig is om geloof en om geprys te word. Dankie vir U goedheid. U goedertierenheid strek tot aan alle ewigheid en U trou is van geslag tot geslag. Dankie Here vir ons gesondheid. Dankie dat U ons hou in die holte van U hand. Ons wil nou vandag ons radiostasie voor u bring. Dankie dat u die radiostasie seën. Dankie vir finansiële seën. Dankie vir hulpbronne, vir die nodige hande. Dankie vir almal wat bid, Here. En dankie vir die deure wat u oopmaak, sodat meer persone kan inskakel, bemoedig en opgelig kan word. Ek wil dankie sê vir die personeel by die radiostasie. Dankie dat die elkeen mildelik seën en dat die elkeen oplig. Vader, dankie vir die programme wat ons kan aanbied. Ons bid, Here, dat elke program tot stichting sal wees van elke hart en gees wat ingeskakel is. U het ons deur Pinkstertyd gedra en dankie dat die gelowiges op die Christelike kalender kon weer nadink oor die Pinkstertyd, die rol van die Heilige Gees in ons lewens. Dan bid ons dan, Here, dat U dan saam met ons sal wees in hierdie program. Wees met ons kinders wat eksamen skryf, die studente, die leerders, met almal. En dankie dat ons hierdie maand op ons mamas kan konsentreer. Daarom bid ek vandag dat die elke ma en ouma ryklik sal seën, Here, met gesondheid, vrede en liefde daar binne in hulle huise. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U, want eer kom U toe. Ek bid vandag vir ons moeders en vaders, almal wat siekerig is. Dankie dat U elkeen aanraak met die hand van geneesing. Dankie ook, Here, dat U voorsien in elke gesin na die rykdom van U genade. Want wat sou ons nie sonder U genade gedoen het in ons lewens nie. U hou ons veilig, ons is U oogappel. Alle seën kom U toe en alle lof in Jesus naam. Amen. Ek wil U terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie aan ons families wat ingeskakel blik. Weet, jy luister 24 ure dag omdat Eden FM die gunsteling radiostasie is. Ek wil baie dankie sê vir die aanbieders wat nou al voor my was en wat na my sal kom, en ek vra dat die ingeskakel sal blyk. Dan kom ons begin hierdie prachtige dag met 'n mooi lied, en as ons terugkom, dan gaan ek vir jy vertel waaroor ons sal gesels. So ek wil hê jy en die familie en allemaal moet nader skuif wat gereeld ingeskakel is. Jy vir die eerste keer ingeskakel is, dan wil ek sê jy is by die regte radiostasie ingeskakel. Kom, ek speel 'n mooi lied vir jy.

Baie dankie geliefdes, vriende, families, almal van u wat ingeskakel is. Dit is Ruben Crispy wat saam met u gesels en ek weet dat u voel welkom. Ja, ons is hier by familiewaardes ingeskakel, ons fokus op die bou van sterk families en gesonde verhoudings. En ons gaan vandag oor 'n kosbare onderwerp gesels en ek het die tema gegee die rol en die waardes van oumas binne in die familie. Ons moet vandag die oumas uitsonder. Ons sal selfs die heel maand, of nie heel maand nie, maar die meeste van die sondag in die maand het ons nou spesifiek gefokus op die moeders, maar ek wil graag hê ons moet fokus op ons oumas. Oumas is dikwels die hart van die huis. En is dit nie waar in hierdie tyd waar ons in leef nie? Hulle dra wysheid, liefde, ervaring en geloof oor van een geslag na die volgende. En vandag eer ons al die oumas wat met opoffering, gebed en liefde families help bou. Ons het vandag dan gekom om ons oumas te salieer. Ek wil net vir jou aanhaling gee, oumas se liefde is een van God se sagste geskenke aan 'n gesin of aan 'n familie. Spreuke 17 vers 6 sê, kinders is die kroon van ou mense en die eer van kinders is hulle vaders. Dit is nou 'n pragtige skrif. In baie families speel oumas 'n besondere rol. Die oumas is raadgevers, versorgers, gebedsvegters en draers van familiewaardes. Baie kinders onthou die liefdesstories en gebede en raad van 'n ouma vir die res van hulle lewe. En ons moet onthou in 'n wêreld waar families soms onder druk verkeer, bring oumas stabiliteit, warmte en die oumas help om familie by mekaar te hou. En dan herinner oumas kinders altyd aan respek, geloof en liefde. So ons kyk vandag na die belangrike waardes wat oumas binne die families uitleef en wat hulle oordra. Iemand het so mooi gesê, wanneer 'n ouma praat, dan praat hy ervaring. Wanneer 'n ouma bid, dan luister die hemel. Is dit nie mooi nie? Ek dink ek moet dit weer lees. Wanneer 'n ouma praat, dan praat ervaring. En wanneer 'n ouma bid, dan luister die hemel. En so ons het dan vandag gekom om van die oumas, elke ouma, baie, baie dankie te sê vir dit wat jy doen binne families, vir die kinders, jy eie kinders en die kleinkinders en die massiewe groot rol wat jy in ons gemeenskappe speel en natuurlik oral in die huise, daar binne in die families. Wat sou die lewe tog sonder oumas gewees het? En daarom vra ek oumas dat u met vandag mooi luister, want ons fokus op u as 'n ouma. En daarom gaan ek nou vir u 'n baie mooi lied speel. Geniet die volgende lied.

Baie dankie dat jy ingeskakel is hier in FM, die stem in die paradijs. Dit is Ruben Kerspey wat saam in die gesels en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons fokus vandag op ons oumas. Ons het die heel maand gepraat oor die mamas en nou is ons fokus op die ouma. Oumas het levenservaring en daarom dra ouma wysheid oor. Ja, hulle levenservaring het hulle deur moeilike tye laat gaan. En dis hoekom oumas kan jonger geslagte lei met goeie raad. En oumas leer hulle eie kinders van geduld, verantwoordelikheid en respek. En so dra hulle hierdie belangrike waardes oor, ook aan hulle kleinkinders. As 'n mens mooi dink, oumas is ingestel om kinders goeie maniere te leer. Oumas gee raad oor huwelik en familie. En oumas help die jong mense binne in hulle eie families en in hulle gemeenskap en daar by die kerk om wyse besluite te neem. Ek wil kan vandag vir u sê, u kan enige tyd aan 'n ouma luister. Because they have so much experience, life experience. They came through different seasons. Die verskillende seisoene kom oumas. Hulle is nou die senior burgers. Kan jy hoor daai mooi woord? Hulle is die senior burgers van ons land. En alhoewel die ou en oumas is, beteken dit nou nie dat oumas is so oud dat hulle kan niks mee doen nie. En so ons dank die Here vir die raad wat oumas gee, die manier hoe oumas onderrig bring, en ek dink u sal saam met my stem dat die meeste oumas stel voorbeelde deur hulle lewens. Soms min woorde, want ek my ouer mens word hoe minder jy lus om langdradige opstelle te praat. Nee, nou as jy 'n mentor, 'n voorbeeld, 'n veteraan. En net so het oumas, soos ek al klaar gesê het, lewenservaring. Hulle kom, oumas kom deur verskillende seisoene. Hulle was al op die toppe van die berg, hulle was al daar onder in die vallei. Hulle ken alles. En daarom is dit die moeite werd vir enige jong mens om by die senior burgers te sit en te luister. Vrouens kan by vrouens luister en mans by mans. So ons eer dan die oumas vandag. Sê dankie vir die Here. En toe dit moeilik gegaan het, het hulle nie tou opgegooi nie. En so kan hulle die jonger geslag, hulle kan ons allemaal lei en raad gee, want soms ons wat jonger is, skop sommer gauw tou op. Ons is kort van geduld en ons kan uiteindelik van hierdie grootmoeders leer. Ons dank die Here vandag. As u nog 'n ma het wat 'n ouma is, as u 'n kleinkind is wat 'n ouma het, dan is dit die moeite werd nou om die Here te loof en te prys. Daarom gaan ek 'n mooi lied speel en ons die lied speel en dank ons die Here vir al ons oumas wat die Here ons gegee het. Amen.

0: Ek verwelkom u terug hier in FM stem in die paradys. Dit is nou geleer oor die wysheid wat oumas oordra. En dan baie belangrik, oumas versterk geloof binne die familie. Ja, kyk as mens jou oë oopmaak aan die grootmoeder sal die ouma sal die Here. Baie oumas is geestelike pilare binne die huis. Ja, they are strong pillars in families when it comes to spirituality. Hulle bid, oumas bid. As jy nou iemand kry wat kan bid, dan sit die ouma. Hulle is gesout in bid. Hulle oumas bid vir hulle kinders, hulle bid vir hulle kleinkinders, en hulle leer ons om God te vertrou. Ja, as jy nou aan hierdie grootmoeders kyk, hulle weet hoe om die Here te vertrou. Nou kyk nou wat doen oumas. Kyk net wat doen oumas. Oumas bid saam met kinders. Ja, oumas bid nie net vir hulself, oumas bid altyd vir kinders. Oumas weet hoe om in te tree, om voorbinding te doen. Hulle is van die grootste intercessors. En dan lees oumas die woord. Kyk as die ouma bril opgesit het. En dan lees sy die woord. Want oumas kry hulle krag van God af. En het Gods woord. En oumas sal altyd mense aanmoedig om kerk te gaan. Om kerk by te woon. Oumas is streng daarop, jy moet die huis van die Here moet jy besoek, want jou lewe moet verander. En dan leer oumas ons so dan die waardes van geloof en ook die waarde van gehoorsaamheid. En daarom sal oumas altyd sê, my kind, jy moet gehoorsaam wees aan God. Jy moet gehoorsaam wees aan God se woord. Wees gehoorsaam aan jou ouers. Wees gehoorsaam aan jou onderwysers. Dis die taal wat ware oumas uit hulle mond uit kon laat kom, want het kom uit hulle harte uit, want jy sien, oumas is daar geplaas deur God, daar binnen in die familie. As ouma nie meer daar is, is het 'n groot leemte, en dis hoekom ons vandag saamkom, almal van ons, die hele Eden FM familie, en ons sê vandag baie, baie dankie aan al ons oumas, dankie aan die Eden FM oumas. Ja, kyk, ek moet vandag weer sê, Eden FM het sommer groot groep van gelowige oumas wat ons bemoedig, wat vir ons bid en wat ons altyd deur die nodige raad gee en ons versterk. Soos 'n ouma praat, dan luister jy. Maak nie saak hoeveel grade en diplomas mens agter jou naam het, dan daai grade en diplomas, dat koop jy ervaring nie. Want ervaring kan jy nie koop, jy met 'n pad gestap het. En so, ons oumas stap 'n lang pad, hulle stap 'n lang pad, saam met die Here, saam met families, saam met swaarkry, saam met goeie dae. En so, grandmas, grannies, we salute you today. I'm going to play nice music, want all the seniors, especially the grandmas, I want you to listen, and I want you to remember that we appreciate you. Kom ons luister na die volgende lied.
1: Oh.

Baie, baie dankie dat u weer ingeskakel is. Ons het nou gekyk na ons oumas en die impak wat hulle op ons geloofslewe speel. Oumas dien die Here nog voor ons die Here geken het. En so jy kan leer van oumas geloof en hoe hulle standpunt inneem vir die woord. Ons wil ook noem dat oumas bevorder liefde en eenheid. Oumas bring familie saam tydens spesiale geleenthede en moeilike tye. So die oumas skep 'n gevoel van behoort en familieverbondenheid. Ja, wanneer ons as families by mekaar kom, en dan kan ons nie amper voortgaan as ouma nie daar is nie. Ouma moet daar wees. Ja, Niel, as die grijshaar al uitgekom het, dis 'n teken van die wysheid. En het jy gesien as hy families by mekaar kom, hoe die kinders, heel kleintjes, hoe hulle rondom ouma stellinge neem. Hulle wil net hy sagtheid van ouma se omhelsing wil hulle net voel. Oumas is daar wanneer daar konflik is. Oumas ondersteun ons tydens ons moeilike tye, tydens die konfliktyd. En oumas kan konflik oplos, want hulle kom al deur baie van hierdie oorloë. Nou dink gou net mooi, ek wil net wat dag wil vra, en ek dink u sal saam met my stem, is daar nou siektes in 'n familie, of hartseer, dan is die ouma, wat net die beste medisyne na vore kan bring. Ek dink my ma, soos baie ander maans, my ma is ook 'n ouma, my ma, as ons nou siek is, dan maak sy vir ons gemmer, knoffel, jening. Ek ken ons die resep, en daarmee jy kan inkryp, dan sweet jy jou so uit. En ek sien nou nog hoe ouma die kleinkinders met die wiek smeer, ne? Ons is dankbaar vir die Here, vir die ouma hande en die ouma harte, want die ouma hande en harte bevorder liefde en eenheid binnen ons families. Here, ons dankie vir dag, ons dankie vir ons ouma's harte, ons dankie vir hulle stemme, ons dankie vir hulle teenwoordigheid, ons dankie vir hulle hande, Here. Wanneer ouma daar is, Here, dan sit net soos u wat daar is, met die omgee en met die liefde, Here, wat elke ouma aan ons toon. Ek gaan nou vir u 'n prachtige lied speel, wil die oumas met spesiaal luister, en wanneer ons so die lied speel, dan wil ek jy, u moet nou, u moet nou klaar gebid, dan wil ek jy, u moet nou sit en dink, ek praat nou met die kinders en die kleinkinders, en dink jy hierdie komende week, wat kan jy doen om jou ouma so bietjie te bederf? En miskien raak ek dit ook so later moontlik weer aan. So kom ons speel 'n mooi lied. As ek terugkom, dan gaan ek moet afrond, dan gaan ek moet sluit. So kom ek speel die lied vir jy.

Ons verwelkom u terug in een FM stem in die paradijs. Dis Robin Kerspy wat samen die gesels. Ons het hierdie hele week gesels oor die oumas, oor mamas. En nou vandag, die laaste sondag in hierdie maand van Mei, het ek goed gedink in my hart en daaroor gebid dat ons die oumas moet highlight vandag. Dat ons oor ons oumas moet praat. Ons praat so min van dit wat die oumas doen. So vandag het ons nou hierdie kans en hierdie geleentheid. Ons het nou al heel wat dinge aangeraak. Ek wil net noem, ons dankbaar vir die Here vir oumas se opoffering en oumas se diensbaarheid. Oumas gee hulle tyd, hulle energie en liefde en soms wag hulle niks terug. Hulle wys wat dit beteken om ander eerste te stel. En ons leer dan hierdie waardes van ouma, die volgende waardes leer ons van oumas aan medelee, geduld, nederigheid en om te gee vir ander. En is hierdie belangrike lewenswaardes wat ons saam met ons kan neem, as soos golden nuggets vat ons dit. En ons is bly vir ons oumas wat dit vir ons leer. Oumas gee emotionele ondersteuning. Kinders en volwassenes voel dikwels veilig by jou ouma. Haar woorde bring troos, vrede en hoop. Want jy sien, ouma luister sonder om te oordeel. En ouma bemoedig mense waar hulle moed verloor het. En dan help oumas natuurlik, en is die Here wat die oumas gebruik as instrumente met die emotionele genesing. Oumas help om waar familie erfenis te bewaar. Want hulle dra stories, tradities, mondelingse oorvertellings van hulle vertel hoe van die familie en geskiedenis. En so help hulle om dat kinders en kleinkinders dat hulle sien waar hulle inpas en wie hulle families is. Dat help natuurlik ons met onse kinders met hulle identiteit. Dat help hulle met hulle roots, die wortels waarvan hulle kom. En so, oumas is ryk aan familieverhale. Oumas is ryk aan tradities en waardes. Oumas is ryk aan kultuur en geloofsoortuiging. En daarom het ons oumas altyd die nodig binne ons families, in ons huise en ons gemeenskap. Selfs in die kerk natuurlijk. 2 Timoteus 1 vers 5, ek dink aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice. Daar word nou van Timoteus gepraat en die rol wat sy oma in sy lewe gespeel het. Ons eer vandag al die oumas wat families bou deur die verskillende seisoene deur. Oumas bou deur liefde, deur hulle gebed en opoffering. Ons gebed is, mag ons die wysheid en waardes van ons oumas waardeer en erken. Ek wil vandag aan elke ouma wat luister sê, dankie. Dankie vir die liefde, dankie vir die gebede, dankie vir die impak en die invloed. U laat die geestelike en emotionele nalatenskap wat vir geslagte sal voortleef. Mag die Here elke ouma, elke grootmoeder seën met krag, gezondheid, vrede en met vreugde. Alle eer kom die Here toe en alle aanbidding. Ek wil vandag baie dankie sê dat hy ingeskakel was. Alle eer aanbidding kom die Here toe. Ons het heel wat verjaardag gehad hier in Mei. Ek wil Daniel sê geluk, hy het verjaar. En so kan ons natuurlijk baie persone opnoem wat in Mei verjaar het. Alles sien vir jy. Dan wil ek net van die Iwi, van Gainor, van Las familie, sterkte toewens met hulle sien, sy heen gaan. Die my foto's daar in Park Dien. Ons weet, as baie wat vir die familie bid. En dan het ek ook die hartseer nuus ontvang van een van my collega's, wat de principaal is, met Jury Lau, wat ook afgesterf het. Alle seëning aan meneer Lau, meneer Jury Lau se familie, en ook daar waar meneer Jury Lau 'n hoof was. Ook hartseer daar, een van ons
gemeentepastoor daar in Mosselbaai, pastoor Daniel, wat ook heen gegaan het, wat nou saam met die Here is. Alle sterkte ook aan die familie daar in Mosselbaai. Blessings familie, en my mamie Auntie Rose, aan Daniel en Junelle, almal van u wat ingeskakel is, baie dankie, alle seën aan u, en ek speel uit met nog 'n pragtige lied vir u. Baie dankie, alle seën.

Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

Jonathan Nelson, I believe. Ingeschakeld op Eden FM, Your Voice in Paradise. Goedemiddag voor iemand zo pas ingeschakeld op je rechte plek, rechte tijd, rechte statie. Jouw gunsteling nummer 1 statie. Eden FM, Your Voice in Paradise. Tussen 1 en 2, samen met Rian James, Chosen for Greatness. En is ons niet geroep voor groe dinge nie. He? Ons is niet geroep sommer voor hier, onder de aardwees en hier bij grondvlak nie. We've been called for greater things. En dit is belangrijk dat ons het moet inneem, dat ons het so verstaan en dan daar volgens leef. Nee, it is in the application, dat is in die uitvoer van dit wat God binnen ons geplaas het, dat ons signs and wonders gaan sien, dat ons miracles, dat ons wonderwerke sien gebeur in ons eie levens en die mense rondom ons, omdat ons glo. En soos hierdie lied sê, I believe ten volle. Ek glo ten volle in die woord van God. Ek glo ten volle in dit wat Jesus Christus vir ons sê in sy Heilige Gees en in sy woord in God die Vader. En ons moet nie twyfel nie. Hy sê daarom juist that we not be doubtful in our mind, in what we do, but rather be having the faith dat ons die geloof sal het en dat dit wat God binnen ons geplaas het, that we know that it will manifest. En dit wat God sê, dat het wel sal manifesteer. Ons harte of my hart gaan uit vandag en al ons geliefdes in die Hebreë golflengte van Eden FM, allemaal wat ingeskakel is, wat ons kan hoor. Ons wil speciale condolences wil ons ook aan ons broer Daniel, Pastor Daniel, wat vroeger in die week afgesterf het aan sy vrou Benita, die kinders, en dan ook die Hebreë extended familie, wil ons medelee wil ons betoon en oordra ook aan elke familielid waar die dood ingetree het, wil ons sê baie sterkte en ons weet dat die Here is met u selfs in hierdie moeilike tyd, en dit is okay om uiting te gee. Is okay om seker te maak dat die mense ontsla raak van ons emosies, want dit is deur hy ontsla raak van emosies dat ons ook genesing vir ons siele en ons harte ook kry in die proces. Maar iets ingeskakel, Eden FM, 8 minute oor uur van 1, groete ook daar in Pastor Martin, Abraham Martin, en ook sy neef wat bietjie keier aan so, Piet, of soos hulle hom sê, so hy sê, sy naam is Pietie, en ons glo die Here seën vir elkeen van ons. Ingeskakel, Eden FM, Your Voice in Paradise. This is our season. Come on, you need to believe it. As you say soon.

0: Eden FM, your voice in paradise. 24 minute oor die uur van 1. Ingeskakel op hierdie lieflike sondagmiddag. Rian James in die atelier op jou program Chosen for Greatness elke sondag tussen 1 en 2 op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Dis lekker om vandag weer te kuier, lekker om vandag saam met u as die luisteraars net so 'n bietjie musiek te speel en so hier en daar net so te groet en hallo te sê. So as jy wil WhatsApp wil stuur, jy is welkom vir my WhatsApp te stuur, voice note of dan 'n boodskap aan iemand wat jy wil geluk wens of dan seënwense toewens of dan ook wil medelee wil betoon saam met iemand wat 'n geliefde verloor het in die afgelope paar dae. Jy is welkom om vir my te WhatsApp of om te skakel in die studio, in die atelier. Dis jou beste tyd. Ons is alweer by die begin van 'n nuwe maand. 1 Junie wat môre afskop en ek dink is belangrik dat ons nou al begin hoe gaan ons Junie maand lyk. Was 'n absolute fantastiese ervaring die afgelope paar dae van Vrydag tot en met vanoggend om saam te kon kuier saam met apostel Anton Smit en sy vrou Kari Smit. Absoluut ek het nie woorde nie, het was 'n ongelooflike tyd om net bietjie saam te kan kuier en saam in die teenwoordigheid van die Here te kon kuier aan hulle volgende dienste wat voorlê, wil ons ook vir hulle seënwense toewens. En ja, so as jy voorheen net gemis het, ons wil Sarald gee aan die Holy Cross Chess Team. Ek was daar gister en het was 'n absolute nerve-wracking atmosfeer wat daar was. En ons het amper gemaakt, het was baie close en amper het ons eerste geëindig, maar ons is vir die Here dankbaar dat die span uit George uit genomineer word as derde beste in die land chess players. Ons geef hulle absolute weer eens net big shout out. They did good, hulle het deurgedruk en ja, so ons sien ons uit na die volgende toernooi in Julie wat in Stellenbosch gaan plaasvind, die African Chess Tournament, en hulle gaan dan weer eens die Suid-Kaap, die SWD-strik gaan hulle daar verteenwoordig en vir die manne, groot manne, laat sê hier is mense in die kant van die land ook wat kan compete, so aan hulle absoluut brilliant. Well done to the chess players, aan die kinders, hulle het absoluut goed gedoen. Ingeskakel Eden FM, 26 minute oor die uur van 1 op jou gunsteling radiostasie en ons kuier lekker vandag sommer hierdie rustige, net so rustige atmosfeer. Wil nie te hard wees, jy wil net so rustig wees.
1: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it and receive it.

Yes, because you reign. Goeiemiddag, homie, ek is ingeskakel aan hul wat geliefd is, die dood verloor het sterkte. Hulle wat verjaar met baie geluk en hulle wat sieke sterkte, hulle wat deur omstandighede gaan plaas u swakke hand aan Jesus se liefde. Dit kom van Pastor Malcolm naam, ons is baie lekker om te hoor van u homie Malcolm de Jager. Aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis vertrou die Here, neem hom hand, Jesus weet alles hier inner hom aan sy beloftes. Daar is hoop. 'Cause he reigns. Chosen for greatness.

Yes, it's yours, it's mine. Victory belongs to us. It has been given unto us. Kom ons loop in sy oorwinning. Kom ons loop in sy vryheid. Dit wat hy binnen ons geplaas het. Baie dankie ook aan Pastor Abraham Abrams, wat vir ons bietjie bemoedig het, vir ons boodskap en gestuur. Hy sê, ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop ons toch kan op vashou. Soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Vir almal wat oor die naweek Eagles Nest se deure ingeloop het, 'n nuwe dag het aangebreek. Let us run this race. Halleluja. Ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise. Absoluut goed om in die ateljee te wees. Ek moet alweer amper groet en baie sê, tyd stap so vinnig, 'n uur stap so vinnig verby, maar is lekker om vandag weer net bietjie te kan kuier, net so bietjie, sê hulle, my kinders sê altyd so chillax. Hulle sê nie relax nie, hulle sê chillax, wat a chill. So, dis net lekker om vandag so net so te rus en net te geniet dit wat vir ons voorgesit word. Ek hoop jy geniet die muziek, Paas Abraham sê, geniet die muziek, en ek glo elkeen van hier wat ingeskakel is, het ook geniet in die muziek. Ek speel vir jy Gloria Gaynor from Amazing.

Yes, yes. Ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. En u wat so pas ingeskakel het, lekker om vandag saam met julle te kuier op jou gunsteling radiostasie op hierdie lieflike Sondagmiddag, die laaste dag van Mei. Kan jy glo, Mei is voorbij, June begin môre. En vanoggend het ons weer 'n bietjie ons was bewus gemaak van die belangrikheid dat jy jou oggend moet command. Jy have to say what it's going to happen. You need to wake up in the morning and pray and command your day. So ek wil vir jy aanmoedig, kom ons staan op. Ek weet soms is nogal koud nou in die winter en so aan, maar when there's a call out from with the Holy Spirit within us, wanneer die Heilige Gees ons wakker maak om op te staan. Kom ons gebruik daai geleentheid om op te staan en regtig toe te laat dat die Here vir ons lei in daai oggend. Ek het 'n baie spesiale versoek ingeskakel, iemand wat vir my 'n boodskap gestuur gesê asseblief kan ons nie daai lied speel nie. Ek het nog geprobeer kyk of ons kan, maar like ek sukkel bietjie in my kan tot die volgende keer, ons hoop ons kan dit by 'n ander geleentheid kan ons dalk miskien wel vir hierdie lied speel, maar ingeskakel Eden FM, your voice in paradise, en dan ook boodskapie wat ingekom het, sê ek wil ook net vir Zelna Appels en Justin Appels sê, hulle moet hulle dag geniet, en aan Jolene Makier, geniet die dag, en het groete daar so van een van ons luisteraars. Ingeskakel, Eden FM, your voice in paradise. Ek speel vir 'n laaste lied uit, en ek moet groet, ek moet baie sê, Kerk Aktueel is gereed vir hulle program tussen 2 en 3, saam met Nico en Pastor Hilton en Pastor Jaco. Deborah Joy Winans.

0: ou oere probleme wat jou lewe torment en aftakel die krag in die bloed van die lam, the power in the blood of Jesus Christ. Hoor my uit, nie die bloed van bokke of stiere of skape nie. Daar was nou die dag weer, en ek gaan nie name noem nie, was daar weer in die history celebration, sekere groep, ek noem nie name nie, want ek wil niemand aanstoot gee nie, was daar weer die slag, fisies, die slag van skape, wat gebruik word as a ritual, as a ritual. They uphold it as a ritual. En op die einde van die dag is dit net 'n sirkus, want niemand sien jy na die uitoefening van die ritual, practical. Jy sien nie mense se lewens wat daardeur verander word, of se harte, of se koppe wat draai vanuit die gemors area na 'n area van lig toe nie. Jy sien nie dit nie. Daar's niemand wat daarvan kan getuig en sê, because of that ritual and practicing of a medium, waar jy kan sê, okay, die ou kan nou sê, sy lewe is gered, sy lewe is verander, hy's gewas in die sonde, hy's vry van siektes of depressie nie. Because, wat maak die verskil? Because, it's a ritual. It's a ritual. Dis die onderhou van 'n traditie. It does not bring peace even to a person like that. So hoekom? Daarom sê ek vandag, en ek wil dit onderstreep, die geloof in Jesus Christus, halleluja, die inhoud nummer 2 van die Bybel, die enigste boek van alle boeke, en dat is mooi boeke, maar die enigste boek, halleluja, as jy hom lees en jy verstaan hom en jy neem hom in die hart, it brings a life change experience, my friend. Amen.
1: Amen.
0: So, the Holy Spirit, they preach the kingdom of God under the influence of the Holy Spirit. Power. The Holy Spirit, Acts chapter 2, waar ons gelees het vers 38, in die 10de hoofstuk 38 en 39, the Spirit of God, the Holy Spirit gave authority to the disciples. Every believer need to walk and function and operate under the authority of the Holy Spirit that was transferred unto us through Jesus Christ. Amen. Die enigste manier hoe mens actief in dit kan wees, effectief in dit kan wees, is wanneer jy glo, jy dit van die Here ontvang. It must be transferred from Jesus. Jesus is the carrier, halleluja, of the authority that God has installed unto him. And today, the Church of Jesus, we are so privileged, brothers and sisters, that we can function under the authority, the influence of the Holy Spirit, revealed in Jesus Christ, the beloved Son of God, him and him alone. Number 4. The Holy Spirit has baptized the church. Every believer that proclaim and confess that Jesus Christ is your Lord and also my Lord and King, it is very important, sir, madam, that you post to yourself, come to the realization in yourself. Wait a minute, for us to be active as true disciples, followers of Jesus Christ, in a world such like this, in 'n wêreld van totale sosiale verval, in 'n wêreld van korrupsie, in 'n wêreld van oneerlikheid, in 'n wêreld van skelmstreke, in 'n wêreld van gedrink en gehoereer en so kan ons aangaan, in 'n wêreld van soveel moeilikheid. Halleluja. It means as hierdie morele verval van goeters toeneem, dan beteken dit it does not bring light unto the world. It increase darkness. It increase and activate demonic darkness. So for the believers, followers of Jesus Christ, om in 'n samelewe en in 'n gemeenskap en even among the nations, wat jou nasie ook is, waar jy is, om te kan survive, om nog staande te kan bly as a follower of Jesus Christ, you cannot afford it in your own ability or in your own cleverness. Sir, you cannot afford om op jou eie kragte te staan. Jy kan nie bekostig en dink, ek gaan staande bly omdat ek oulik is nie. Dis nie 'n geval van ek is oulikie. Dis 'n geval van hier, van my en u, waar ons moet vra, Lord Jesus, is ek honger vir die Heilige Gees van God om in my lewe besit te kan neem, om my te kan help to survive, om my weg te vind en nog steeds te sien in hierdie wêreld. Praise God that the gospel of Jesus Christ is the answer. Jesus is the answer. Die Here is die antwoord vir hierdie wêreld van waar ons in is vandag. Nie die politiek nie. Nie nog 'n komitee nie. Nie nog 'n politieke party op die been bring nie. Nog 'n politieke party op die been bring, maak nog deure oop vir nog 'n klomp skelms, vir nog 'n klomp oneerlikes, vir nog 'n klomp wat se hande vuil is. Praise God, en verder dinge te kom besmet wat veronderstel is om vir hierdie wêreld van waar ons in is vandag. Nie die politiek nie. Nie nog 'n komitee nie. Nie nog 'n politieke party op die been bring nie. Nog 'n politieke party op die been bring, maak nog deure oop vir nog 'n klomp skelms, vir nog 'n klomp oneerlikes, vir nog 'n klomp wat se hande vuil is. Praise God, en verder dinge te kom besmet wat veronderstel is om vir God heilig te wees, vir God afgesonder te wees. Halleluja. En ek wil vandag hier dat los deur om vir laastens te sê, voor ek oorgee vir Botanico, my dear brothers and friends and sisters, I am appealing to all of us, please do not refuse or disrespect, which is part of the Trinity of God, God Himself, Jesus Christ, the one and only begotten Son of God. God has a Son, and His name is Jesus. And number three, the Holy Spirit. That is part of the Trinity of God. As deel van die drie eenheid van God. Praise God. Let us uphold and witness unashamedly. Praise God. Not in arrogance, but with authority as the church of Jesus Christ. Uphold and witness and recognize and reverence about the Trinity God. God the Father, He is not only a Father, He is a covenant-keeping God Almighty. Al die ander is 'n klomp bedrieërs en 'n klomp liegbekke, ekskuus tog vir my taal. Ek raak sommer opgewonde en is net daarop uit om wat te doen, om chaos te veroorsaak en om die mens in 'n geweldige toestand van anxiety in te druk. That is not God. That's not the God of the Bible.

Net twee boodskappe, middag Roger, geluk aan Heather Kannemeyer met haar verjaarsdag. Dankie vir 'n baie aangename dag gister. Groete ook vir Pat Modine en Olga James. Baie dag aan al my vriende en familie. Baie dankie Roger, sê Dalsie Jacobs. Dan het ek nog 'n boodskap hier, gelukwense aan Charlie Norkie wat vandag verjaar. Dit kom van Winnie Delport van Oudtshoorn. Dankie Winnie. Reisgenade sê Winnie vir George Delport wat op pad is Kaapstad toe. En dit kom van Winnie Delport. En sy is al die pad natuurlik van Oudtshoorn. Dankie dat jy luister.

Maar ek is in vervoering. Hoe mooi is dit hier? Goeiemiddag my vriend van Riversdale, Brian Adams. Ek wou nou amper gesê Brian Reeves. Brian Adams wil Jim Reeves sê, you'll never know. Nou, groot vriendin van Eden FM, Rada of Ryda Manu, sy het ook baie mooi gevra vir een Jim Reeves liedjie al verlede week al. En Green Green Grass of Home, vra Aubrey Dixon aan, hierdie keer vra hy dit aan vir Arthur Blykies en sy gesin. Dan het ek nog een boodskap van Martina Alexander, wat sê asseblief, asseblief, asseblief, sê sy drie keer asseblief. Roger, speel My Way, enige kunstenaar. Man Martina, ek is blij, jy het gesê enige kunstenaar, ek speel gewoon ook Frank Sinatra. Ek weet die liedjie was aanvankelijk in Frans geskryf. Geniet die drie liedjies. En Rada versoek vir Gareth Oktober. Geniet dit Gareth. Pompek is blij, jy luister lekker.

Love letters, Alison Moyer. Onthou jy die tyd toe ons briewe vir mekaar geskryf het? Hy het voel soos baie lang gelede, nee. Ek het op 'n plaas Klipdrif gebly waar my ouers skool gehou het. Dit was maar stil en rustig aan daai kant. Jo, ek was eensaam, mense. En omdat ek so eensaam was, het ek ywerig penvriende gehad en baie vir hulle geskryf. Een meisie was van King Williamstown, penvriendin, en ek en sy het foto's uitgeruil. Dink aan naam was Merlin gewees, maar het was lang gelede. En een dag gaan haal my pa die briewe af by die Zebra poskantoor. Hy kom toe van die poskantoor af, kom in die huis en wys die briewe en haal al die briewe uit, maar wys hierdie een met 'n glimlag, sodat almal dit kon sien. En op die briewe aan die buitekant was daar klom haartjies, man, rooi haartjies, en een van hulle het selfs 'n pyltjie gehad wat die hart deurboor het. Gelukkig is die brief daarom oopgemaak vir Amelie. Maar toe ek die brief oopmaak, oef, ek ryk hy heerlike parfumreek. En hierdie lied laat my dink aan die tyd van die briewe skryf, Love Letters van Alison Moyer.

Ek ontspan heerlik in die bed met jou pragtige musiek as geselskap. Katrina van Concordia. Hi Jaden, en sister Essie en oom Baba is ingeskakeld.

Ja, Love Letters, Alison Moye. Op jou nommer 1 en is Sondaggoud met Roger. 5 in 'n ry op Sondaggoud. My nommer is 0834492047. Indien jy 'n liedjie vir volgende week wil instuur. And Marie, could I have this dance? America, my gunsteling America lied, I need you. So bly jy luister, George John Stalmeester.

0: Cheryl Roose versoek Tom Jones se I Know en sy versoek dit vir haar dierbare moeder, mevrou Annette Delport en mevrou Annette Delport se vier susters. Sy sê baie liefde. En dit word gevolg deur nog 'n Tom Jones lied. I'm Coming Home van Tom Jones natuurlik vir Auntie Gladys Lawrence.
1: I know.
0: Dankie Alida vir

0: Afrika. Dit was Crying Time van die Invaders. Ja man, hulle gee hierdie bak ouwens tref vir een rechte Suid-Afrikaanse baiekie, trek hulle vir hom aan. Jare gelede het die Athlone School in Blindes hierdie treffer precies gespeel, soos die Invaders dit speel. Dit was nog een nuisna gewees toe ek nog school gehou het, lang gelede, maar kan hou dit. My Maria, Mimperniana, word aangevra deur Johannes Kools en hy vra dit vir sy meisie. En ek weet nou nie of sy meisie sy naam Maria is hy, maar geniet Mimperniana, My Maria. En dan, The Best Part of Living van Restless Children.
1: Like I promised to do. But this girl, she keeps coming around, trying to love me like you do.

Hannah Moses, vriendin van Riversdal, sê asseblief Roger, Bless Bridges, laat my lewe, laat my lief het. Ek speel Bless en Rina Higo, se weergawe. Hannah, hoop jy gee om mee. En Liesel Elwood, die kalfu dame, van Parkdien, sê Lorika Rao. Roger, ek groet al die luisteraars, sê Liesel. En net omdat Afrikaans so mooi is, wil ek Lorika Rao sê, kyk hoe glinster die maan.

Wel, vir my kleinseun wat Vrydag 12 jaar oud geword is, George Loon Andrews. Ouma is baie lief vir jou en jy moet nog jou verjaardag baie geniet. Kom van ouma Sandra Krotz van Mosselbaai.

Zil, daar is jou Afrikaanse lied. Versoeke stil van die Commodores vir Bianca van Pakkelsdorp. En vir my collega Celestie Wabani, Whitney Houston, Did We Almost Have It All. Ek kies daar in as Celeste, want jy het net gevra vir Whitney Houston. Commodores ook vir Jaden Grootboom van Tousranten. Met Lionel Richie.

0: still.
1: Soft Tunes with Roger.
0: Gus hoe bly jy geniet het, Sylvia Deiseman. En dankie dat jy inluister van die Kaap af, Pieter Blau. Ek speel volgende week jou liedjie, maar jy groet jou familie in Sasveld en ook in Marekamp. Whitney.

Dinthia Shanik, onderwyser is daar van Oudtshoorn. Sy is daar by Oriel College. Sy wil hê Cherries van Cool and the Gang. Geluk op jou seun se verjaarsdag, Elvira Boysen. Hy het 36 jaar oud geraak.

En die Prudentia Shanik se musiek word op die Sundowner show gespeel Dinsdag aan 10 oor 6 tot 7 uur. Jy kan jou 11 gunsteling liedjies van die 70s, 80s en 90s vir my stuur en ek sal dit op 'n Dinsdag of 'n Woensdag gaan speel. Disco en klapmusiek.

Sonder goud, nog versoeken hier met my Roger, Kelvin Solomons, my vriend. Kelvin luister al die pad van Johannesburg in met sy prachtige vrou Lorraine en hy wil hierdie lied vir Lorraine gespeel he. Sweet Woman van Blue Magic.

0: Goeiemiddag aan al die sondige luisteraars. Goeiemiddag Roger. My liedjie keuse vir hierdie sondag is Let Me Be The One van Gladys Knight and the Pups en het kom van Elizabeth.
1: Night, Mikkel Human. Ek hoop jy het 'n goeie dag gehad en 'n geseënde dag. Jy moet 'n mooie aand hê en soet slaap. Auntie is lief vir jou. Teresa Human van Willemore. Dankie Elizabeth Barnard.

0: Hai, goeiemiddag Roger, dit is Kathleen Simon in Blanco. Roger, ek wil net een gelukwense stuur aan my vriendin Esgodi Mogota, wat op woensdag 60 geword het. Sal jy asseblief vir my That's What Friends Are For speel? Baie dankie Roger, mooie dag verder, bye.
1: Baie dankie Sean. Toe ek van die huis af weg is, het my vrou Josie Jacobs net gesê, Roger, asseblief my twee beste vriendinne, Naomi Hannes en Joy Lewak, speel asseblief vir hulle hierdie prachtige lied. Ek is baie lief vir hulle. En een goeiemiddag aan die Makoen, aan Makoen Vanilla, hy moet Psalm 131 vers 1 lees. Ons is baie lief vir hom. Kom ons sê maar Tessa.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

'n hartelike goeiemiddag aan Buffeljagsrivier, Callindon, Helderstroom, Mosselbaai, Nysna, Uniondale, Oudtshoorn Medium A en B, Lady Smith as ook 'n George gevangenis. 'N hartelike goeiemiddag.

0: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgroep terwyl ek die dorsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bennis opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrum sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewakers wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik, en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
2: Hartlike goeiemiddag van my kant, Sherisa Botha. Jy neer die program gee julle vir hulle iets om te eet, 'n gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap elke Sondag tussen 5 en 6 saam met my Sherisa Botha en oom Willie Botha. Ja nee, ek staan in vir oom Willie vir vandag. Hy is weer vanaand op tussen 8 en 10 met die Gloria program saam met tannie Maggie. En kom ons maar groet almal weer vandag, almal wat gereed sit en wag dat hulle gegroet word in die Hessequa by 87.8, langs die kus by 93.8, Nysna en gedeeltes van die Kreks by 99.7, Kannaland by 97.9, die Klein Karoo by 103.6, Uniondale by 98.1 en wêreldwyd by www.edenfm.co.za. En as jy 'n WhatsAppie wil instuur, niks langer as 30 sekondes nie, dis nou jou stemboodskapie, kan jy vir my instuur na 060-505-2693, 060-505-2693, en as jy dringend gebed nodig het, kan jy die gebedskamer kontak by 073-185-5566, 073-185-5566. En as jy van die programme wat gedurende die week op was, of vanaand se program, kan jy die kantoor kontak by die kantoorure tussen 8 tot 5 by 044-874-5085, 044-874-5085. En wil ons net weer eens vir Buffeljagsrivier, Caledon, Helderstroom, Mosselbaai, Nysna, Uniondale gevangenis, Oudtshoorn Medium ANB, Lady Smith, as ook George gevangenis sê, 'n hartlike goeie middag. Ja nee, ons het versoekies gekry vanaf George gevangenis vandag, wat meneer Flippie Voog vir julle gaan deurgee later in die program. En dan ons prediker vir vandag is niemand anderste as pastoor Eldon Meyer van die kant van Pakkelsdorp. En sy tema vir vandag is, Jesus is die antwoord. Sy skrifgedeelte is Psalm 27 van vers 1 tot 3, Psalm 27 van vers 1 tot 2, en dan Jesus is die antwoord. Dan het ons so lysie wat ons elke Sondag groet. Dit is nou vir Tygerberg Hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is. Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons van Kleinkrans, oom Niek se brand en tannie Katie se brand, tannie Ann Estreisen, Liana Bonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Don en Bennett Kerkros, en dan Annelies Dolf Corrigius, en dan Elzo Wayne en Doreen Cameron, Reino Delia Reiters van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, Dan Mosselbaai, dis nou Shorty, en dan Ryan Frans, Leon Peterson, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Tini Gous, Charles, en dan Sally Hubert, Maria Fulet, Eugene Exien van Mosselbaai, Emile Soemerie Poppy, Christian, Johanna Olein, Tani Ina Kings, Maria Tenison in Mosselbaai, Pastor Malcolm die Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur en al die Koene, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan Rikus en Simonei Meiberg, Saarkie Stierman, Rosina Gordon, Ankandas in Heidelberg, Elsie en Georgia Maton in Gazia, Hensel Dupree in Mosselbaai, Pastor Elden Meyer, wat vandag die prediker is, en dan Chris en Isabel Lambrecht in Modderrivier in Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mika, Sister Mary Molman in Mosselbaai, Mondrey, Linda, Liam, Tobias en Lindrey, dankie ook vir julle keier, en dan wil ek ook vinnig van die geleentheid gebruik maak om vir my maak te sê, mama, baie geluk met maas verjaarsdag, dankie dat ons 'n lekker dag kon spandeer het saam met mekaar, en dankie vir alles wat maar vir ons beteken en wat maar vir ons doen, al wys ons het die altyd die, en ons is baie lief vir ma. Anknorkie aan die Kytiese Brand, Petronella Filies, Danielia Loos en Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi in Heidelberg, welkom terug, Tannie Anne en Albertina, Monica en Oudsoering, aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, en dan Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin, Lorraine Solomon, Sister Essie en Uncle Baba, Faslin Adams en Johanna van Wyk. Een hartelike goeiemiddag aan elkeen van julle wat ingeskakel is. Kom ons breek met so 'n stukkie musiek, dan kom ons met ons prediker vir vandag, Pastor Elden Meyer van het Pakkelsdorp, en sy thema is Jesus is die antwoord, Psalm 27 van vers 1 tot 2. So kry jou gemakkelijk, sit lekker achteroor, maak vir jou lekker kopie thee of ietsie om te drink, en dan luister ons lekker na die woord van vanmiddag.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part.

0: You've been called for.
1: Ja, goeienaand geliefdes, groete in die wonderlike naam van die Here. Ek is Pastor Heldenmeyer, die kant van Pakkelsdorp uit. Ek groet Avon Willie, ek groet vir al die dierbares van Eden FM, die wonderlike familie van die radio, in die wonderlike naam van die Here. My tema van my boodskap as Jesus is vana is die antwoord. En my gedeelte, my teksgedeelte kom uit Psalm 27 vers 1 en 2. Vers 1 lees soos volg: van Dawid: Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek verwaard wees? As misdadigers op my afkom, afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dat juist hulle wat struikel en val. Geliefdes, ons lewe in baie moeilike tye. Ons lewe in tye wat daar voortdurende druk op baie van ons is. Mense soek na antwoorde, en antwoorde, prys die naam van die Here, soms lyk 'n ding of dit die antwoord is, maar dat, wanneer een mens dit bevind en wanneer mens die weg probeer, dan kom een mens achter dat het geen antwoord is. Jesus is vanmiddag nog steeds die antwoord vir elke gevangene wat in ons sentrum vanmiddag sit, vir elkeen wat in donkerte vanmiddag sit en poora, hoe sal ek dit maak? Hoe sal ek hierdie week wat kom, waar prys die naam van die Here, het oorleef, maar met die hulp en die ondersteuning van die Heilige Gees, en die Here sal ons dit maak. Jesus is vanmiddag die antwoord vir jou siekte toestand, my broer. Misschien het hy vanmiddag gesien, daar is geen ander antwoord nie, maar ek sê vanmiddag vir jy, hy is vanmiddag die antwoord, hy is vanmiddag die deur, amen, prys die naam van die Here wat moet oopgaan. Misschien is jy wacht en verwerk, amen, en jy loop jy voete en jy gee jy series in van plek tot plek, en jy word mismoedig, want die vijand maak ons mismoedig, en hy laat ons twyfel aan hom wat is en wat was, en wat weer sal kom. Maar ek sê vanmiddag vir u, halleluja, daar is vanmiddag een antwoord vir elke dwelmverslaafde, daar is vanmiddag een antwoord vir elke alkoholist, daar is vanmiddag een antwoord, prys die Here, vir jou rebelse kind, wat nie wil hoor nie, prys die naam van die Here, daar is vanmiddag een antwoord vir jou, wat in die vanmiddag jouself in die gevangenis bevind, en jy vraag pastoor, is daar van my hoop, ek sê vanmiddag vir elke persoon, in die gevangenis, ons mans, ons vrou, wat aan die korrektiewe centrums aan hierdie Suidkap is, dat daar is een antwoord, daar is een antwoord vir die Suidkap. Ons word getref deur misdaad, prys die Here, halleluja, vir hoogtyd in baie van ons gemeenskappe, maar vanmiddag kom ek in die naam van die Here, en ek kom sê vanmiddag, soos hy die antwoord was vir Daniel in die leeukuil, so uit jou antwoord vanmiddag by Jesus Christus, soos die antwoord gewees het vir Josef in die gevangenis en in die put. Halleluja, bevind jy jouself vanmiddag, miskien in die put situasie, het lyk donker, het lyk onseker, maar ek vanmiddag kom pomp ek jou vol geloof, en ek wil vanmiddag vir jou sê, die antwoord het gekom, halleluja, om te red en te soek die wat verlore is. Die wonderlikste van die Here, hy los die 99 skape in die veld, en hy gaan uit om die een te soek wat verdwaal het. Miskien het jy ook vanmiddag verdwaal, prys die Here, miskien het jy alles probeer, maar die koortjie sê so mooi, halleluja, ek het alles probeer, nou probeer ek Jesus, hy is vanmiddag, halleluja, jou antwoord, prys die naam van die Here, halleluja, hy is die antwoord vir elke huis sonder kos vanmiddag, hy is die antwoord vir elke krachtbok vanmiddag, sonder kracht, ek profeteer in die naam van die Here, dat die Here wonderlik in ons omstandighede sal beweeg, hy sal voorsien, hy het jou van ouds af deurgedra, en nog steeds is hy vanmiddag, wat hy is vanmiddag, ons twyfel vanmiddag, so baie nie die Here Jesus Christus, ons halleluja, ons glo eerder wat die mense sê, maar vanmiddag kom verklaar ons dier Eden FM, hy is vanmiddag vanmiddag my en jou antwoord vanmiddag. Hy is die sleutel tot my probleem, sy oplossing vanmiddag. Hy is vanmiddag, amen, in elke hospitaal, in elke siekbed, en elkeen wat treur vanmiddag. Halleluja, daar is ook baie van ons mense wat gesterf het, maar hy is vanmiddag ook jou trooster. Hy is jou leidsman. Hy sê, kyk, ek is die goeie herder wat voor my skape uitstap. Vanmiddag stap hy aan een onbekende weer voor ons uit, en hy voorsien vanmiddag in my omstandighede. Ek verklaar vanmiddag dat die donkerte wat ons huise, die donkerte wat ons levens aanval, beëindig sal word in die naam van die Here. Die Here kom vanmiddag deur, en wanneer die Here deur kom, dan kom hy deur soos donder weer. Mag die Here ons vanmiddag sien met die woord, wat ons hierdie week ingaan, en oor die Suid-Kaap roep, Suid-Kaap Jesus is die antwoord. Hy was gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is vanmiddag wie hy is. Ek verlustig my aan die koning bo alle konings. Halleluja, halleluja, ons gaan het juig daar bo in die hemel. Kom ons volhard in die stryd waar ons ons staan. Kom ons help die wat gehelp moet word. Kom ons spreek die evangelie. Kom ons leg die hande op die siekes en hulle sal gezond word en hulle het gezond word. Kom ons gaan en vat terug, halleluja, dit wat die duivel gedoen het. Maar vanmiddag verklaar ek dier Eden FM, Jesus is vanmiddag die antwoord in elke tronksel, in elke gevangenis in lewe, in elke huis, in elke omstandighede, ons skole, hy is vanmiddag die antwoord vir my en jou stryd. Kom ons, halleluja, prijs die Here en ons sê, Jesus, vanmiddag, ek gaan nie doen met my hele hart, met my hele siel. Groete en vrede van my pastor Meyer af. Kom ons juig en jubel totdat Jesus kom. Groete en vrede uit die kant van Pakkelsdorp. Shalom, tot ons mekaar weer ontmoet, volhard en bly in die vuur van die Heilige Gees. Amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Baie dankie vir daardie woord, Pastor Elden Meyer van die kant van Pakkelsdorp wat vandag vir ons die woord gebring het. Die tema was gewees, Jesus is die antwoord. Sy skrifgedeelte het gekom vanaf Psalm 27 van vers 1 tot 2. Dankie vir daardie woord, Pastor Elden Meyer. En dan nou gaan ons gou-gou vinnig na George gevangenis toe, voor ons na ons ander versoeke toe gaan op die monitor. Dan gaan ons gou-gou vir meneer Flippy Voog kans gee om die versoeke te doen van George.
2: Goeiemiddag om Willie en al die luisteraars. Ja, hier vanuit een lieflike amper somersdag. Wees gegroet allemaal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons het die hele paar versoekies, so kom ons begin so onmiddellik. Eerstens van Regan Ese, want sy ouers, Elba en Hendrik Phillies, Antolo Phillies, en die hele Ese en die lange families in Riversdal. Al my liefde en groete, mag die Heere julle altyd seën in sy hande dra. Dankie vir julle omgee vir my, dit is net genade. Lees die belofte van die Heere in Genesis 28 vers 15. En dan van Kai Pietersen aan sy ma Renise Pietersen, al my liefde en dankbaarheid vir ma, hy gee vir jou Psalm 23, en dan van Blessing en Darius aan sy ma Elmarie Darius en die rest van die Darius familie in Riversdal, ek stuur al my liefde en bid dat die Heere julle ryklik sal seën, en hy gee vir julle Psalm 139. En dan van Martinus Bruintjies aan Lea, Jolandi, Sandra, en Willie, dankie dat julle so mooi vir my omgee, ek waardeer het opreg, mag God julle ryklik seën, hy gee vir julle Psalm 91 vers 5. En dan het ons een paar versoekies van Jacob Tarantaal, hy sê, my liefste vrou, ek is baie lief vir jou, ek dink aan jou en verlang na jou, God is op die troon, en hy gee vir jou 1 Korintiërs 13, en dan vir sy familie in Oudtshoorn, ek is baie lief vir julle, en hy gee vir julle dan Psalm 23, en dan die Simons en Meyers, dankie vir julle ondersteuning, geseënde week vir elkeen van julle, hy gee vir julle Jesaja 55 vers 8 en 9, en dan vir Boeters Visa, Boetie, hou goeie moed, hy gee vir julle Hebreërs 11 vers 6, dit alle versoeke dan van om Jacob Tarantaal. So vir al die luisteraars, een baie mooi nieuwe week van een nieuwe maand, mag die Heere julle seën. Tot ziens.
1: As ek dankie meneer Flippy Voog, al die kant van die pad, ach, al die pad vanaf George gevangenis, knoop my tong dan nou. Kom ons gaan gou voort met die boodskapies wat ons ontvang het, wat gestuur is na my toe, aan my kostbare seun Mervin Bok in Nysna gevangenis. Ma het veilig aangekom in Caledon, by die kleinkie en ek kuier lekker. Ma sien jou dinsdag en moenie moed verloor nie, altyd jou ma Lynette Bok. My liefste boeta Mervin Bok in Nysna gevangenis, voor jy nog in ons mamase moederskoot was, het God geweet van hierdie seisoen in ons amalse lewe. Byt vas, boetie, weet dat die Heere dra jou dag vir dag. Ek is oneindig lief vir jou en ek bid vir jou elke liewe dag. Soos ma altyd sê, God is nog nie klaar met ons story nie. Liefde jou sissie, Ilse Bok. Dan ons kyk gou aan die nog boodskapies ingekom, laat ons al gou lees wat die ingekom het. Die volgende boodskapie, Oom Willie en Charisse, ek groet al die gevangenisse en Keane Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, a lovies, a Sonja. Dan het George, John Stalmeester, a boodskap gestuur aan al die gevangenisse, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28 vers 19, gee hy vir julle vir die week. Goeiemiddag om Willie en Charisse, ons boodskapdraer, luisteraars en alle gevangenisse. Hulle word hartlik gegroet in die mooi naam van Jesus. Ek stuur 'n boodskap vir Henny Plaatjies in Oudtshoorn gevangenis. Mag die Heere jou deerdra deur hierdie week en nuwe maand en mag daar guns op jou lewe wees, dat jy spoedig by die huis sal wees, want kleintjie word nou groot. Ek bid aanhoudend vir jou baie liefde, Pastoor Esther Jacobs van Riversdal. Kom ons kyk gou wat het op die monitor ingekom en dan doen ons gou daai boodskapies. Goeiemiddag, goeiemiddag Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Geseënde dag vol liefde vir jou van Zenobia Heeman uit Wollomoor. Nag sê Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, gebed vir nag. Ek bid vir jou wat met jou rug teen die muur is, dat jy nie moed sal verloor nie, dat jy sal aanhou bid en aanhou sal glo en vertrou, dat jy goddelike deurbrake sal ontvang, dat jy al besef dat jy nie meer een tree agtertoe kan gaan nie, maar vorentoe gaan, dat jy kalm en rustig sal bly, dat jy vrede in God sal vind. Alles bid ek in Jesus naam alleen. Amen. Van Zenobia Heeman vanaf Wollomoor. Dan ons volgende boodskapie sê hierso, ok nie, hy is, ons het hom gelees nou net, en dan sê 'n stemboodskapie, kom ons luister gou.
3: Hallo Willem Charissa, na die luisteraars, geseënde Sondag. Wil graag die boodskap aan my maankamer nummer 5 oordra. Hallo my moeder, hoopmoeder het 'n fantastiese dag gehad en het my wonderlike verjaarsdag gehad het. Ons het heel dag aan haar gedink. Ons mis vir my allervreeslik en ons kan nie wag om vir moeder weer te kan sien nie. Ons sal plan maak om binnenkort te kom kuier. En ja, het sal ons weer gesê as lieve moeder.
1: Azai, dankie, en ek hoop die moeder het daar die boodskap hier gekry. Hulle sê, Risa, graag wil ek hierdie boodskap oordra aan ons liefste mama Lenet Bok, die een wat haar kinders dra dag en nag. Mami, dankie dat mami vasbyt en nie net Mervin wat 'n baba is en hy is na gevangenis nie, maar dankie dat mami vasbyt vir Mervin se 2 seuns Ario en Noah as ook ons almal. Ma se eister, mag Abba Vader jou gebed verhoor. Baie liefde ma van jou Rooskind, die Iwe se dogter Ilse Bok, en ek glo jou moeder sal daardie boodskap het waar haar trane in haar oog gegee. Goeiemiddag, asseblief vra vir Daniel Januarie, hy moet vashou aan die Here, glo. Die volgende boodskapie. Goeiemiddag, Sarisa wil net 'n innige meegevoel lei aan Leyen Lou wat haar man aan die dood afgestaan het. Mag die Here julle versterk in die dae wat voorlê. Sterkte van Auntie Dorothy. En dan goeiemiddag wil net enige meegevoel aan Amelia Hollander wat haar pa in die dood afgestaan het. Mag die Here julle versterk in hierdie dae wat voorlê. Ook 'n boodskap van Tannie Dorothea, van wil sy ook net 'n innige meegevoel deurdra aan haar Burma Losper deel met die heengaan van haar ma. Mag die Here julle ook in hierdie tyd verstroos en versterk. En ons 'n stemboodskap ontvang van Eljoen Cameron en Doreen daar in Mosselbaai.
4: Om Willie Botha ingehak en ingeskakel, Morjan Burnett, jylle is hartelike groet, alle jeugdiges hier by Mosselbaai Jeugsentrum, Markiestein en Ibrahim Ellis, jylle is allemaal hartelike groet, die spanne daar in die kompuis, Eastwing, Centrum, jylle is allemaal hartelike groet, jylle moet een geseende en sterkte vir jylle vir allemaal vir hierdie week, baie baie dankie om Willie sy rasa vir julle opoffering, mag die Here vir julle ryklik sien, baie liefde en seën. Eljoen Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
1: Dankie Eljoen, 'n mooi week vir jou en vrou lief, nê? Middag wil net vir Griffin sê daar in George gevangenis en die ander kamermaats, sê ek bid ook elke dag vir hulle en hulle moet sterk wees. Ek dink ook aan julle en vertrou op God se sterkte vir die week en gee vir julle Psalm 23 van Devin Krot van Mosselbaai. Volgende boodskapie. Ons het hom ook gelees, dankie vir daai ene. My kinders, hou moed, glo en vertrou, liever julle geseënde week aan almal met genade van Maureen van Gasia.
5: Goeiemôre Sarissa, goeiemôre. Ek wil net daar vir my kinders sê, hou moed, glo, vertrou, bly bidden. Ons is baie lief vir julle. Mis julle maar baie. Kamer 5. Hou net moet julle, asseblief. Ons sal op ons knie bly, Sarissa, en baie geluk met mamie se verjaarsdag, Tannie Rien. Ek hoop, Tannie Rien is lekker bederf hoor, Maureen van Gasia. Dankie, Sarissa, geseënde week vir almal, hoor jy, dankie.
1: Dankie Maureen, en glo sy het geluister, weer eens dankie vir jou boodskap. Goeienaand, almal aan die lig, my boodskapie is graag aan my neef Michael daar in Mosselbaai Jeugsentrum, Jacqueline van Montieke, ek mis jou regtig baie, ons is alweer in die middel van die jaar en amper alweer my verjaarsdag 15 juni, ek sal so graag dit saam met jou wou vier, maar ons weg vir dit, dan sal ons eers behoorlik 'n dankoffer gee. Jy moet gauw gesond word en onthou ons bid vir jou met alles in ons lekker hand verder en ons mis jou maats en sterkte vir die week, baie lief vir jou. En ons die stemboodskapie ontvang?
6: Goeiemiddag, Jerusha, gesalde onwillie. Ek wil net sê vir Monee Zana en Junior Sols en al die ander gevangenis om net aan hoe bid en glo en vertrouw. Nou wil ek net vir Koudi Rousseau een request instuur van wat jaarsdag mag hier haar nog baie baie jare spaar. Amen. Al my Eden maaties een mooi en een liewe dag. Lief julle krompies, julle eie antipoppie.
1: Dankie ons eie antipoppie daar vanaf Oudtshoorn, ne? Op antipoppie het een mooi weekie wat voorlê. Goeiemiddag Sarissa, baie sterkte vir Misha en Binnet as ook Jacob Tarantal. Hou moed en kyk mooi aan julle en vertrou God sal julle deurkom. Baie liefde van Elsie en die familie. En sy sê een baie dankie. 0605052693. Goeiemiddag allemaal en ek groet julle. Ek is so dankbaar en geseend. Die Here het 'n wonderwerk kom doen in my lewe. Ja, pastoor, ek is vandag deur die lewende water. Prys die Here van Patrys van Rosemore. Hou my in die slotgebed. Ons sal dit so maak, dankie vir daardie boodskap, dankie dat jy het met ons deel. Nou aan pa Willie vertrou, dit gaan goed, ons wil aan Justin Simon een boodskap stuur, te Mosselbaai Jeugsentrum, ons is baie lief om, pas jou op Justin, wees gehoorsaam aan elke ambtenaar, en selfs aan God, vanaf jou ma, Boeta, Abie, jou sister en broers. Middag om Willie en Sharissa, happy birthday aan Tanirien en allemaal in die gevangenis en vertrou die Here neem sy woord wat julle in sy naam vra neem geloof liefde pastoor Malcolm en aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is vertrou die Here neem hom in sy hand weet alles herinner hom aan sy beloftes. Goeienaand Sharissa, ek wil net asseblief voorbereiding vra vir my dogtertjie Benisha Manu vir die eksamen wat voorlê. Dit kom van haar mami Brunilda Manu en van Riversdal. Laat God vooruit gaan. Baie dankie. Mooi aand. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
7: Goeienaand Sharissa en Willie. Ek wil net 'n boodskapie stuur vir Ota, maar sy rechte naam is James Stein in die Helderstroom, dat die Heere om het bewaar en ons sy familie. Bid vir hom en ek vraag julle ook om te bid vir hom. Dit kom van sy ma, Katrina Lebak en Dorina Pits.
1: Asie, dankie vir daardie stemboodskap. Die volgende boodskapie is hier so sê, middag wil net vir Griffin sê daar in George gevangenis en die ander kamermaat. Sê ek bid ook elke dag vir hulle, hulle moet sterk wees, ek dink ook aan hulle en vertrou op hulle sterkte vir die week. Ons geef hulle Psalm 23 van Devin Kroots van Mosselbaai. Hy het so mos nogal weer deur geglip hierso. Dan die volgende boodskapie hom het ons gekry. 0605052693. Ons gaan nou breek vir so 'n stukkie musiek en moet ook nie vergeet nie volgende Sondag niemand anderste as pastoor John Gertse wat vir ons die woord gaan bring. Volgende Sondag is het pastoor John Gertse.
8: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke Sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.
2: Goeiemiddag om Willie en al die luisteraars. Ja, hier van

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Daar het jou laaste stemboodskap ingekom en dan het tyd vir my geword om te sê, tot ziens.
2: Goeiemiddag, oom Willie en Sherisa Botha. As Mario Solomons wat praat, ek en my maat aan die een Solomons van Klinkerhans ingeskakel. Ek moet nie by die prediker sê, baie dankie vir die geseende woordkie. En die wat ingeskakel is, jylle moet die geseende weet jy wat voorlee. En in die gevangenis, geloof in God. Hy sal nou nooit in die steek na het nie laat nie. Hy is ons saligmaker. Amen.
1: As jy van my kant of Sherisa Botha, ek was lekker gewees om 'n onsigbare gas in die woning te kon gewees het, of in die voertuig, of in die tuin, of op die fiets, net waar ook al jy self bevind het. Dankie dat jy vir my die tyd gegee het, dankie dat jy geluister het na die woord. Moet ook nie vergeet nie, volgende Sondag is het niemand anders te as pastoor John Gertse by die woord gaan bring. Here, dankie dat u 'n wonderlike plan het vir ons lewe. Dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werk nie. Jeremia 29:11 vers 13 verklaar dat u net 'n gedagte van voorspoed en hoop vir ons bedenk daar op die troon. Ons is so bly dat u ons wil seën. Ons ontvang vandag u seën vir ons lewe. Ons weier dat Satan verder inmeng in die plan. Ons sny elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe. Finansies, gesondheid, verhoudinge en geestelike groei, ons maak los elke seën wat u oor ons uitgespreek het. Volgens Matteus 18 vers 18. Ons verklaar nou dat Satan niks meer daar sal vasmaak en teehou nie. Here, en dankie vir die oorvloedige seëne en deurbraak in ons lewe. Here, en wees ook met die studente en matrikulante, almal wat eksamen skryf, wees met hulle, maak hulle gedagtes skoon, dat hulle alles inneem, maar soos hulle sê, as ons nie ons kant bring nie, bring u nie ook u kant nie, so laat hulle wysheid kan gebruik vir die eksamen, vir mense wat in die hospitale is, vir mense wat langs die siekbed staan, mense wat iemand aan die dood afgestaan het. Here, help hulle, wees saam met hulle, in Jesus naam alleen. Amen. Van my kant af, 'n mooi week vir julle elke een, en ons sien of ons hoor mekaar weer 'n volgende Saterdag.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, George. 93.8 FM Stereo. Eden FM, Plettenberg Bay. 99.7 FM Stereo.

0: As we continue our discussion, we say thank you to Father Theo on giving us some insight as to how God can be three persons yet only one being. We continue our discussion on the mystery of the Most Holy Trinity. We turn to an important question, the Church's teachings that God is Father, Son, and Holy Spirit, three distinct persons. But if they are distinct persons, how does that mean that they are separate, three separate gods? To help us understand this essential teaching of the Catholic faith, we've invited Father Leon Mostert to the Trinity. We turn to an important question, the Church's teachings that God is Father, Son, and Holy Spirit, three distinct persons. But if they are distinct persons, how does that mean that they are separate, three separate gods? To help us understand this essential teaching of the Catholic faith, we've invited Father Leon Mostert to share his insights. Father Leon, if the Father, the Son, and the Holy Spirit are distinct persons, are they three separate gods? Or how should we understand the unity as one God?
1: Goeienaand, as ons dus as Christene bely dat God een is in drie persone, het dit beslis nie iets te doen met drie aparte gode nie. Daar is net een God, maar God openbaar homself as Vader, Seun en Heilige Gees. En die term wat gebruik word, persoon, is baie antieke term. Dit kom uit Grieks en dit kom van die woord prosopon, wat destyds verwys het na die maskers wat die akteurs in die Griekse dramas gedra het. So hulle het die karakters wat hulle uitgebeeld het, het hulle deur middel van 'n masker uitgebeeld, sodat die gehoor geweet het hierdie akteurbeeld op hierdie tydstip, hierdie persoonlikheid, hierdie karakter uit. So dis waar die term persoon geleen is, en wat ons daarmee dus bedoel is dat God hom openbaar as Vader, as Seun, as Heilige Gees in sy werking. Dit beteken nie dat daar drie aparte gode is nie. Dit beteken ook nie dat daar 'n tipe van 'n hiërargie binne die godheid is nie. Wat dit vir ons wel sê, wat baie belangrik is, is dat die godheid verhouding is. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is in so 'n innige wesenlike verhouding, 'n verhouding van gee en ontvang. Nou, wat sê dit vir ons as Christene, hoe ons as Christene ons geloof moet opneem en ons verhouding met God en met ons naaste? So hier is 'n baie belangrike deel van die geloofsbelijdenis. Natuurlik het ons hier te doen met wat ons noem 'n geheimenis. 'n Geheimenis is nie 'n geheim nie, dis nie iets wat weggesteek word nie, maar dit is God se openbaring wat eintlik maar ons verstand te bowe gaan. So ons gebruik menslike taal om 'n waarheid, 'n geloofswaarheid, 'n diep waarheid wat vir ons baie belangrik is, te beskryf en te omskryf, maar ons moet altyd in gedagte hou dat God bo en anderkant en verhewe bo alle menslike taal en konsepte is. So persoon beteken nie dat dit apart is nie. Persoon beteken dat God hom op daardie manier aan ons openbaar.
0: We say thank you to Father Leon for giving us that insight.
2: Understanding the distinct person of the Trinity. As we continue our reflection on the mystery of the Most Holy Trinity, another question often arises. How do the Father, the Son, and the Holy Spirit differ from one another? To help us to understand the distinct roles and relationships of the three divine persons within the one God, we are now turned to Father John Atkinson. Father, how does the Father differ from the Son, and how does the Holy Spirit fit into this mystery of the Trinity?

0: Liewe vriend en vriendin, dit is weer in 7 uur op 'n Sondag aand en dit is weer eens die Making a Difference program en team en dit is my voorreg vanaand met toestemming en magtiging van Pastor Hilton dat ek vanaand lei in hierdie program en ek wil sommer wegspring terwyl ek u begroet vanaand en sê Anselie, ons dink aan u daar in Vloedstraat en ons wil vir u sê die Here is met u. Ons wil vir u sê die Here is vir u. Ons wil vir u sê dat hy wat vir u is, is by verre magtiger as dit of die wat teen u is. Ek het die voorreg om van Sally te kuier. Ek en Hilton en ons vrouwe sien uit na ons kuier by Sally, net om in te gaan loer. Iemand wat al 87 somers en 87 winters en lentes gesien het, hoeveel sonopkomste en hoeveel sonondergang. Maar weet vanavond en Sally, ek en Hilton hulle nog nooit aan gedink dat ons eindelijk iemand begroet op die radio en daarom is ek vanavond voorbarig en ek wil my woord gestand hou en sê wat te voorreg om iemand soos u te ken en wat te voorreg om in diens van u te staan om u te kan bedien is absoluut te voorreg vir ons. Ons is in die atelier omdat die Here ons die voorreg gee en ons is hier geroep om iemand soos u se vergeselling te wees op die radio. So die Making a Difference program, geliewe vriend, as jy ingeskakel is vir die eerste keer, die program is 'n program wat 'n verskil wil maak. En weet jy wat, die verskil wat ek en jy ervaar, die verskil wat ek en jy met ander woorde die Here toelaat om te maak, dit is die groot verskil wat ons in ander mense se lewens wil maak. We owe it to you, for freely we have received those changes, and freely we want to give it to you. And we are more blessed when we give to you, when we give you opportunity to experience such a significant change. Make a difference, for a difference is made in my life. Ek kan vir jy sê, die Here het tot op Here nog nie een keer vir my teleurgestel. Ek kan vir jy sê, dis verandering, op verandering, op verandering. Dit is vernuwing, op vernuwing, op vernuwing. En dit is ons begroeting vanaand, want ons hou vanaand ons oog op hom, wat sy beloftes gestand hou. If God enters in, nothing will ever be able to remain the same. You won't be able to come in and go out the same, and you won't be able to stay the same. So ek gaan vanaand vir iemand sê, don't stay as beautiful as you are. Allow the Lord to beautify you even more. En mag die Here vanaand sy program gebruik om toenemend vir my en vir u te seën en ons te vervraai en ons mooier en mooier te maak. Wat dan die mooiste mooi wees as ek en u meer soos Christus lyk, soos Christus klink en soos Christus doen. Hy is ons voorganger en ons is sy volgers. Saam met my vanavond in die atelier, my groot vriend, niemand anders nie, as Pastor Hilton Eugene Smith. Goeienaand, Pastor.
1: Goeienaand, Pastor Kevin, luisteraars, collega's hier in die atelier. Wat te voorreg het is om te kan weet dat een mens groei, jy kom nooit aan die einde van groei in jou leven nie. Jy kom nooit aan die einde van wat die Here wil bereik in jou leven nie, want wat hy wil bereik is die perfekte beeld van Christus in ons lewens. Dit beteken ook natuurlijk dat daar baie dinge is wat ek moet afsterf. Terwyl ons nou so praat, vertel ek vir Pastor Kevin en vir MJ vanaand, hoe ek was voordat ek tot bekering gekom het, hoe rof ons was, hoe onbeskof en lelik ons was. En as een mens terugkyk aan die plek waar die Here jou gebring het tot op hiertoe, dan sien jy, dit was 'n aanhoudende werk. En dit is so lekker om a work in progress te wees. Michael is 'n konstruksie, ou, hy verstaan het waar jy begin, die beginsels dat die mens moet toepas elke dag in jou lewe en hoe die Here transformatie bring in jou lewe. En die wonderlike ding van transformatie is jy na klompie jare gewoond was, jy tree 'n sekere manier op en nou kan jy jouself nie glo dat jy dieselfde persoon is wat anders optree nie, dat jy ding so goed kan hanteer nie. En dit is so wonderlik wanneer jy weet die Engels sê, the word has taken residence in you.
0: Wow!
1: Die woord van die Here het 'n plek gekry in jou lewe, dat 'n permanente plek. So dis nie meer jy wat optree nie, die Here binne in jou tree op. Iemand het, ek lees vandag, kyk ek aan 'n video, en die ou sê, die fenomenalste ding van Christianity, jylle is die enigste God, wat jylle eie God binne in jylle kom bly. Dit is die wonderlike, om te weet, jylle is die enigste nasie, wat, geloof, wat die God het, wat binne in hulle kom bly, om ons te herstel. Dit is eintlik wat die gospel is dat, die vermoë van God binne in ons. Want jy kan jouself later, kan jy nie meer ken nie, is dat jy kan wegstap, van een ding wat jy voorgeval het 20 jaar, 15 jaar terug, want die Heer het mature in jou. En terwijl ons nou van Sister Sally praat, dink ek aan, alhoewel sy 87 is, is die Heer nog steeds aan die werk. En dit is die wonderlikste om anhou achter die Heer aan te loop, is dat die Heer, en die Heer vat tyd om ons te perfect, al vat het ook 87 jaar, die Heer gaat so lang vat om jou te perfect, en ons jou die spasie gee, om die prachtige mooi werk in ons te doen. Dit beteken dat elke man kan die pa wees vir sy kind, wat hy dink hy nooit kan wees, nooit sal wees nie. Jy kan die man wees vir jou vrou, jy kan die voorsiener wees, mit sy toelaat, dat die woord van die Here residence vat in jou. Want wanneer die Here se woord, wanneer hy bly in jou, dan sê die Bybel ons, bly in my, abide in me, dit beteken jy sal vrugte dra, soos hoe dan 'n man moet lyk. So alles jy ook hoe stikkend is, wanneer die woord van God in jou inkom, dan het jy nie 'n keuse nie.
0: Jesus.
1: Die ability van God is in jou, om jou te kan transformeer, en dit is die wonderlike ding van die gospel, Pastor Kevin. Paulus sê, ek skaam my nie, want hy verstaan waar hy was, en waar die Here hom nou gebring het. Dit is die krag van God, tot redding. Hy verstaan die impak wat redding gemaakt het in jou leven. En daarom, as iemand nog nie gered is, neem nie tou opgooi nie. Gee die Here kans om 'n mooi werk in sy leven te kom doen.
0: Amen, amen, amen. Dan het ons ook saam met ons niemand anders nie as Michael Joshua of Alum, sê is nou vir hom noem, my MJ Senior van het, mis nou my MJ Junior. Michael Joshua, baie dankie dat jy vanavond in die atelier is. Ons sê vir die Here ook baie dankbaar vir jou deelname hier. Gesels met ons en groet die mense.
2: Goeienaand, Pastor K, Pastor Hilton. Amal wat my stem hoor in die ophangsgebied van Eden FM. Ek kan ook goeienaand sê vir Sister Sally, daar in Blanco in. En ek weet dat amal veilig is daar aan die kant van Blanco. Ons kom door baie storms en ons kom door baie waters en alles, maar die Heer het ons door gedra. Geestelike ouers wil ek groet, my familie by die huis, amal die senior, vir al die senior burgers, ek is lief om die seniors te groet van ons opvangsgebied, van ons gemeente en so aan, want hulle het vir ons die pad oopgemaak, en dat is kom ons hulle moet waardeer. Soos ek luister, Marcelia is al 87, ek weet of ons die ouderom gaan behalie, en dit kom net so by my, vroeger, wat ek maar net so sit daar in een plek met goud opening en goed, en ek kyk aan die berg, en ek verstaan dat zeker van die paai is toegemaak, soos Joos na Oudsering toe, Meiringspoort, al die mooie gedeeltes van die plek is toe, en die Bybel sê, ek sla my oop na die berge toe, die berge het nou wel die ineenstortings gehad en so aan, maar waar sal ons hulp toch vanaf kom? En dan antwoord ek myself ook, soos David geantwoord het, my hulp is van die Here af, wat die hemel en aarde gemaakt het. So ek wil iemand sê, wat vanavond bykie mismoedig is, moet nie moed opgeen, nie slaan jou oog op na die berge toe, want jou hulp is maar net van die Here af, wat die hemel en aarde gemaakt het.
0: Ja, geliefde vriend en vriendin, dit is making a difference, dit is ons voorreg om saam met hier rondom die woord, in die teenswoordigheid, in die leiding, in die koestering en begeerte van die Here Jesus Christus vanaand te kan vergader met groot verwagting, ja, met verwagting rekhalsend na dit wat die Here vir ons vanaand wil doen en gee. En ek wil vanaand sê dat hy stel nie te leer en hy gaan ook nie vanaand begin om te leer te stel nie. Ons het 'n liedjie gekies en ek weet nie of dit nou so gekies is nou dat ons eindelijk besef, maar ons groet vanaand vir Sister Sally en ons gaan nou 'n liedjie speel wat in 1987 op die 2 September, in 1983 op die 2 September opgeneem is in Johannesburg, toe Jimmy Swaggart Suid-Afrika besoek het. En hy sê vir my en hy sê vir jou that he choose me. Yes, he choose you. En dit maak nie saak wie jy is nie, laat ek het nou baie duidelik vir jou stel, jy is die keuse van die Here.

0: Ja, ons het daar geluister aan niemand anders nie as Jimmy Swaggart. En wanneer hy dit sing, dan sing hy dit met passie. Want dit was nie 'n gewone kiesing, die nie, verkiesing nie. Hy is uitverkies. Hy is 'n heilige, kies. Hy is God se liefde aan ek en u geopenbaar. En hy kies ons wanneer ons sê ja, Here. My siel sê ja, Here, wanneer ons daai besluit maak en sê Here, ek kan nie meer so leef nie.
1: Kan ek iets sê, Pastor Hilton? En hy kies ons terwyl hy ons verlede ken en terwyl hy bekend is met ons toekoms. He chooses despite it all. Die Here se versier is op my en op jou ten spyte van alles. En Pastor Hilton som het op en hy sê, want hy weet dat as jy hom toelaat, sien hy hoe Christus gestalte gaan neem, inneem in jou lewe en in jou toekoms. And that's why he chose you. And he chose you because, Pastor Hilton, he chose you not for what you are doing, not for what people are saying and raving and shouting about you. No, he chose you for himself. En dit is 'n unieke koestering na jou. En vir hom is elk een van ons uniek. Dis vir hierdie week se program, ons het vir hierdie keer se gesprek het ons daaroor gepraat. En is daai uniekheid wat hom aangetrokke maak, want daar's 'n gedeelte van hom in elkeen van ons. En hy kies daai gedeelte te midde van jou tekortkominge, te midde van jou foute, te midde. En all he says, Pastor Hilton says, is mooi, sê, en soos wat jy hom gaan kies en toelaat, dat Jesus bly plek vind in my keuses, in my woorde, in my doene, in my late. En hoe meer hy aan seggenskap het, hoe meer en meer neem ek hou 'n vorm aan wat ek nie eens kan herken môre oor môre, because it all changes. Ons skrifgedeelte vanaand is opgeskryf in 1 Petrus 2 vers 9. Ons het dit nou vir die laaste paar keer met u gepraat, hoe ons praat met u onder die titel Identity. Ek gaan weer sê dat as ons daai dit kan verstaan, as ons die sleutelwoord identiteit kan verstaan, dan gaan die lewe sin maak. Dan gaan die lewe die moeite werd wees. So ons luister aan die woord terwyl Michael vir ons gaan lees in 1 Petrus 2 en in spesifiek vers 9 in die 1953 vertaling.
2: Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.
1: Lees hom vir ons nog 'n keer asseblief.
2: Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.
1: Goeie vriende en vriendin, die ding waaroor ons so aangaan, Engelsmense is rave, that we keep on talking about, is dat die Here verandering teweeggebring het en dat die Here die een is wat die verandering bewerkstellig. Pastor Hilton, ons twee gaan vir 'n wyle sieke weer gou vinnig praat dan die fenomenale verandering wat die Here teweeggebring het. Jy was in jou kamer, jy het op 'n stadium voor jy by jou kamer opeindig die dag, het jy was jy in 'n gesprek en jy kon nie deelneem nie, because you realize I don't know him, I can't speak of God, I've been attending church religiously, I did what I thought I was supposed to do, but I never knew him. En toe kom ontmoet te maak, bring hy daardie verandering wat alles hand omkeer gaan impakteer.
0: Ja, Pastor Kevin, ons wanneer ons praat van chosen, dan praat ons van een waaragtige ontmoeting, een waaragtige sê dit sommer 'n botsing met die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat die transformasie bring in jou lewe. Hy is die een wat jou gaan leer, hy gaan jou onderrig in die waarheid, hy gaan jou ook attent maak van dinge wat jy in jou lewe behoort nie.
1: Yes,
0: so hy's 'n helper vir jou. Kyk, ek stuur vir jou 'n ander trooster, sê Jesus. Hy sal julle leer van
1: Jesus.
0: My. Hoe ek optree. Hoe ek, so die beeld van Christus is hoe elkeen homself moet meet. Ons is ver van die beeld van Christus af. Dan die ander ding is dat die Heilige Gees is die helper, is die een. Dis die een wat vir ons gaan eendag sê is, ek ken jou nie, because you have never, jy het hom nog nooit geraadpleeg nie.
1: Sure.
0: So dis waarvan ons praat. Ons praat nie van kerk toe gaan, enige religious ding nie. Ons praat van 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees wat binne in jou werk. Terwyl ons nou praat daaroor, Pastor Kevin, ek dink wanneer iemand gekies word, dan wil jy, as jy iemand kies om iets te doen of wat ook al, dan wil jy 'n resume hê. Jy wil die, wat noem hulle dit?
1: CV.
0: Jy wil 'n CV hê van die ou, en ons kies 'n ou op grond van wat hy al klaar gedoen het.
1: Sure.
0: Maar wanneer God iemand kies, dan kies hy hom op grond wat al klaar in hom is. God het ook dit, hy ken precies wat jy gemaakt het, hoe jy gemaakt het. So wanneer jy kies, en hy kies jou taal, jou kleer, waar jy jouself bevind, dan speel alles 'n rol by wat die Here jou kies. Dit is uniek. Jou keuse is uniek, dit op jou geval spesifiek. In jou generasie is dit wat jy gaan doen. It's a chosen generation. In jou generasie is daar 'n taak wat jy vir God moet doen. En dit is waarvoor jy jou kies. Laat my net toe om... ek moet dit noem, want dit was vir my 'n probleem toe ek tot bekering kom. Ek dink dat was so 7 maande in my bekering. Doen apostel iets wat ek gehad het. En ek was 7 maande bekeer. En van die ouens van die leierskap het daai tyd uit die kerk verlaat en ons het 'n meeting aan en apostel sê in die meeting, Hilton is die persoon wat ek kies om saam met my te stap, onder my te wees. Mense, jy moet verstaan wat dit was nou vir my heel gewees. Want die eerste ding is, ek het vir 30 jaar kerk geloop en ek het nie die woord van God geken nie. Gelukkig maak my Eagles Test Ecclesia Bible School oop en ek sluit omtrent so 7 maande na my bekering sluit ek daar aan. Net om die kennis van die woord van die Here op te doen, want ek verstaan, sonder kennis gaat ek nutteloos wees. Sonder wat ek van die Here weet en so aan. En op daai aan doen hy dit en hy kies my bo begaafde manne. Jo, en die manne was opgewerk deur dit. Want die ouens wat begaaf was, het verwag dat hy vir hulle sal kies. En dit was 'n penarie vir my. Want ouens het die volgende dag in my gesig vir my gesê, dit was 'n emosionele besluit wat daar geneem was. En ek het ook geglo, daai was 'n emosionele besluit. Ek was nie goed genoeg nie. En ek het geglo dit. En daarom wanneer 'n mens iemand kies, as jy nie kyk soos God kyk nie, gaan jy kyk op wat nou is. Maar God kyk oor 20 jaar. Ek ben as ek nou kyk aan, ek het in die 24 jaar of 25 jaar wat ek by George Community Church is, was daar nie een oomblik wat ek al ooit gedink het, ek moet hom in die rug steek nie.
1: Yo, my Lord.
0: Dat ek sy leierskap moet oorvat of vir hom, of ek die ou nie. Ja. Want vir my is het dat jy moet weet waar jy is.
1: Oh my God.
0: Ek is 'n helper. Gelukkig leer ek dit in die Bybelskool baie vroeg tot by my bekering. Dat my gawes is giving and serving.
1: Jesus.
0: Nou wat wil jy hê, ou wat agter jou loop? As jy gifted is, hoekom moet hy jou gifted is? Jy kan net 'n ou kry wat jy wil dien en wat kan gee, wat om alles vir die Here kan gee. En ek verstaan nie, dit is hoekom ek sê, is, wanneer jy iemand, as ek nou kyk by voorbeeld in my werk, Pastor Kevin, toe ek begin werk het, werk ek eendag saam met my baas Rob van die Berg, en terwyl ek met die hammerkap sê vir my, Here Hilton, maar jy is maar onhandig met 'n hammer, jong. En aan die begin van my werk, het ek die dinge so perfect gedoen nie. Maar vandag, kan ek kyk,
1: ja.
0: Hy het altyd vir my gesê, Hilton, of all the people that worked for me, you inspired me the most.
1: Wow.
0: Maar dit is ook een klompie jare na dit. Kyk, hy sê dit nie aan die begin nie. Maar wat ek sê is, dat is, ons kyk verkeerd,
1: yes,
0: wanneer ons iemand kies.
1: Michael, Pastor Hilton gee vir ons 'n baie baie baie mooi weergawe van dat God het my en God het jou gekies. Nou Michael, ek en jy weet hoe dit voel ook. As ons so in die vlakkie staan en ons moet nou speel en die manne moet nou teams kies. En dan baie keer weet ek en jy is ons gewoonlik die laaste een dalk wat gekies word.
3: Ja. Yeah.
1: En dan is as al blyk ook laaste oor al die spanne wat gekies het en elk van my nog steeds hier en al is ek die laaste man.
2: Ja, pas ek. Is 'n vraag of 'n stelling wat jy daar maak wat dit my so halekelat lag. So ek dink ook sommer nou terug aan my jare toe ek nog baie klein was. Dis ons ook maar in die twee lyne gestaan het. Ek kies vir Hilton, ek kies vir Michael, ek kies vir Kevin. Nou staan ek daar agter. Nou vat die ander man die een langs my. Nou hier staan ek. Nee, julle kan hom ook maar vat. Nee, vat hom ons nou net daar. Ons het nou net daar een kans. Nou speel ons cricket. Maar jy moet daar ver gaan staan. Die bal kom nooit na jou toe nie. Of jy moet laaste moet jy kolf. Of jy moet dit doen en dat doen. Want jy is goed genoeg. Dit laat my dink aan 'n ware story wat ek julle nou vertel. En ek gaan nou ongelukkig gaan ek nou hom nou op die spot sit as ek gaan radio luister. Dit is nou Josh. My sister se seun. Hulle kom so 'n paar jaar gelede uit die Kaap uit. Toe ek hulle Josh, ek dink is 3 jaar of iets nou, 4 jaar. En Josh weet nie, as jy van gevraagd het hoe lekker rugbybol, dan sal hy vir gesê het, hy weet hoe lekker rugbybol. En die meneer by uit in Nicola sê vir hom, vanmiddag is rugby oefening, ek wil daar hee. Hy sê vir die meneer, maar ek kan nie rugby speel nie. Ek het nog nooit in my lewe rugby gespeel nie. Hy sê nee, maar kom. En daai jaar is Josh die rugby speler van die jaar.
1: Wow.
2: Hy het nie geweet hoe om 'n rugbybal te vang nie. Hy het nie dit, hy het niks van niks af geweet nie.
1: Jesus.
2: 'n jaar later kry Josh SWD in rugby in.
1: Jesus.
2: Hy was die heel laaste ou gewees wat gekies was. Jesus. Hy was daai ou gewees. Nee, ons wil nie hom heen nie. Wat weet hy? Jaar na dit kry hy weer SWD en hy speel Craven Week A-team in die landen in. En Jesus. Net nou die week toe waar ons weer, sy naam is in fact op die bord, erekleer op die bord by Oteniko Premier. Vir rugby SWD. En ons het nou net gehoor, hy is nou gehad, staan het 6 bout in die kwijt, die kwagas. En daar het hy nou net erekleren gekry, half erekleren.
1: Wow.
2: Vir sport. En dit is wat die Here kan doen.
1: Yes, man.
2: Ons praat nou wel hier oor christenskap en kerskap, maar dit kom ook daarby in, want ek dink sport kom, sport is dit kom deur God. En ek wil vir iemand sê, wat ook bijvoorbeeld laaste in die lijnen was, hulle sê die drie wat laaste sal eerste wees, en ek wil vir u sê, u is uitverkorene. Ons het die goede geleer, soos Paas Hilton gesê het in die Bybelskool, ongelukkig of gelukkig, en hy van my dit geleer, want hy was my derde jaar lektor gewees, en hy het vir ons geleer van hoe die gifts, die gaves en die talente en die goede werk. So mense kan jou miskyk, omdat hulle neerkyk op jou. Of hulle kyk jou mis vir ander ene rede. Jy gaan miskien te goed, jy gaan te veel uitstaan, jy gaan te veel doen. Maar soos Pastor Kyk gesê het, toe jy nog in jou moederskoot was,
1: Jesus.
2: Het jy geweet wat jou toekoms gaan inhou vir jou.
1: Thank you, Lord.
2: So miskien lyk het vir iemand, my dinge werk nie uit nie. Maar onthou toe jy nog in jou moederskoot was, het jy geweet van Michael.
1: Jesus.
2: Het geweet van Pastor Kyk. Ek gebeur van Pastor Hilton.
1: Geliewe vriend en vriendin, dis die Making a Difference span, gesels met u oor identiteit. Ons het vir u die definisie gegee van identiteit verlede week, en dit is wat jou uniek maak, is iets besonderse goed aangaande jou, en daarin is identiteit gedefinieer. En die Here kom en die Here sê, ek gee aan jou identiteit, en ek wil vanaand vir u sê, as Vader vergee, die Hemelse Vader gee identiteit aan my en aan jou. En as ons hom gaan toelaat, dan gaan daar dinge na vore kom deur ons, uit ons, wat ons ook verbaas laat staan. En dit is waar ons vanaand met die deel. Nou, wanneer die Here sê, jy is uitverkore, jy is 'n koninklike priesterdom, jy is 'n heilige volk, jy is 'n volk as eiendom verkry. It's amazing is baie mooi geskryf en ons wil graag aan dit raak. Laat my toe om te sê, sommige mense, en in die geval van Pastor Hilton, wat die eerste was, in die geskiedenis van die George Community Church, onder andere, sommige mense, kies nog steeds, soos wat in die Bybel, met die tyd van die kies van die koning, vir Israel gekies was. Hy het een man met gestalte gekies. Hy was by verre hoog, langer en groter gebouw as almal. Hy het die gestalte gehad van een koninklike, soos wat die mense dink een koninklike lyk. Maar die dag toe die Here sê, ek het een man gevind na my eie hart, toe is die klein man, kort van statuur, met sproete, rooi harre, wat in die veld is en ryk na skape. It's not what anybody else would have chosen. Die dag toe Jesus sy intog maak, waar allemaal een paard sou kies hy een donkie. It's important that you hear how God choose. Die dag toe die Here die man kies waar die volk uit Israel gaan, uit Egypte uit gaan lei, toe kies hy een man wat nie die confidence het om te praat nie. Maar die opdrag is, gaan na Farao toe en sê vir Farao, hy moet my volk laat gaan. Ek wil vir jy sê, alles wat jy nou opnoem, wat jy diskwalificeer om gekies te word, is jy groot genoeg om die keuse vry te spring. Alles wat jy nou kan opnoem, waarom jy oortuig is, jy kan nie die uitverkore een wees nie. Jy kan nie die priesterdom wees, of die heilige volk wees, of die volk wat bekom is as die eiendom. You can't be that person. That in itself tells me today, for sure you are. Juist vir die redes, hy lees redes, is jy juist die beste kandidaat. Pastor Hilton, ek sit en ek praat met mense, en ek wil die vir mense sê, because they might listen, and I'm not saying this because I said this to them. I'm saying this because the direction this conversation is going, led by the Holy Spirit. Die dag toe David gekies word, het nie een sy pa om herken as een keuse nie. Sy pa het die opdrag gekry van die profeet Samuel. Die Here het iemand in sy huis, in Jesse sy huis gevind as koning, en hy kom homself. Hy het al sy seuns daar gehad, behalwe vir David. Nie eens David se ouers het hom gekies as 'n kandidaat nie. Die dag toe daar gekies word wie die toekoms gaan verseker, toe is hy nie die keuse nie. Nadat al die seuns geoorweeg was, laaste in die tou, toe moet Samuel vir hom vra, nie teenstaande die feit dat die instruksie was, bring jou seuns by mekaar, God het in jou huis 'n seun gekies as koning van die volk nie, toe moet Samuel vir hom vra, is daar nie nog 'n seun nie? And many people past the Hilton walk away because they believe they should be that choice. Hulle moet die eerste keuse wees, hulle moet die volgende keuse wees. En past the Hilton, in jou eie ervaring, jy was nie eens veronderstel om die eerste of die laaste keuse te wees nie, omdat jy nie alles of enig iets gehad het wat jou sou laat kwalificeer, maar toch sê die Here, jy is my uitverkore geslag. You are my chosen generation. Jy is die leierskap wat ek soek om die werk oor die jare tot my komst toe om het voor te dra.
0: Ja, Pastor Kevin, ek dink in die gedeelte sê hulle ook dat die profeet het ook gedink, David sy oudste broer, maar die man lyk soos 'n koning.
1: Exactly so.
0: Met ander woorde is dat is baie moeilik, want ons is menslik, om iemand te kies. Maar wanneer die Here jou gekies het vir iets, moet jy maar begin vrede maak.
1: Yes, sir.
0: God hou van 'n onperfekte persoon. The Bible says that God uses the foolishness of this world to despise the wise. Ek ben baie van my onderwijsers het op school vir my gesê, a dom, whatever, vloekwoord agterna. Maar vandag is hulle onderwysers en dan kyk ek aan hulle, dan sien ek eintlik jy kan nie talent sien nie, man. jy ken nie gaaf, jy ken nie goddelike talent sien nie. Jy kan vir niemand die huisstelling maak nie. Ek meen, een ouwkie wat my frustreer is nou JT. En ek is die pa waarna hy opkyk. En ek werk met hom klompe jare. En somtijds dan skil ek hom uit aan jage kom huis toe. Maar die raak te veel vir my. Maar as ek kyk aan hom, vandag, my en ek kyk aan die periode van 9 jaar wat ek nog kon wil bly en wat ek vir my vader was, dan kyk ek aan sy lewe en die impak wat ek gemaak het op sy lewe en dat ek in hom geglo het. Vandag as ek iets nodig het, die eerste persoon wat ek roep aan, een ou wat die vermoëns het nie, ek roep aan JT.
1: So.
0: Want jy kan iemand leer om te wees wat
1: hy kan moet
0: wees. Ja, hy kan vir jou tot hulp wees. En daarom is het belangrijk om te verstaan, is dat, is dit hoe die Heere alles ken. Hy weet alles, hy weet om dinge te manoeuvre, hy weet om vir jou te leer. En elke ding is daar een les wat God vir ons wil leer. Die Bijbel sê, ek denk in een gedeelte van die skrifte sê die Bijbel, this race is not for the swift. Die wetloop, is nie vir die vinnige sê. Of vir die krachtige sê. En daarom kyk byvoorbeeld as jy byvoorbeeld 'n man ook kies, as 'n vrou 'n man kies, die eerste ding is dat hy geld. Jy weet as of hy kan werk, want hy geld gaan nie hou nie. Jy weet
1: is die long dark and handsome.
0: Want jy kyk verkeerd is, gaan kyk waarna kyk die Here.
1: Oh God.
0: Die Here kan een ding van die Here is hy kan sy goddelike potensiaal kan hy van ver af sien en dit is vir my baie interessant. Hoe die Heere dinge doen, is wie gebruik, hy gebruik die minder qualified.
1: Yes.
0: Wanneer een ou moet beklui om een posiesie te heen, daar moet jy weet, dit is op een gevaarlike plek. Want wanneer het kom by, en so maak die mense in die kerk ook, hulle maak van my groep by mekaar, en dan is hy die ou wat hulle kies uit die groep uit. En dis ook om die kerke vandag so die aan mekaar is, vleestelike mense, kies geestelike, hulle kies mense vir 'n geestelike doel. Maar hy is nie, dit is nie die vinnige, is nie die ou wat diep woorde ken en alles ken nie, dis die ou wat die Here ken, wie sy hart reg is saam met hom.
1: Nou Michael, wanneer ek na die lied luister, en die lied dat Jimmy Swaggart vir ons sing, en hy bevestig dat ons verkies is, dan is daar liedjie wat ons ook na geluister het, en dan besef ek, as wat ken ek hom? Hy het my gekies, maar as ek nou op my terugdraai, dan sê ek vir myself, He is my helper in time of need. He is my true liberty. Soos wat ek die keuse wat die Here in my maak, sodra ek dit toelaat sy pas die hele tyd, dan kan ek terugkyk en dan kyk ek na hom met ander oë. En dit is vir my belangrik vanaand om vir iemand te sê, al weet jy nie van wie ons praat nie. Die program is gemaakt vir jou. I'm telling you, jy luister na 'n man soos Kevin van Wyk, wat niks geweet het, van die goed wat jy nou hiervan praat nie. En vandag kan ek terug, soos Pastor Hilton sê, en ek staan in ekstase. I don't understand. How, I'm really amazed, that God could give an entrust unto somebody like me, this much. And I want to encourage you tonight. The Lord is indeed, a mighty help in time of need. So even as you are chosen, a chosen people, ons sê nie, jy is foutloos nie. Ons sê, hy gaan jou help. Hy gaan jou help, en hy gaan jou vermoens, gaan hy, met sy genade, gaan hy jou vermoens opskerp. So selfs wanneer jy vanaand hoor wat ons sê, stop considering you. Don't consider your shortcomings. Die Here kies, en die wat die Here kies, die Here help hulle self, en die Here bring hulle in 'n vryheid, vrymoedigheid, en die Here bring hulle by 'n plek waar hulle weet, hy wat my gekies het, op hom kan ek vertrou.
3: Ja, soos Pastor Hilton sê, daar was heel wat manne gewees, wat apostel kon gekies het, manne met met die ability, hoe sê jy, yes, ability,
1: vermoëns, ja,
3: met die vermoëns, met die kennis,
1: struktuur, hulle was daar reg.
3: Hulle het al die goede gehad, hulle het al die chappies op die skouers, yes, had alles. En die situasie, Hilton het net die ou gewone uniform aan. Hy is nog 'n student in die
1: pakkamer.
3: Ja, maar apostel sien wat in hom opgesluit is. En kyk nou, hoeveel jare kan ons het nou getuig wat ons sien.
1: Jy
3: sal nie verstaan hoe vir my voel om tussen die twee manne te sit. Dis generale in die koninkryk. En ek is maar ou wat hier so sit met net 'n ou blou jacket aan, so onder chappies nog te. Ek is maar nog 'n student, maar ek het gekom leer.
1: My God.
3: En ek is seker van ek het mature in die weer van Christus. Dis die belangrikste, yes, dat jy leer in dit.
1: Yes,
3: so as iemand die lekker verstaan wat hy sing, gesels, die song He Chose Me, hy maak dit alles so duidelik. Ek wil eindelijk hê Pastor Kaimon weer vir ons verduidelik die terms in die tenses van chosen. Choose.
1: Yeah. So when we say choose, Pastor Hilton and Pastor and Michael, just listen to this. Die dag toe die Here my kies om in Albertina agter te bly. Ek het nog nooit gedink ek is 'n pastoor. Ek het nog nooit gedink ek sal ooit 'n pastoor wees of word. Die dag toe ek die eerste keer gekies word in die kerk, toe ek 'n nuwe bekeerling en ek word in daai gemeente en my pastoor sal weet van wie ek praat, want ek en hy het op die manier het ons geopereer en ons is uit mekaar soos die Here my beweeg het, en ons is vandag nog saam in die gees en in waarheid opereer ons nog baie saam. En in die dag kom 'n profetes uit die Kaap uit, die hele gemeente saal vol mense, en sy sê die Here kies jou, en ek word die oudeling. Soos Paas die Hilton die oudeling word ek die oudeling in die gemeente. Ek het die difference is in praise and worship. I didn't even know the difference. I didn't even know there were such things. But the Lord chose me. En ek is vandag...
0: Pastor Kevin, ek wil gauw by jou inkom. Jy sien somtijds in leierskap verstaan mense nie die ding nie, is dat wanneer mense gekies word en hoekom die Here mense se hande afvat van dit af en hulle self kies.
1: God.
0: Because die mens is nie geestelik ingestel nie. Want die Here wil self daai ou leer. Wat 'n mens nie verstaan nie is dat 'n mens kan nie 'n ander mens daar's goed wat die Heilige Gees kan doen wat 'n mens nie kan doen nie. As 'n teacher verstaan ek dit, want ek leer jou die beginsels van God se woord en ek maak sekere goed duidelik, maar uit die pad moet ek staan, want daar's 'n dieper werk wat die Heilige Gees doen wat ek nie kan doen nie. En dit is wat mense moet verstaan is, die rede hoekom jy ook kies en jy kan dit nie doen nie, is dat jy gaan gedwing word om te depend op die Heilige Gees. Daai ou wat gifted is, hy doen die ding nou al so, hy kan dit toe oordoen. Hy het nie die passie vir dit, vir wat die Here wil doen nie. Jy het die passie, en dis al wat God soek. Die ander goed sal hy byvoeg te by jou. En dis hoekom hy sê, soek eers die koninkryk van God en al die ander goed te gaan by. En ek sien hoe dit bygevoeg is. En vandag weet jy, is ek so trots op die werk van die Heilige Gees, dat wanneer, dan sê ek net dankie,
1: yes,
0: Here, dat ek dit nie kon doen nie, maar kyk, wat maak jy nou vandag?
1: Nou Pastor Hilton, ek het gevoel, I'm out of my league. Die dag toe ek gekies word, ek gaan die Maureen Baxter Ministries, sistergemeente van die gemeente in George, ek het my hart net vir die Here gegee, ek het net tot bekering gekom,

0: voordat ek geweet het ek is 'n keuse, was ek reeds die keuse van God. In die verlede tyd reeds die keuse. En terwyl ek dit kon verstaan nie, sê hy vir my, en terwyl jy so verward en die mekaar is, kies ek jou nog steeds. Terwyl jy nie weet of voorend of achter nie, ek kies, I choose you. I choose you. So hier so is die tens waarvan Michael praat. Ek was gekies sonder dat ek weet ek was gekies. En ek is uitverkies gewees. I was chosen. And I am the choice. And I am I'm going forward. I am the choice of God. Which means in the future, in the past and in the present. En as ek na myself kyk, dan sou ek myself nie gekies het nie. En Pastor Hilton, die ouderling van die gemeente, en ek haal my hoed af vir hy, man, ek en die ouderling is vandag nog gesante in die Here. Die gemeente moet kennis neem dat ek vervang vandag die ouderling. En die ouderling is 'n nuwe verantwoordelikheid gekry. En ek het van sout en water af niks geweet. And the Lord came exactly in the same way that he did with Pastor Hilton. Took someone who is raw, someone who shows no caliber, no capacity. I want to say to you, I'm today an executive, not because of me. I would never have qualified. Mense kyk na my kwalifika. I'm saying to you today, ek is die laaste een wat gekies moes word. Ek is 'n praktisyn in arbeids reg in life insurance law. I am not supposed to have been chosen. I'm telling you today, the first time I'm saying it to somebody of in this way, I am in so many positions. I now know I never qualified to have been chosen. So yeah, Michael, jy is gekies nog voordat jy gevorm is. Chosen, you are God choose you, which means he could take anybody right now, but he still choose you. And if ever I was going to get big-headed, I must always remember that he has prepared somebody else in his wings. So terwyl ek my voete plat op die grond hou, terwyl ek verstaan dat dit is 'n voorreg en dit is 'n verantwoordelikheid wat die Here op my sit, moet gaan ek ook altyd onthou dat ek kan nie die Here spyt met die feit dat hy my gekies het nie.
1: Ja, dankie Pastor Kay, man. Daai beteken so baie. En Pastor Kay haal hier 'n paar woorde op van isn't it good to know the Lord?
0: My Lord.
1: He's my true liberty. He's the one I can trust on. The one that won't let you down. En hy sal ook nooit alleen los nie.
0: My God.
1: As jy deur die rivier gaan, is hy met jou.
0: Yes, sir.
1: En as jy deur die rivier gaan, is hy ook met jou.
0: Nie skroei nie.
1: Het sal nie skroei nie. En die water sal ook nie oorstroom nie. So ek wil van elkeen sê, hulle moet 'n geseënde aan dit tweede, hulle moet 'n geseënde week het verder aan. En ek geef jy gepas te kyk.
0: Vriend en vriendin, die Making a Difference span het gekom vir mense te sê, Parkdien sal nooit weer dieselfde wees nie, Budget sal nooit weer dieselfde wees nie, Lewale sal nooit weer dieselfde wees nie. Vir elkeen wat vanaand 'n oor het en sê, inderdaad, ek weet, as ek na myself kyk en as ek luister na hoe ander mense na my kyk, as ek nie die een wie die Here wil kies nie. Maar ek sê vanaand vir jou, jy is vir daai rede is. As jy uitverkies. Jy is uitverkies en jy word geroep tot een wat dan die woord, die deugde van God sal kan verkondig. En jy weet wat Pastor Hilton, I've learned this man. Paulus het gesê dat ons dan die deugde van die Here sal verkondig. En as dit dan nodig is, sal ons woorde gebruik. Met ander woorde, it doesn't even need somebody to speak. It's just somebody that allows God, receives. Wow. Die meer ek die Here toelaat, hoe meer ek het nie nodig om my mond oop te maak nie. I literally just have to receive and allow God to flow through me. And because of that understanding, it's not skill. It's not ability. I went into meetings, Pastor Hilton, big meetings. And one word God laid in my heart. I'm not here because I'm able. I'm here because I'm available. I'm more available than I am able. My availability. The Lord needs to hear somebody tonight to hear. Your identity in life. Your true identity. It's locked up in your availability. And the more you avail yourself. If you can take the word from fools like us from this studio tonight. The willingness that you have to receive this word. That

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nummer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, Easting in die Paradys, vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Hartlike goeienaand en baie welkom. U is ingeskakel by u gunsteling nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Dit is nou 6 minute oor 8 op hierdie Sondag aand 31 Mei en u luister na Deo Gloria, ons Sondag aand gebedsversoeke program. U is ingeskakel by die volgende frekwensies: 87.8 die Lange in die Overberg, 93.9 die Kus, die Tuinroete en die Mooie George, 97.9 Kannaland en 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 Nuisna en die Mooie Plettenbergbaai, 103.6 is die Karoo. En dan ons luisteraars buite ons opvangsgebied, u is ingeskakel of u kan inskakel op www.edenfm.co.za. Kom, ek stel vanaand die span in die ateljee aan u voor. Ek is die gasheer Maggie Williams vir die volgende 2 ure. Ons tegniese regisseur is oom Willie Botha en ons prediker vir vanaand is pastoor Henny Welkom. Pastoor Henny, groet ons luisteraars vanaand en stel jieself voor.
2: Goeienaand aan elke luisteraar. Dit is my groot voorreg, Eden. Ek wil vanaand baie dankie sê vir die geleentheid wat ek vanaand het om net my deel, my brood te kan bring vanaand. Ek is opgewonde dat om vanaand hier by julle te kan sit en elke luisteraar wat inluister. Ek is pastoor Henny Welkom, woord en waarheid George gemeente. Ons is al die pad van Palaborwa. Oom Willie Botha, baie dankie. Maggie Williams, baie dankie vir die geleentheid. Ons gee altyd God die eer daarvoor, want as ons brood kan bring na die tafel toe, dan voed God sy kinders.
1: Amen.
2: En ons is van Palaborwa. Ek is 'n pa van 2 kinders en 'n vrou. Ons is 27 jaar getroud en die Here het ons pad ons het hier na toe gebring, al die pad van Palaborwa af. Ons het 'n gemeente gebring, opgebou tot nou so 3 jaar terug en ek wil net vanaand baie dankie sê vir die geleentheid.
1: Amen. Baie dankie pastoor. Dis 'n mooi man met 'n baie mooi stem. Ek dink die luisteraars sien uit na die bemoediging. Oom Willie, ons pragtige oom Willie Botha. Groet ons luisteraars.
3: Hartlike goeienaand, Maggie Williams. Gaan het goed met die?
1: Amen, baie goed, dankie oom Willie.
3: Prachtig, is die Heere nie goed vir ons nie, ne?
1: Halleluja.
3: Ek wil ook vanavond eerstens vir die Heere sê weer eens, baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ek het, om ons een werktuig vir hom te kan wees. My eie pastoor, pastoor Henny Welkom. Pastoor, hartelike goeienaand, welkom hier saam met ons.
2: Baie dankie oom Willie, so voorreg.
3: Ons vir jou gevra het, toe sê jy nie, is reg. Ek is daar oom Willie, so u is hier so.
2: Baie dankie.
3: Baie, baie sterkte vir die aand verder, mag die Heere vir u ook reiklik seën. En dan ons pragtige luisteraars wat elke aand so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. So liewe luisteraars, gaan maak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie. Gesit daar vanaand in die sitkamer of in die voorkamer en geniet het saam met ons. En dankie dat ons die onsigbare gas in die huis kan wees. Daar waar jy in die motor is, in die slaapkamer, in die badkamer, buite in die tuin of iets doen, hartlike goeienaand. Wees ingeskakel, skakel maar die bure en die vriende, laat hulle ingeskakel is.
1: Amen. Baie, baie dankie, oom Willie. Baie dankie, pastoor. Ons is regtig geëerd om u vanaand saam met ons in die atelier te hê. Oom Willie, baie dankie, die beste regisseur.
2: Ja.
1: Vandat ek 18 jaar gelede met die radio kennis gemaak het, is oom Willie aan my sy. En ek wil vanaand vir oom Willie sê baie, baie dankie, dat oom Willie so toegewyd is. Maak die saak wat die uitdagings is, of het nou gezondheidsuitdagings is, of het nou die radio, die technische gedeelte is, of het nou die programme van al vier ons stasies is. Oom Willie is daar. En vanaand ook aan die Molly, wat my aan die radio voorgestel het, wat my geskool het, wat my bygestaan het, wat my geondersteun het. Aan die Molly, dankie vir al die aanmoediging. En ons luisteraars vanaand is die baie, baie welkom aan ons getrouwe gemeenskap, ons vriende op die sociale media, ons voorbidders, ons senior burgers, ons pastore, ons leiers, elke dominee, al die priesters, al die apostels, al die bishops, alle leiers, alle predikante, ons manne en ons vrouwe, ons jongseens en jongdochters, almal wat ingeskakel is uit verskillende kerke, denominaties en die gemeentes. Ons eer elkeen wat vanaand saam met ons bid en glo en hoop bring. Mag u vanaand baie welkom wees en baie geseend wees. Dan wil ons net voordat ons die telefoonnommers vir u deurgee, net vir u die min reels wat daar is, ook vir u deurgee, en dan die vloei van ons program. U kan vir ons inskakel op ons lyn, omwille die lyn is op die WhatsApp werk, ons is op 044-884-0831. Ons WhatsApp lyntjie is op 060-650-52693. En dan na so kort oorsig, nadat pastoor Welken vir ons die woord bring, gaan ons die lyne oopmaak vir die gebedsversoeke. En liewe luisteraars, ons vra baie vriendelik vanaand, wanneer u hoor u is op die lig, draai u radio net effen sagter, net om die terugvoering van die klank op ons ore te verminder. Ons vra ook mooi dat u ons moet help om die program ordelik en respectvol te hou. Hou asseblief u versoek kort en saaklik, vermy enige persoonlike aanvalle of die noem van name wat onmin of spanning of verdere konflik kan veroorsaak. Ons wil graag hê dat die persoon moet die program van ons moet 'n ruimte bly van gebed, van vrede en bemoediging vir almal wat inskakel. So ons gaan nou 'n musiek, men Willie gaan vir ons lekker musiek speel, pastoor gaan vanaand met ons praat en die tema is Toe vra hy hom, wil jy gesond word? Johannes 5 vers 6. Pastoor gaan vir ons, oom Willie gaan nou eers vir ons musiek maak, nee oom Willie, en dan gaan pastoor die woord vir ons bedien. Ons gaan nou vir pastoor onmiddellik gee.
2: Hier is my voorreg om vanaand oom Willie kom en hy sê dit so baie mooi en hy sê, ons verwelkom die onsigbare gas en dis natuurlik die Heilige Gees. En ek wil vanaand hê, daar waar jy staan, wil jy of sit of lê, of waar jy ook al is, liewe luisteraar, dat jy vanaand waar jy is, dat jy die onsigbare gas sal innooi daar by jou, want ek weet vanaand verseker, met my hart weet ek dit, dat Jesus is die Heer. En daar is geen ding wat my vanaand laat twyfel, dat daar nie geneesing na jou kant toe gaan. Jy sê vanaand, die Heere sien my. Daar waar jy sit, luisteraar, sê die Heere sien my. Johannes 5:6, kom Jesus, maar ek wil heel eerste vir jou hierdie vraag vraan, dis nie een vraag nie, dis 'n persoonlike vraag. Wil jy gesond word? Soek jy daai spesifieke genesing? Ek weet nie waar staan jy in jou lewe nie. Hierdie man is 38 jaar en hy verlam en hy lê daar by die bad van Betseda en hy probeer by die water uitkom en van alle kante af probeer hy in sy vermoë om op te kom en daar uit te kom. En ek wil vir jy vanaand verseker, ek weet nie waar jy in jou lewe nie, maar vanaand is jou aand. Sê vanaand vir jouself, vanaand is my aand. Johannes 5 sê toe Jesus hom sien. Hoorge wat sê Johannes 5:6. Hy sê so toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond wees? Wil jy gesond word? Wil jy vanaand uit jou bed uit opstaan? Wil jy vanaand uit jou stikkende hart uit verlos word? Wil jy vanaand, waar jy ook al in jou lewe, ek weet nie waar sit jy nie, maar hierdie boodskap is vanaand vir jou. Hierdie man lê vir 38 jaar in daai posisie, en ek dink by myself, terwyl hy daar lê, in wat sy toestand was hy? Hoe het hy gelyk? Hoe het hy geryk? En ek wil vanaand vir u sê, dit maak nie saak nie, Jesus kom, en hierdie man lê daar op hy plek waar genesing is. Jy was miskien al by baie dokters, jy het gegaan van plek tot plek, soos die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, alles tot haar vermoë gedoen om genesing te ontvang, maar hier kom Jesus en hy kry oogkontak met daardie man. Ek wil vir jou vanaand sê, liewe luisteraar, vanaand kry die Here met jou oogkontak. Nommer 1 is dit, dit maak nie saak waar die siekte jou gevat het nie, Jesus besoek jou vanaand. Die man wat was by Betseda, die man was by die plek van genesing, maar kon daar nie uitkom nie. Hy kon nie daar uitkom nie. Ek wil vir jou vanaand sê, Jesus stap na jou toe, en hy kom by jou en hy vra vir jou, wil jy gesond word? Miskien voel jy soos allemaal, en jy kyk rond, en hierdie een word gesond, en daai een word gesond. Ek wil vir jou vanaand sê, jy het 'n boodskap wat na jou toe kom. Hy sê in Matteus 11:28, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vanaand hierdie boodskap bring eers rus vir jou, en hierdie boodskap kom hy onsienlike teenwoordigheid van sy heerlikheid en sy absolute volle krag, en hy kom daar by jou en hy sê vir jou, raak rustig, want in my rus is genesing. Hoor gou, in my rus is genesing. Jou omstandighede het jou op 'n plek gebring waar jy miskien vergete voel. Jesus besoek my nie, maar vanaand my boodskap vir jou is, wil jy gesond word? Soek jy daai genesing? Dit maak nie saak wat die wet sê nie. Johannes 15, dit was die Sabbat gewees en hulle mag nie gesond maak nie. Ek wil vir jou vanaand sê, maak nie saak wat die dokter, die medisy gesê het nie. Maak nie saak wat op die papiertjie lê nie. Maak nie geskryf is en dis daar. Dis nie jou doodsvonnis nie. Dis jou getuienisvonnis waar jy gaan opstaan en sê, dat Jesus het vanaand hierdie oomblik, hierdie dag, 31 Mei 2026 in my kamer of in my vertrek of waar ook al is, het hy ingekom en hy het my gevra, hierdie vraag gevra. En ek wil vir jou vanaand vra, wil jy gesond word? Mense gee name aan jou siekte. Hulle gee jou kroniese siekte name en hulle gee jou al die dinge. Maar hier kom die koning van die konings en hy lê daar, daai man lê daar, 38 jaar. Markus 2:28 sê, want die seun van die mens is Here, ook van die Sabbat. Hy kom en hy neem beheer. Hy kom en hy kom neem beheer. Al sê die medisy wat ook al, hy vat en hy maak en hy maak bring beheer daaroor. Ek die Engelse vertaling, hy sê eintlik hy take control. Hy het die authority. Hy het die mag in sy hande. Hy het die mag in sy hande. En ek wil vir jou vanaand sê, kyk hoe staan hy by jou vanaand. Jy staan in sy skadu en hy kyk jou in die oë en hy sê vir jou, ek wil jou gesond maak. Nommer 3, wanneer Jesus spreek, kom daar lewe in een oomblik. Hy sê vir hom, Johannes 5, staan op, neem jou bed op en loop. Wanneer Jesus spreek, dan ontwikkel hy create, hy maak nuwe lewe, hy bring die ongemaklikheid en hy bring daai siekte, neem hy weg en hy sit sy lig daar en hy bring 'n verplasing van gesondmaking en hy neem die siekte weg. En ek wil dit vanaand vir jou sê, dis jou hand. Sê vanaand waar jy sit, dis my hand. Hy het nie, Jesus het nie 'n proses begin nie, hy het 'n bevel gegee. En dadelik het die man opgestaan en geloop. Ek wil vir jou vanaand sê, terwyl jy hierdie woord kry, terwyl jy daar sit waar jy is, vat daai bevel en doen daai aksie van geloof en staan op en loop. Halleluja. Waar die woord van God is, is daar lewe. Hoor gou, Psalm 33:6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Is dit nie toe God gemaak het in Genesis 1:3, toe God gesê het, laat daar lig wees, toe was daar lig nie, deur sy woord, deur sy asem, is daar 'n explosion wat plaasvind, hier in die mense, hier in die atmosfeer, en dit bring genesing. Ek wil vir jou vanaand vra, gaan jy opstaan? Gaan jy vanaand opstaan? Jesus se woord skep die genesing, dit rig jou op. Die oomblik as hy praat, staan alles stil en word 'n wonderwerk gebore. Ek wil vir jou vanaand sê, waar jy in jou kamer sit, sê vanaand, daar's 'n wonderwerk wat gebore word in die naam van Jesus. Ek wil weer sê, ek weet nie waar's jy nie, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, maar ek wil vir jou vanaand sê, vandag of wanneer jy ook al hierdie boodskap hoor, wil jy gesond word? En daai man het gesê, in die begin sê hy hierdie woorde en hy kom in, amper in homself in argument en hy sê, maar die ene kom dit en daai stoot hom op en daai druk hier en daai. Jesus het nie 'n saak met dit nie. Hy spreek met hom en hy sê vir hom, staan op. Ek wil vir jou vanaand sê, waar jy sit, staan op. Vat hierdie woord wat die Here vir jou gee. Terwyl God die aarde gemaak het, het hy gesê en hy het gecreëer. En ek wil vir jou vanaand sê, waar jy sit, skep moed. Hy het jou kom besoek vanaand en hy het jou nuwe krag gegee in Jesus naam. Die Here seën sy woord.
1: Halleluja, Here, ons prys U. Ons wil vanaand, Here, na U toe kom en ons wil sê, Hemelse Vader, baie dankie vir U woord wat ons vanaand gehoor het, Here. Dankie vir die bediening deur die dienskneg en dankie dat U woord nooit ledig na ons toe terugkeer nie. Here, ons ontvang dit met eerbied en met dankbaarheid en ons bid dat dit in elke hart sal land precies soos wat U die Here dit wil hê. Dat dit sal versterk waar daar swakheid is, dat dit lig sal bring waar daar duisternis is en dat daar hoop sal bring waar daar moedeloosheid is. Here, ons sê vir U ook baie dankie dat U steeds praat. Here, dankie dat U steeds lei. Dankie dat U steeds besig is in elke seisoen van ons lewe. En nou, liewe Here, bring ons elke versoek wat sal inkom as ons hierdie lyne oopmaak. Wil ons dit voor U die Here bring. U ken elke naam. U ken elke situasie. U ken elke traan en U ken elke behoefte nog voordat U dit hoor of nog voordat ons dit gaan lees vanaand. Here, ons vra dat U sal ingryp volgens U wil, volgens U tyd, Here. Waar daar siekte is, bring genesing, want U vra die vraag, Here, wil ons vanaand gesond wees? Here, waar daar pyn is, waar daar verlies is, gaan U vanaand vertroosting bring. Here, waar daar onsekerheid is, gaan U vrede bring. Waar daar nood is, Here, voorsien U genade. Lei ons terwyl ons versoeke lees, terwyl ons saam bid. Here, laat ons vanaand so sensitief wees vir U gees in elke oomblik van hierdie program. Here, ons gee hierdie tyd nou aan U oor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen en amen. Praise the Lord.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pype en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker, volkome

0: Amen, jy is ingeskakel by Dio Gloria, ons gebedsversoeke program. Ons gaan nou die lyne oopmaak, pastoor Welkin het vir ons bedien, en dit was 'n pragtige woord, ek is gestig deur die woord wat ons vanaand gehoor het. Jy kan vir ons skakel op 044-884-0831, of ons WhatsApp linkie is oop 060-650-52693. Ons lyne is oop 044-884-0831, Dio Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, sister Maggie, en broer Willie, en paaste daar.
0: Amen, baie welkom.
1: Is oom Niek Grootboom.
0: Ai, oom Niek, onze getrouwe luisteraar, hoe gaan dit, oom Niek?
1: Ek klaar nie, tannie Maggie, hoe gaan dit daar?
0: Prachtig, ons is geseend. Ons is geseend.
1: Ja, dankie, baie dankie dat julle weer daar is om vir ons te bedien vanavond. En ek wil vir paaste sê, baie dankie vir die woord op reise bring het vir ons. En ek wil ook vir hom Willie sê, welkom, getrouwe dienstknecht.
0: Amen.
1: Ja, Tannie Molly, ek neem Tannie Maggie, ek wil, eerstens wil ek vir die frontline workers, wil ek voorbering vraag, dis die mense met die moeilike werke.
0: Yes, Broenik.
1: Ek wil vir die verkeersmanne, die in Oudtshoring en die law enforcement vir Neil Mooney en McKeever en hulle amal die span wat hier by die municipaliteit is, ek wil ook vir die provinciale manne,
0: yes,
1: wil ek voorbering vraag. Ek wil ook vir al die pastore, dominees en vaders, amal wil ek voorbering vraag. Ek wil speciaal vir pastor Leon en sy gesin, pastor JP en sy gesin, pastor Dion en sy gesin, wil vir hulle allemaal voorbering verraad in Amerika. Ek wil ook wil ek vir die bejaardes die mense wat een kant toe geskuif raak en daar gelaat raak, ek wil vir hulle voorbering verraad. Ek wil ook vir hulle wat siekerig is voorbering verraad, dat die Heere hulle moet aanraak. Ek wil ook voorbering verraad vir mense wie voor oopgrafte gestaan het hierdie naweek en nog volgende naweek.
0: Yes.
1: Wat ook volgende naweek nog moet voor oopgrafte staan in die mee. Ek wil vir hulle ook. En ek wil julle vruchtevolle program verder toewens.
0: Baie dankie.
1: En ek weet julle kan een groot schoene vol staan.
0: Baie dankie, ons waardeer.
1: Ja, en julle moet een mooie week hebben. Amal van julle in een veilige terugrit die huis toe.
0: Baie dankie
1: vir alles.
2: Baie dankie,
1: oom
2: Niek.
0: Mooi aan, oom Niek, daar, baie dankie.
1: Oké, bye.
0: Onze lijn is oop.
3: Jullie neef een goeie naand.
0: O, daar is oom Willie.
4: Goeie naand, broer Willie.
3: Goeie naand.
4: Broer Soutse, braak broer Willie.
3: Gaan het met u?
4: Baie gesond in die heren, en jylle ook daar in die atelier.
0: Goeienaand,
4: my dierbare slag. Ek is altijd zo blij, ek het zo gauw deurgekom.
0: Halleluja, altijd, daar is een speciale lijn voor Broestout.
4: Dat is recht. Ek het nou, ons het nou van die korenfeest afgekom, en toe sê my familie wat ek op Heidelberg het, maar hulle wil my vandaan hoor. Ek wil nou graag hê dat u vir my auntie en my onkel daar, om David Robert, ja, dat u en ook vir die vrou, dat u vir hulle twee rechtig dan sal voorbidding doen. Dit is nou my neefs of sisters skoonfamilie, en ek vraag ook vir ere oor dat het sterfgeval in Sebra, vir Sean, die seun van sy ma wat gesterf het, en ek vraag dat hy vir Sean in besonder sal bid, en ook vir sy ma wat gisteroggend heen gegaan het.
0: Die
4: Baris, die Heere seun, dit wat julle daar doen, en ons doen dit alles tot eer van die Heere.
2: Amen.
4: En kom ons bid vir mekaar.
2: Amen.
4: Baie dankie.
3: Dankie, broer Stel.
4: Baie dankie.
2: Baie dankie, broer.
3: Eren FM, goeienaand.
5: Goeienaand, Bo Willie.
3: Gaan het goed met die?
5: Bo Willie.
3: Ek luister, ek kan praat.
5: Ek is dankbaar vir die Heere pastoor wat die boodskap gebring het.
0: Amen.
2: Baie dankie.
5: Maar ek wil net vanavond praat vir voorbinding van die meisiekind. die Heere het het, het vaag aan twee kinders gesky. En maar die Heere is besig nou, ek vertrouw die Heere oorbaag. Maar ek wil net hee, jy moet recht daarwaar bid, dat die Heere een verlossing moet bring.
0: Ons gaan bid.
2: Ja.
5: Alsjeblieft, my sister.
0: Ons gaan bid,
2: ons
0: my broeder.
2: Vertrouw.
5: Ons vertrouw die Heere, die Heere, die Heere, die Heere is maar net die Heere.
2: Amen. Mm. Ons gaan vertrouw.
5: Ons vertrouw die Heere is die Heere.
2: Die woord sê so.
5: En, ek wil net van raak, die Heere gaat verder die werk doen.
0: Baie dankie vir jy geloof, my broeder. Ons gaan die Heere vertrouw, hoor.
5: Dankie, my sister.
0: Amen, ons vertrouw die Heere.
5: Dankie, my sister, hoor. Mooi aan, Pere, hoor.
0: Mooi aan, Shasha. Mooi aan,
3: sterkte daar, so.
5: Dankie, dankie, hoor, dankie.
3: Dankie, baba.
5: Bye-bye.
0: Dio Gloria, goeie naand.
6: Hartelike goeie naand, sister Maggie.
0: Amen. Broe
6: Willy, ons prediker. Baie, welkom, Dio Gloria Jones. Baie, dankie, pastoor, vir die geseende woord. Ja, dis padkos vir ons vir die week. Sister Maggie, ons wil net baie geluk sien aan die Rien Bote, wat daar ook vandag haar verjaarsdag gevier het. En dan ook dan mama Dina se buurvrou, Antie Drina Duplessis, wat haar 70ste verjaarsdag gevier het. Wil ons baie geluk sien, Sister Maggie.
0: Yes.
6: En baie sterkte ook aan pastoor Daniel Wagenaar in Mosselbaai, wat gesterf het, en aan sy vroutjie Bonita.
0: Ja.
6: Mag die Here die familie versterk in hierdie moeilike tyd. Baie dankie vir u opoffering. Mag die Here die jou Gloria George Oudtoring ryklik seën.
0: Ons
6: waardeer hierdie program, want dit is 'n gebedsprogram en gebed verander sake. Mag die Here vir u seën sit met hierdie iemande Shalom week. Baie liefde
0: hier
6: van die Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
3: Dankie alsoewy.
2: Baie
6: dankie die Here seën. Bye bye.
3: Tot ziens.
0: Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
7: Goeienaand, sê vir Maggie.
0: Amen.
7: Hoe wil jy in onze prediker aan my graag?
3: Nou.
7: Ja, ook daar is twee personen wat dat nog vertaald over jaar. Dat is die schoolsister Karel en Lissie, sy vrou. En baie geluk voor broer Willy, sy vrou ook. En ek sal voorbeelden
3: vir
7: die bekendes en bekendes, die wat geliefdes verloor het. Ook voorbeelden, alsjeblieft, en dankie.
0: Baie dankie, sister Anna, ons waardeer vir jy, hoor.
7: Baie dankie, sister. Mooi afhebben. Baie dankie. Bye.
0: Dio Gloria, goeienaand.
3: Nie is wacht voor de oproep.
0: Onze lijn is op 044-884-0831. Dio Gloria, goeienaand.
8: Goeienaand, allemaal in die atelier.
0: Baie welkom, sissy.
8: Pastoor, ek wil net vir u baie dankie sê vir die siekteboodskap en gesond word boodskap.
0: Mm.
8: Baie dankie, God seën vir u
2: met
8: die wonderlike werk wat jy in die 3 jaar hier so doen. Ek wil vanaand asseblief gebed vra vir die volgende persone. 'N 6-jarige seun Adam King in Kaapstad, wat hulle klompie jaar siek is met leukemie. Hy en sy mama moet môre oggend weer by die hospitaal, dit is 'n nuwe hospitaal blijkbaar oorkant Rooikruis wees. Hy is soms so 2 maande sommige kere in die hospitaal, het sy opa vandag vir my vertel.
0: Ons vertrouw die Here.
8: En dan wil ek vir Teresa, ons sê vir Tisa rondgang, sy is hier van Blanco, ek wil vir haar ook gebed vra, asseblief, lieflike mens, en vir Herbert Duis en Henny Westraat. En dan het ons dierbare tannie, my oorlede maase, een niggie, sy was die 27ste februari 92. Wat een wonderlijke vrou.
0: Wow.
8: Ek het daar geblei, meer as 50 jaar terug, ek het vir hulle gewerk, sy was een besigheidsvrou.
0: Hmm.
8: Sy het vandag in stilte die lewe gelaat, maar wat een voorbeeld het sy vir my en haar 3 kinders en vir ons hele familie gestel. Ek wil vir u baie dankie sê vir die wonderlijke werk wat u verrig, en mag God u seën in die toekoms, dat u altyd gesond en wel sal wees om die program aan te gaan.
0: Baie dankie, my sussie.
8: God seën vir u.
0: Baie dankie, sussie. En dankie vir u geloof en dankie dat u soveel mense op u hart dra en inbel met soveel geloof en die Here saam met hulle vertrou. Ons waardeer vir u, hoor.
3: Mooie aand. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
9: Goeienaand, broer Rui, goeienaand, sister Maggie.
0: Amen, my sis.
2: Goeienaand, goeienaand.
9: Ja, ek wil net, vanaand, voorbidding vraag vir my niggie Kytie Arendse van Herbertsdale. Wat siek is en ook sy manie Loster, wat siek is en by sy huis aanspoor. Ek wil vir hulle voorbidding vraag en dat die Here sy hand vir hulle sal hou.
0: Yes.
9: En ek vertrou die Here vir hulle vir 'n rustige nagrus.
2: Ja,
9: baie dankie, sister. Jy dan wil ek ook sommer my sister Jessie van Aswegen.
0: Ja, sy verjaar, ja. Met haar kleindochter, ja.
9: Ja, met haar verjaarsdag. Vandaag ek ook vir eerste sister nie en vir sister Betty Jantjes van Herbertsdale. Net goedheid en gunst op hulle lewe en mag hulle geseen wees vir hulle nuwe lewensjaar.
0: Baie dankie, my sis.
9: Ja, dankie, sy Maggie. Dan is hulle ook Jolien en Jos. Sy huwelik herdenking, hulle van Stefanus van Mosselbaai.
0: Mm.
9: Ek wil ook net vir hulle sê, geluk met julle nuwe lewensjaar. En Jos het gister, maar het hy ook die jaar. Ek wil sê, Jos, dit kom van myself, van my dochter Persia en haar man, Derek, en mag julle krachtige huwelijksjare hee. Baie dankie, sister Maggie.
0: Baie dankie, my sister. Ons is seker Jos is ingeskakel. Baie dankie vir u geloof en u vertrouwe.
9: Dankie,
0: lekker aan vir u. Amen.
2: Tot ziens.
0: Dio Gloria, goeienaand. Nee, die radio sachter sy daar in die achtergrond. Dio Gloria, goeienaand.
10: Goeie naam, Tante Maggie.
0: Amen, daar is die dier, baie welkom.
10: Ja, dankie, dit is Tante Wien van Nysna, man.
0: Hey, my eie familie van Nysna.
10: Ach, jyne, Tante Molly. Ach, Tante Maggie.
0: Ja, sister Lien en oom Norman.
10: Lien Norman lee hier langs aan my. Ja, dus hoe kom ek nou die probleem gehad het met die radio? Ek wil net aan al die Nysna mense sê en hier wat in Hondrie bly, alle seënwense vir hulle toewens.
0: Mm.
10: Ek het so baie vriende, Tannie Maggie, en dis so lieflike vriende.
0: Yes.
10: Ek weet nie hoe kom die Here my so seën. Het ek dan vir hom iets goed gedoen?
0: Jy is omring met baie seëninge, ja.
10: Ja, Antie Maggie, daar is stout kinders, en daar is goeie kinders.
0: Hmm.
10: Nee, bid vir hulle al twee. Nee, asjeblief. En om Willie wil ek u genaamd sê, baie dankie dat die sister Maggie sy hande hoog hou. Nee, en ek hoop dat sy sal staande bly, dat sy
0: doen
10: weer baie goed. Ja, en die pastoor wat gepreek het vanavond, die boodskap was wonderlik.
0: Pracht,
10: want baie, ons het hier so tyd gegaan, wat my dochter nou so siek was. En die Heere het vir ons gesê.
0: Halleluja.
10: Staan op.
0: Staan op.
10: Staan op.
0: En raak gezond. Wees
10: gelovig, ja. Dankie, Antie Lien.
0: Antie Lien, baie, baie dankie vir u geloof, dankie vir u liefde en u mooi gesindheid. Naand, en kijk mooi na oom Norman, hoor.
10: Oké, dankie, hoor. Dankie, hoor.
0: Bye-bye, Antie Lien. Dio Gloria, goeie naand.
11: Ja, sister Maggie.
0: Amen, baie welkom.
11: Lady Smit.
0: Yes, Lady Smit is in die huis.
11: Amen, goeie naand vir die pastoor en vir broer Billy.
2: Goeie naand, goeie naand.
11: Baie dankie sê vir die woord die gebruik, dit was rechtig. Ek is so opgewond dat ek nie woord heb.
0: Baie
11: dankie pastoor, gaan voort met die goeie werk. Pastoor,
2: baie dankie, die
11: hele sê. Sister Maggie, waarom in die hele westraaf een voorbidding vir my niggie Noulien Graaf.
0: Hmm.
11: Het een strook gehad so 2 weke terug en daar die papa daar spraak aan geraak kan word hier.
0: Yes, halleluja.
11: Dit is waar die waarom voorbidding doen vanaan. Asseblief, pastoor.
0: Gaan die Heere vertrouw my broeder, hoe sterk staan en baie dankie, ek kan die emosie in die stem hoor, ja.
11: Baie dankie, veilige rustigheid.
0: Baie dankie. Jy moet ook een mooi aand, tata.
11: Baie dankie.
0: Die ook hoor, ja, goeie naand. Radio Gloria, goeienaand. Ons het die luisteraar verloor. Ons wil ook net sê, kan ek hierdie geleentheid vat om vir my maatjie Willem Botha se porseleinpoppie, Rien Botha sê, baie, baie geluk Rien op hierdie dag. Ja. Julle kom daar by die huis, sy sit daar met mooi rooi lippies, sy is nog sommer so prachtig, sy blom vir haar verjaarsdag Rien, ons is baie, baie lief jou en ons dank die Here oprecht vir nog een mooi jaar by jou prachtige lewe. Baie, baie geluk en bly die prachtige mens wat om Willie sy arm so omhoog hou en bereid is om Willie te deel met die Eden FM radio. Baie, baie geluk, Rien. En El Joine, wat ook die 26ste Mei verjaar het, hy is seker een van ons meest opgewekste, vrolijkste, loyaalste luisteraars. El Joine, baie, baie geluk. Jy verjaar ons nog die hele maand. Ons is ontzettend lief vir jou en ons waardeer jou van die hele radiogemeenskap. Ons waardeer jou. En ook vir syste Lissie van Aswegen en haar kleindochter van AGS Greenhaven. Jy het so prachtig gelyk toe jylle vandag daarvoor in die kerk staan, syste Lissie. Mag die Heere vir jylle reiklik sien. En dan ook vir Drina van Mosselbaai, mevrou Duplessie, 70 jaar vandag. Sjoe. En sy lyk soos 50. Drina, baie, baie geluk op jou verjaarsdag en baie dankie vir alles wat jy vir my gedoen het toe ek een kleindochterkie in Mosselbaai was. Dankie dat jy altyd daar was en dankie dat ek met die tannie op die stoep kon sit en ou mens geselskap hou. Drina, ek waardeer jou baie, baie geluk hoor. En dan Llewellyn April, Annelies Dolf, Johanna Olijn en dan ook vir hulle net sê, deel van ons predikerskring, baie, baie geluk op julle verjaarsdag en môre. Die pastoor wat saam met ons in die atelier sit vanaand, sy eie vrou.
12: Ja,
0: hy is een man van een vrou.
12: Dis hy, 27 jaar. Sy eie vrou,
0: Synobia Welken, verjaar môre. Pastoor Synobia Welken, mag u geseend wees. En baie dankie dat u ook bereid is om u man met die gemeente en die breë gemeenskap van George te deel. Dankie vir die werk wat julle hier kon begin het. En dankie vir die saad wat julle saai. En dankie dat u saad op sulke goeie grond val. En ons hoor al die mooie dinge van wat u julle in ons gemeenskap in George kom doen het. Baie, baie dankie. Mag die Heere vir julle ryklik sien en mag die gemeente gaan van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. En dankie dat u agter pastoor staan. Hulle sê agter elke suksesvolle man. Staan 'n biddende vrou.
12: Halleluja, dis die waarheid.
0: Baie, baie dankie dat u pastoor se arms omhoog hou. Pastoor is fris en gesond en ek kan sien dat u baie mooi aan pastoor kyk.
12: Ja, sy doen hoor, sy doen verseker. vir 27 jaar.
3: Ja, Synobia, ek wil vir jou ook sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag môre, mag die Heere vir jou ook ryklik sien, mag al jou hartsbegeertes ook vervul word, en bly die prachtige mens wat jy is, en moet dat niemand jou vreugde môre steel nie, hoor.
12: Ja. Nie is jou man nie.
0: Nie eers jou man nie. En almal wat verjaar, en weet as ons net nog, die eerste uur is amper verby, as ons net nog gaan na die sterftes, en die mense wat voor opgeraf te staan, voel ek, wil ek vanaan hierdie speciale gebed bid, vir elk een wat verjaar het, want ons besef weer eens in hierdie week, dat ons het net nie vir granted kan vat. So net nou, Willie Klaas met die boodskapie, wil ek hierdie speciale gebed bid vanavond, vir ons allemaal, wat so bevoorreg is, om nog een jaar by ons leven te voeg. Om Willie ons geef
3: Ek moet net vir my porselein poppie, dis nou my vroukie, vir haar net sê, geluk met jou verjaarsdag vandag, ek het vanoggend nog gesê, ek bid dat die Heere jou ryklik sal sien, dat hy jou sal beskerm, en dat hy jou sal lei op elke pad waar jy stap. Mag sy liefde jou elke dag omvou, sy vrede jou hart vul, en sy genade jou dra, die elke seisoen van die lewe.
0: Amen.
3: Die Heere sal jou sien en jou beskerm,
12: Die
3: Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees.
12: Ja.
3: Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee, nummer 6 vers 24 tot 26. Dankie vir die wonderlike vrou, die lewensmaat en steenpilaar wat jy is. Jy is 'n kosbare geskenk van God en ek is dankbaar vir elke dag wat ons saam kan deel. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, oorvloedige seëninge, vreugde, liefde en die vervulling van God se plan in vir jou lewe. Gelukkige verjaarsdag my vrou. Mag die Heere jou vandag en altyd in die holte van sy hand bewaar. Met baie liefde van
0: Jesus
3: Emiel, Monrey, Charissa, Linda, Liam, Lindrey, van ons allemaal af.
0: Wow.
12: Ja, dat is beautiful.
0: Amen. Amen. Onze Hemelse Vader, vanaand bring ek ook elk een voor u, wat verjaarsdag vandag vier of onlangs in hierdie maand gevier het. Here, ons besef op nie hoe kostbaar die gave van lewe is. In 'n wêreld waar mense vandag nog lag, werk en planne maak en môre onverwags van ons weggeneem kan word. Here, besef ons dat elke nuwe dag en elke nuwe lewensjaar 'n bewys is van u goddelike genade. Dankie vir die voorreg om nog een verjaarsdag te kan beleef. Dankie vir die beskerming. Dankie vir die voorsiening en die trou deur die afgelope jaar. Ons bid dat die elke verjaarsdag kind sal seën met goeie gezondheid, wysheid, vrede en 'n nader wandel met u die Here. Mag die nuwe lewensjaar wat voorlê gevul wees met u teenwoordigheid en met u leiding. Here, leer ons om ons daar

0: sodat ons met dankbare harte kan leef en elke dag tot eer van u naam kan gebruik. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: Amen. Dis maar vir 'n musiekbreekie.
0: Halleluja.

0: Amen. U is ingeskakel by Dio Gloria, ons gebed versoeke program. Ons lyn is oop, die lyn is besig, ons is ontsettend besig in die ateljee. So die lyn is oop, die telefoonlyne, die WhatsApp is besig. 0448840831 060-650-526-93 Pastoor Dion Ewerts, ons wil daar net vir ons anker en oudsjoring kan sê, baie, baie welkom by die program, ons waardeer u, ons is lief vir u, en ja, dit is volgende week, is dit weer u beurt, maar baie dankie dat u ingeskakel is, en dankie vir die mooie bemoedigings wat u vir ons deurstuur, om net altyd seker te maak, dat ons is ok aan hierdie kant van die ateljee. Baie dankie Pastoor Ewerts, ons waardeer vir u. Ons gaan nou vir Pastoor Henny vra om net vir ons te bid, vir al die versoeke tot nou toe, en daarna gaan ons vir oom Willie gee wat dan vir ons na die WhatsApp-lijn toe gaan. Jy kan skakel net sodra Pastoor Henny klaar vir ons gebid het. Pastoor.
1: Die woord van Here sê, Matteus 7:7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Vader, ons kom vanaand in die wonderlike naam van Jesus, en ek bid nou, Vader, u het elke een se versoek gehoor. U ken elkeen, dis wat u so merkwaardige lewendige God maak, dat u

0: elkeen van ons op die naam ken. Ek bid nou in hierdie oomblik in die naam van Jesus. U gryp elkeen se hand. U vat elkeen se omstandighede, Vader. Ek bid in die naam van Jesus Christus vanaand vir 'n ingryping, vir krag in die naam van Jesus, vir hulle wat mense verloor het, wat mense afgestaan het in die dood, Vader, dat hulle sal bekragtig in Jesus naam, hulle wat siek is, dat u vanaand hulle hand sal vat, ons sal sê, in die naam van Jesus, staan op, neem jou bed op en loop, en ons sê vanaand vir u dankie, Vader, dankie dat u ons ken op ons name, Heer, en ek wil vanaand vir u dankie sê, dat u vanaand ingryp vir u kinders, vir wonderwerke, in die naam van Jesus Christus, amen.
1: En amen, baie dankie.
2: Die volgende boodskap is deurgekom wat sê hierso af van Pastor Dion Evers deurgestuur het. Sterkte vir die familie van Barend Moos van Wyksdorp, Emily Zimba en Isaac Lucas albei van Lady Smit van die De Wit begrafensdienste, Pieter personeel en Pastor Eisley. Geliefdes, baie sterkte met die program. Ek is ingeskakel by. Dankie Pastor Dion Evers. Die volgende verjaarsdagwens het deurgekom die 28ste Mei is Monica Frans. 29ste Mei is Elden Willemse, Stella Kennedy, Nicole Mey, Wally Eifert en Floyd Pieterse. Die 30ste Mei is Brandwell Duisel, 31 Mei Pastor Harold Lynch en Felicia Wagner en Marina Botha. Het ek 'n boodskap gekry daar van Pastor JPA wat sê, "Good evening my family, it's so nice to hear you on our beautiful program. Always tuned in every Sunday night. God bless you." Baie dankie Pastor. Het ek nog een gekry daar van Pastor Dion Evers af, verjaarsdagwense wat sê die 1 Junie Pastor Annelien Everts namens die New Vision Restoration Center bid ons haar 'n vrugtevolle dag toe. Realdo Humert, Philip Seroe, die 2 Junie is Antony May, die 3 Junie is Drika Williams, Diana Vosloo, Shai Jafta, die 4 is Marianne is Saterdag, die 5 Junie is Anivia Jonathan, Louise Willemse, Susan Jordaan, Jason Smith, die 6 Junie is Colin Lewis, Kathleen Lewis en Rowan Assemble. Dan het ek nog 'n boodskap gekry daar van Pastor Dion af wat sê families wat in die week en die naweek voor oopgrafte gestaan het, voorbinding vir die volgende families van Kenneth Pelry, Oudtshoorn, Jonathan George, daar van Oudtshoorn, John Fred Peterson van Oudtshoorn, James Klaassen van Volmoed, Elmaku Jacobs in Oudtshoorn, Klaas Maxson van Dijsselsdorp, Roche Hinsa van Dijsselsdorp, Nico Kreer van Oudtshoorn, Janine Dirks van Rose Valley in Oudtshoorn. Families wat in die week en die naweek voor oopgrafte gestaan het, voorbeelding vir die volgende families van Katrina Louis in Mosselbaai, Elsie Corisius in Oudtshoorn, Freddy April van Willemore, Klaas Erasmus van Nelsrivier, Angelique van Akka en Oumaitjie, Koopman daar van Oudtshoorn, Rona Lavana, Anne Hermanus, Clarina Pietersen, Moses Oktober, Frank James daar van Willemore en Abraham Afrika van Oudtshoorn. Dan het ons eie stasiebestuurder meneer Morney Pietersen ook 'n boodskap gestuur wat sê ek luister na die span uit Kaapstad.
1: Wow.
2: Klink opgewonde en geseend. Baie dankie pastoor vir die geseende woord van ons eie stasiebestuurder. Baie dankie Morney, ons waardeer jou, né?
1: Geniet die vrou en die kleinkind daar in die Kaap.
2: Geniet dit daar in die Kaap. Die volgende boodskapies het ook deurgekom hierso, dat ek net gou hier oopmaak, hy sê hierso, die van die Hendriks en die Rode familie, naand oom Willie, sister Maggie en pastor, baie geluk aan Tanirien Botha, Goodwin Alex, Damons 21, not out, pastor George Damons, vader Leon Mostert, Muriel Meiring, Elzaan Oppels, en Beaudry Blau, God seën met julle nuwe levensjaar, liefde van die Hendriks en die Rode familie. Baie dankie vir daardie 'n boodskapie. Suster Ellen daar van Rousma, goeienaand aan Willie, aan die Molly, geluk aan Antirien met haar verjaarsdag. Mag Abba Vader haar nog baie jare spaar. Dis nou my porselein poppie. Baie geluk aan, dankie Antie Ellen daar van Oudtshoorn af. Die volgende boodskap, ja, ek wil net daar vir my seun groet. Ek sien hy's ook ingeskakel, Emil. daar in Mosselbaai, Emilie en Soemerie, so kan geskaal in die kinders, hartelike goeie en dan daar so. Kom ons beweeg naar die monitor, het jy nog merkie daar wat jy wil lees? Kom ons gaan gewoon naar die monitor toe, ons lees, hier is een hele paar boodskapjes wat hier gekom het. Die eerste ene sê, hier is een goeiemiddag, bid asjeblief vir Daniel Janere, hy moet vasthou aan die Here en glo in die Here. Goeienaand pastoor, bid asjeblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Josie en Dilano Boes van Kasia en Bosbou en een seën week vir pastoor, die Here seën u.
3: Baie dankie.
2: Goeienaand pastoor, Ewerts, geseënde program en een geseënde week vir een familie, warrant officer Salomi Brits. Goeienaand Salomi. Die volgende boodskapie sê hier so, gelukwense aan Kathleen Norkie wat vandag verjaar, dit kom van Winnie Delport van Oudtshoorn. Gelukwense aan Winnie Delport wat die 27ste verjaar het, dit kom van Dami Delport van Oudtshoorn. Baie geluk daar. Volgende boodskapie sê, hartelike goeie nacht pastoor, een geskakel op die program Florentia Malgas uit die koue Rosemont in George. Volgende naand pastoor, welkom my huis. Ek wil net voorbinding vraag vir oom Klaas wat sy vrou laas sondag begrawe het en gister sterf sy dochter Cecilia Sterte, Betty Cameron, van ander familie, ek dank aan julle in hierdie moeilike tyd, mag sister Cecilia sy prachtige siel in vrede rus, sy gaan gemis word, dan kom van Miriam Eso vanaf Slangrivier, baie sterkte daar ons om. Volgende en sê, sal u die seën uitspreek, ons gaan het op die einde doen, dankie. Die volgende en sê, jy so goeie naam pastoor, wil net baie dankie sê vir sister Kathleen Hendrik, wat my gehuisvis het in Riversdal, veilig terug in Oudtshoorn, Here seën van Tina Swart van Oudtshoorn, na gee sy Psalm 23. Volgende boodskap het ook deurgekom daar van pastor JP, wat sê hier so, Nancy pastoor voorbinding, asjeblief vir die families wat gister en vandag voor oopgrafte gestaan het, Leroux Baardman, die Brits en die Kreer, Koelman en Goliath en nog een Goliath, Kamies Eso, Minko Adams, Jacobus Eso, Gaiwan Miller, Macaulay Aketio, Marilise Lewis, Maxim en Tommy Stokes en ander, Joey van Oudtshoorn. Volgende een is dood ene wat hulle deurgestuur het. Hy sê so, voorbinding en sterkte vir die families wat hulle geliefdes in die dood afgestaan het, die Klaas familie, Charles Irambi, Clive McCure, James Tandy, Don Marie Hartnick en die ander, ook daarvan Joey van Oudtshoorn. Huweliksherdenking, voorbinding en voorspoed van my schoolmaats wat hulle huweliksherdenking gevier het van 25 jaar, Bionies en Johannes McDonald, ons rykste seënwense op hulle levenspad voor en ook daarvan Joey van Oudtshoorn af. Die volgende ene siekes is voorbinding en sterkte asjeblief van Mika Julius, Pierre Jordaan, Juffrou Pieterse, dis Pastor Nossie se vrou, Pastor Owen, Pastor Koelman, Rigel Moos, Annie Blignout en die ander, ook daarvan Joey van Oudtshoorn af. Voorbinding en geluk vir die persone wat verjaar het en nog steeds die week verjaar, Jimmy Corrisius die 25ste, Keith O'Gallis die 28ste, Cornei Kutsie, Wyron Kutsie, Kelvin Skeepers, Joseph Sapto, Vernon Brits, Abriel Fortuin, Godfrey Minis, Mitch Kamfer, Paul Lantry, Linda Mooney, Marianne Lewis die eerste, Zolly Canary die tweede, Penelope Manuel, Jacob Wassingreen, Tan Dukonolo, Canary die derde, Brittany Canary en die ander ook Joey dan van Oudtshoorn af. Sê ook hier so, sê good evening my family, so nice to hear you on our beautiful program, always tune in every Sunday night. Baie dankie dan, so pas het JP, ons het gekry die boodskapies. Die volgende boodskapies sê goeie naam, pastoor Henny. Ek is ingeskakel in Pletten, maar baie sien uit na die woord. Dankie dat u bid vir ons pastoor. Baie liefde, God sê nie. Groete, Ilse, Lynette, Bok, se dochter.
0: Baie dankie, die Here sê nie.
2: Baie dankie daar so. Die volgende boodskapie kom daar van ons kalfoed, my sê Lise laf, wat sê, goeie naam, my eie twee musketeers, is de Maggie en Paul Willie. Prediker in Eden FM familie, ek mis my een musketeer. Mooi bly mams, Molly, geseënde voorspoedige week vir almal. Kom haar vanaf Vlooi, naand Vlooi.
1: Amen, dankie Vlooi.
2: Die volgende
1: Vlooi.
2: Boodskap sê, goeie naand, sê Eden FM familie, ek vraag net asjeblief voorbinding vir almal wat siek is in die hospitaal, asjeblief van ouderling, Piet. Baie sterkte daar so. Dan het ons 'n boodskap gekry hierso. Ons pastoor Henny, ons is trots en dankbaar vir jou en jou gesin. Julle maak ons lewens vol. Barend en Chantel.
0: Oh, baie, baie dankie.
2: Ja, baie dankie, Barend en Chantel.
0: Daar so ja, sê, dis oulik van julle.
2: Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand, blessings vir almal vanaand. Ek vra voorbinding vir hom Willie se hande. Ek onthou sy hande was seer en het probleme gehad. Die Heer is die eerste en die laaste. Hy is die groot geneeser. Amen, Dirk en Annetjie Holder van Danabai. Sy gaan nou Willie sê my hande. Sterkte hierso. Die volgende boodskapie sê hierso, Heere, vanavond het ek u nodig, weet nie wat kan doen nie. Volgende boodskapie sê hierso, amen en amen. Baie dankie vir daarie, en dit kom daarvan Jakko af.
0: Jakko, ja. Oh, Jakko.
2: Ja, Adrie se man.
0: Ja, sê, ja, daar baie sê, dankie Jakko, waardeer julle. En Adrie, ek hoop Adrie het vir jou koffie gemaakt.
2: Die gemeentelede is ingeskakel.
1: Ingeskakel, ek wil ja. Net sê, die gemeente is ingeskakel.
0: Dit is positief hoor.
2: Aan hulle, die volgende boodskapie sê, aan hulle wat geliefd is, die die dood verloor het, sterkte, hulle wat verjaar het, baie geluk, hulle wat sieke sterkte, hulle wat hier omstandighede gaan, plaas die swakke hand in Jesus sinne, dit kom daar van paaste, melk kom te jager af naand paaste, aan hulle wat in oudsoore gevangenis is, vertrou die Heere, neem hom hand aan, Jesus weet alles, herinner hom aan sy beloftes, amen op Gods woord, halleluja,
0: ja.
2: Baie dankie vir die woord, sê hy, paaster. Goed, die volgende ene, kom hier so, of die boodskapie sê hier so, goeienaand geseen is, ek wil net voorbinge vraag vir my kinders, en baie dankie vir die mooie boodskap van sister Anna van Slangrivier. Naand sister Anna.
0: Goeienaand.
2: Volgende boodskapie, goeienaand pastoor, baie dankie vir die krachtige boodskap, ek verlang ook genezing in Jesus naam vir alle lichaamspyne, ook elke hartseerpyne wat vaarwel, moes groet hierdie naweek, alle weeskinders, ouwers vandaar, die Heere sien u en allemaal die atelier van broer Hefke. Baie sterkte daar so. Volgende boodskapie, goeienaand, dierbares, bid asseblief my seun, a dankie. Die volgende boodskapie sê, so goeienaand, oom Willie, tannie Maggie en prediker, voorbinding vir my seun wat morgen grote skier toe gaan, vir 'n rug operasie. En liewe luisteraars, ongelukkig kan ons nie stemboodskappe speel nie, ons lees net die stemnotas wat julle vir ons deurgeef. Die volgende boodskapie sê, so goeienaand, voorbinding vir CJ Reuters, wat sê, Mami Charmaine Reuter vrijdag in die dood afgestaan het, maar God om versterk in hierdie hartseer tyd. Die volgende ene sê hier so, naand broer Willie, sister Mikkie, voorbinding vir my Christa Arendse, wat maandag en dinsdag hospitaal toe moet gaan, dat die Heere my moet aanraak asseblief, baie dankie, mooi aand en mooi week vir jy, baie sterkte daar. Volgende boodskapie, naand oom Willie, sister Maggie, pastoor, vra net voorbinding vir my man Freek Vaaikie, gaan woensdag Johnston met sy oe, dankie sy vrou Sila in Riversdal. Baie sterkte daar. Volgende naand pastoor, dit is Jaden Ramas, wat uit Albertina, ek vra voorbinding vir my ma Rosina Ramas. Volgende boodskapie, feestgeluk op die verjaarsdag vandag, Tim Smart, Godse beskermde hand oor jou, ons weet jy was nie op volle sterkte by Worship Team vanoggend. Baie sterkte daar. Volgende boodskapie, gegroet bid asseblief vir gesinne, wie geraak is met die onlandse storms op Blanco en Gelootboom, het gesinne hulle hele wonings verloor en wacht nog vir uitkomst, bid ernstig dat owerhede sal ingryp in mense se omstandighede, dit is 'n ramp, ek self is deur 'n plaat getref en herstel nog, broer Hansie, baie baie sterkte daar so, broer Hansie, die ek gaan nog so enetjie doen en dan gaan ons vir die muziek breek. Goeienaand, sister Maggie, broer Willie en die prediker, dankie vir die geseënde woord, ek wil net vir Tim Smart een geseënde verjaarsdag toe wens, wat vandag verjaar het, van sy skoonseun, Jouren en die prins, een familie. So ons gaan vir een muziekbreek, liewe luisteraars, is meer as welkom, om vir ons een WhatsApp te stuur, na 060-505-2693.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Amen, die Heilige Gees is vaardig in die atelier. Hy is nog ingeskakel by ons gebedsversoeke program, Deo Gloria op 'n Sondag aand, en dis 13 minute oor 9. Ons is al in die tweede uur van ons Sondag aand program. En ons wil vir u sê, u is nog baie, baie welkom. Ons lyne was so besig, die boodskapies was so baie, toe ons ons kom kry, toe is ons eerste uur lank al voorbij. So baie dankie. Bovendien, dankie vir ons borge wat hierdie tweede uur borg en ook die hele program. Maak gebruik van ons borge wat belee in ons radiostasie. En ek wil vanaand net vir die volgende persone, en wanneer pastoor gaan bid vir allemaal wat by jou oopgraf gestaan het, dan vertrou ons die Here dat u hom sal toelaat om die pad van restauratie met u te loop. Baie sterkte vanaand aan Marieke Losper, sy gesin. Baie sterkte Burma, die dochter vir Bassie en Bertram, haar twee seens. Ons wil vanaand vir die Losper familie sê, ons deel in julle seer en in julle verlies. So baie sterkte in die droewige tyd wat vir u voorlê. En ook aan Mitchell, baie jare lange was hy een van my jeugkinders in AGS. Rousmo, hy het in Rousmo gewoon, later in Erf 325. So vir Mitchell, sy familie en die kerkgemeenskap wil ons sê, ons deel in die seer. En dan ons een prachtige seentjie van Oudeniqua Laerskool, Morgan Mentor. Baie, baie sterkte vir sy ouwer, sy mamie, die school, die hof en al die leerders, wat so hartseer is oor Morgan sy ingaan. Ons vertrou dat die Heere jy sal vertroos in hierdie tyd. En dan is daar Ingrid Buyke, die Checkers gemeenskap van George is geskok nadat Ingrid nog in die werk was en die volgende ochend was sy nie meer met ons nie. En haar dochter Dornay Buyker, haar seun Christopher Buyker, haar twee kleinseens Kyle en Kewen en ook die kleindochter Alia, maar God julle versterk en nou vas aan sy genade. Jou mamie sal verseker gemis word. Ons het haar allemaal geken in George en sy was een geliefde en een bekende gezicht as ons in Checkers gaan shopping het. So aan die Checkers, sy personeel, ons weet julle seer, ons weet het is baie, baie hartseer, maar mag die Heere hulle vertroos in hierdie donker tyd. Daar is baie boodskappe van medelee wat ingestroom het. As oom Willie nog enige het op die monitor, gaan ons het lees en dan gaan ons vra dat pastoor specifiek vir hulle bid vanavond en die Heere vertrou dat die trane afgedroog sal word en dat hulle sal sterk staan in hierdie tyd en dat ons as gemeenskap sal toemaak en arms omhoog sal hou. En dis baie, baie, het is een riem onder die hart om te sien hoe die gemeenskap by mekaar staan en hoe families mekaar oplig in hierdie tyd van seer. Overly?
1: Ja, ek het nog so paar boodskapjes hier so mekkie. Weer een gekry daar van Pastor Dion wat sê, families wat in die week en die naweek vir oopgrafte gestaan het, voorbinding vir die volgende families van Marleen Baartman van Oudtshoorn, Piet Aris van Uniondale, Elvin Jacobs van Blanco, Adriana Pieterse van Callisdorp en Gareth Klaassen van Conwell. Die volgende boodskapie sê hier so, na het allemaal die atelier feestgeluk, Dorothy Klaassen van Oudtshoorn met jou 88ste verjaardag. Wauw! Sure. Mag die Abba Vader jou reiklik sê met gezondheid, vrede, vreugde, liefde, dat het genade die hand van Abba Vader, Caroline Philip en Sue Ray. Volgende boodskapie sê hier so, goeienaand Amelie Atelier, dankie vir die prachtige woord. Ek wil vra dat u bid vir ons leier en sy vroukie. Hy nie se kry van sy broer wat ernstig beseer is in 'n ongeluk en ook sy seun in 'n ander ongeluk. Dink aan die Kammies familie, asseblief, dit kom van sister Wendy af. Die volgende boodskapie sê hier so, naand pastoor, baie sterk aan almal wat geliefdes verloor het, Psalm 23 van Delia. Volgende eens die naandpaaste bid vir my hartseer moeder van Albertina, bid asseblief vir Marcel Korkea, hy moet weer die vader verlaat jy nooit, ons is baie lief vir hom, Psalm 23, liefde, Nuiwie van Albertina. Volgende boodskapie sê, goeienaand Antie Maggie, wil die volgende persone geluk wens met hulle verjaarsdag, Carol Taylor, Tori Bell Taylor, Elzo Wayne Cameron en my neef Jerry Zamboer, van Rozaan Gelderbloem. Naand Rozaan, volgende ene, weer eens goeienaand, wil net vir my Antie Rien en Elgin David sê, baie geluk met hulle verjaarsdag, Rozaan Gelderbloem. Baie dankie, Rozaan. Die volgende naand pastoor, ek wil voorbeelding vraag vir my vir die examen, en ek wil vraag dat die Heere my met die help om die mense te vergewe wat my seer gemaak het. Volgende boodskap hee, goeienaand, sê allemaal in die atelier, en ook die luisteraars en pastore van Eden en Amte in die ou apostelkerk, ek vraag u hulle allemaal vir voorbinding vir ek en my man en kleinkinders, hulle vertel leens, hulle doen baie dinge achteraf, ja, hierdie is een persoonlijke boodskap hee, baie geluk aan Tanirien Bota met haar verjaarsdag, alle seënwense, hoop al u drome word waar, maar God jou, gee die begeerte van jou hart, bly by die Here en dankie dat u kind en man aan ons afstaan om ons te ondersteun. Lief vir julle en julle familie.
0: Amen. God seën.
1: Amen. Baie, baie dankie. Die volgende boodskap, hy sê, goeienaand pastoor, dankie vir die boodskap, dit het my geïnspireer, en vanavond kan ek net al die lof en die eer aan die Here gee, wat het hy my, dat hy my deurgedra het. Pastoor, bid net vir die kinders wat morgen gaan skryf, God se rykste seën vir julle, veilig ry, terug huis toe. Volgende een sê hy so, goeienaand pastoor, welkom my huis, ek vraag vanavond vir voorbinding vir die padconstructiewerkers en werksters, dat hulle met oprechte respect moet behandel word, die spanne vooral by die Kingwich afrit, het baie aandacht nodig, mense kan nie vir amper vir haar in een werkplekje werk nie, seker vir een jaar, reenda as hulle pas op, ja, volgende ene sê hy so, goeienaand pastoor, welkom my huis, ek vraag vanavond vir voorbinding vir, ok, haat het twee keer deurgekom, baie sterkte daar so. Die volgende boodskap, ek wil van die geleentheid gebruik maak om my eie vrou, die liefde van my lewe, Annelien Evers, een geseënde verjaardag, en ek en die kinders, ons is baie lief vir jou, van Pastor Dion Evers en Michael en Elijah, ons gemeente New Vision Restoration Center. Baie, baie geluk daar so. Goeienaand, broer, vraag net voorbinding vir Denzel Erasmus, wat in die hospitaal is, alles wat mooi is, baie sterkte daar van Ant Dorothy af. Volgende boodskap, hy sê, ja, een sê net, hy is ingeskakel, so goeienaand dat hy ingeskakel is. Die volgende sê, goeienaand Willie, Molly en Pastor Henny, dankie vir die kostbare program waar mense kan inbel om hoop en verlossing te kry. God seën die werk, oom Tom en Tannie Stephanie van Reebok. Lief vir julle.
2: Baie dankie oom Tom en Tannie Stephanie. Baie dankie oom Tom en Tannie Stephanie. Die Here seën julle, is ook deel van ons gemeente.
1: Hierdie gemeente is ingeskakel. Hulle is wakker, hulle is wakker. Pragtig mense, pragtig. Die volgende boodskap sê, goeienaand, bid asseblief vir my dierbares, dankie. In die laaste boodskap hier, dan gee ek oor vir Maggie, sê, goeienaand, sê Maggie, goeienaand, broer Willie, allemaal die atleet, dankie vir die geestelike woord, ek het myne gevat, en my omstandighede wil ek gesond word, yes. Amen, dit kom van Antibie, veiligere huis toe, ons mede intercessors. Ja, ek sien nie so, uit 4, 5 keer deurgekom, sê selle boodskap. Maggie, oor na jou.
0: Amen, jy is nog ingeskakel by die Gloria, 044-884-0831-060-650-526-93. Ons gaan nou vir ons pastoor Henny vra om net vir ons te bid, vir ons almal wat in hierdie droewige tyd nog een pad moet stap sonder ons geliefdes by oopgrafte moet staan en een geliefde aan die dood moet afstaan, broer Willie.
1: Ja, ek nog so boodskap of twee gekry, daarvan sy net wonderlik in Mosselbaai wat sê, goeienaand dienaar, happy anniversary aan ons vriende Amelia en Hanny Boysen, hulle kerkleier, of nie, hulle, ek weet nie wat staan hier nie, Tans en Lady Smit.
0: Keier Tans en Lady Smit.
1: Oei, kei oe, dis keier, sorry, maar, hulle keier Tans in en Lady Smit. So is net baie dankie vir daardie boodskap hierso. Ja, en dan het ook nog 'n boodskap gekry, anonieme boodskap, wat vir haar voorbinding, gaan deur 'n moeilike tyd. So, ja, dis al ons boodskapies.
0: Pastoor.
2: Ja, ek dink terwyl ek hier staan en ek luister na hierdie boodskappe en ek kom agter hierdie bedroefde harte en die seer harte vanaand op hierdie kanaal en wat ons kan maak is dat soos ons gehoor het, hier in hierdie ateljee is daar 'n gees en is die Heilige Gees. En as jy die woord vat en jy vat dit saam met jou, dan werk die woord vir jou. Ek gaan vanaand in hierdie oomblik terwyl ek hier staan, bid ek vir elke bedroefde hart en elke seerhart, mense wat by oop grafte gestaan het, mense wat soos Petrus, toe hy na hierdie storm, toe hy na Jesus toe loop, ewe skielike storm, en sy lewe staan stil in 'n oomblikse tyd. En die Vader, ek kom nou in hierdie oomblik, waar mense by grafte gestaan het, hartseer, waar hulle lewens in 'n oomblikse tyd stil staan, toe steek Jesus sy hand uit. Ek bid nou in hierdie oomblik. Ek verklaar die hand van Jesus steek na jou uit. Ek weet nie hoe lank vat jou pad om genesing nie. Ek weet nie hoe lank vat jou pad tot aanvaarding nie. Maar kom nou in hierdie oomblik. In die naam van Jesus. Gebroke harte, bedroefde harte. Ek spreek dit aan vanaand. Die Heilige Gees dring deur. Hy sny deur murg en been vanaand. En ek bid Vader vir genesing vir elke moeder, elke vader, elke kind wat 'n moeder afgestaan het. In die naam van Jesus, 'n pad van herstel, 'n pad van genesing in die naam van Jesus. Ek bid ook vanaand dat u families sal verenig in hierdie moeilike tyd, dat hulle nie uit mekaar uit sal spat nie, maar dat hulle na mekaar toe sal hardloop, in die naam van Jesus. Ek bid ook vanaand vir die kinders wat eksamen skryf, in die naam van Jesus, seën hulle vanaand, Vader. Ons bid die krag van die Heilige Gees in plekke en sal beweeg vanaand, en u plan en die doel vir vanaand sal uitoefen, in die naam van Jesus. Ek wil ook sê, ek spreek nuwe tye in mense se lewens, in die naam van Jesus, en ek dank u vanaand dat u ons gebede hoor, in Jesus naam. Amen.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Amen. Jy is nog ingeskakel by die Gloria gebedsversoekerprogram. Mama Dina is ingeskakel. Dankie daar, Mama Dina, dat jy altyd luister. Ons is nog op 044-884-0831. Ons WhatsApp-linkie 060-650-52693. Pastoor Leon en Sister Lien, ons hoop jy is ingeskakel. Pastoor JP, dankie dat jy altyd ingeskakel is en vir ons luister. Ons waardeer Pastoor JP, ons waardeer we Pastoor Leon, Sister Lien, al ons voorgangers. En ook Pastoor Dion Everts, ek hoor, dis die vrouse verjaarsdag ook. Baie, baie geluk daar so, Pastoor Domini Everts. En dankie dat jy ook vir Pastoor Dion deel met die radio gemeenskap. Ons waardeer vir jy. Tilly is altyd ingeskakeld aan Bakteen. Tilly, goeie naand. Delia Reuters, goeie naand. En ek het so waar vergeet om vir my eie man goeie naand te sê. En hy luister sy vrou. Oom Willie, onthou my ookie.
1: Naand, my man,
0: ek hoop jy is nog waarwit wakker, man lief. En jy wacht vir my as ek daar by die huis aankom. Ja, luisteraars, jy kan nog vir ons skakel. Ons gaan nog sommer lekker muziek speel om die wakker te ons weet, pastoor, hier so by 9:30, dan begin ons luisteraars dalk so bykie vaak raak, dan begin die oproepen min raak, maar ons hou hulle wakker met lekker muziek. Baie, baie dankie vir allemaal wat my in die week gekry het en vir my sê, moenie my naam noem nie, ek luister altyd, ek is ingeskakel, ons bid vir julle, ja. Sê vir oom Willie, sê vir die prediker, ons bid vir hulle en dankie dat jy hulle vir ons laat staan, dat jy hulle regtig waardeer wat ons doen en dat jy altyd vir ons sê dankie vir ons opofferinge. Maar ek sê soos om Willie sê, ons is so bevoorreg om 'n werktuig vir die Here te kan wees in tye soos die. Ons is opreg dankbaar dat die Here regtig vir ons deurdra en dat ons vir u kan bedien. Dankie dat u elke Sondag aan ingeskakel is en dankie dat u so modest is en nie u naam op u lig genoem wil hê nie. En selfs ons anonieme oproepe wat sê ek gaan deur baie, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Wat mooi is, is dat die Here van u weet. En u weet dat die Here weet. En ons bid vir u, ons dra u op. Baie van ons gaan deur dinge elke dag, uitdagings, maar ons is nou nie so gemakkelijk om het te deel nie, maar die Here ken ons nog voordat ons in ons moederskoot gevorm is. En hy is altyd nabij die wat gebroken is.
2: Dis die waarheid.
0: En ons gaan aanhou om die Here te vertrou en ons gaan aanhou om die pad van die Here te stap, want die Here sê, ken om in al jou wees en die oorkie, dan sal hy jou paie gelijk maak. Dan sal hy jou paie gelijk maak. En ek is so lief vir die koorkie wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Al dien my man nog nie, al dien my kinders nog nie, al dien my familie nog nie, laat ek in u dien. Ek hou altyd vas, hulle sê, 'n kind kan nie verder as sy fundamente val nie. En baie keer dan bid ons vir die Here en ons huil voor die Here, want ons kinders is ver weg. Maar kom ons hou aan vertrou. Kom ons help nog 'n keer. Kom ons wees lief. Ons het hierdie week, het ek en ons vroue bid hier gehoor, you must love the person, only hy kussin. En baie keer dan raak ons bietjie verward, want ons is so ongelukkig met die persoon. En ons is so seer, omdat ons so seer gemaak word. En dit is nogal iets om so lief te hê, soos wat die Here lief gehad het. Love the person, only hate the sin. En dit was vir my so mooi. En ek, myself, moet nog baie keer myself daaraan herinner en sê, jy moet aanhou liefde gee. Maak die saak wat kom hier.
2: Prachtig.
0: Jy moet liefde gee. Want die liefde bedek
2: Amen.
0: Alles.
2: Alles, alles, Amen. Alles. As ek iets kan sê gegou.
0: Asseblief, pastoor.
2: Op die regte tyd. Op, sê dit gegou, op die regte tyd.
0: Op die regte tyd.
2: Druk God deur.
0: Ey, dan.
2: Amen. Dis die waarheid, op die regte tyd. Amen.
0: Yes,
2: Amen.
0: Halleluja. Pastoor, het pastoor nog een kort woordje van bemoediging voordat ons muziek speel, aangezien ons phone nou stil is.
2: Ja, laat jou geloof vir jou wen.
0: Halleluja.
2: Somtijds voel ons lam, mat, stikkend, kan nie meer nie. Maar as jy net die bykie geloof het, en jy druk net so,
0: die een voet,
2: kom man, yes, dis so met die waarheid. Dis so. En as jy geval het, jy sal nooit weet hoe dit is as jy opgestaan het.
0: Halleluja.
2: Nee. Koning staan weer op,
0: yes.
2: Oorwinnaar staan weer op, Halleluja. En ek wil vir iemand sê vanavond, maak nie saak waar jy lê nie, maak nie saak of jy nog 100 keer gevoel het, God antwoord in jou gebede nie, vanavond antwoord in jou gebed,
0: yes,
2: op die regte tyd bedruk hy vir jou deur, en op die regte tyd gee hy vir jou hoop, en op die regte tyd gee hy vir jou genesing, en roep jou kinders roep hulle na die koninkryk van God toe op perfect die regte
0: timing.
2: Tyd. Ja,
0: perfect timing.
2: Ja, dis die waarheid, dis die waarheid.
0: Yes, halleluja.
2: Halleluja.
0: Jy kan nog vir ons skakel 0448840831. Ons WhatsApp linkie is 0606505293.
2: Moenie moed opgee nie.
1: Ek het 'n paar boodskapies hierso.
0: Yes, boek, en jy gaan voort.
1: Kan ek het goed lees hier, ek net goed hier oopmaak. Eerst ene sê hier so, goeienaand voorbinding vir al die vrachtmotorbestuurders, dit kom van Antima af. Volgende boodskapie, goeienaand, sê Maggie Broe Willie, as ek pastoor, ek vraag voorbinding met my dochter, wat morgen examen skryf in die rest van die week. Baie sterkte dan. Goeienaand pastoor, vraag as ek bevoorhoof my seun wat bezig is met assessering en ook vir myself vir beter werkomstandighede. Dankie pastoor. Volgende boodskap sê, baie dankie, ek waardeer dit. Volgende een sê, hierso, baie dankie vir die krachtige gebed, ja, ons moet net glo, en die Heere vertrouw in alles, een geseënde nag, rus vir almal, soos die Marie Kissin van Apakkelsdorp. Volgende boodskap sê, dankie om Willie vir die lied, as jy net glo het vandag, het pastoor Willie Kutsie feestdienst gehad, en het die lied saam Grace International Church vrouwe gesing. Dit kom daar vanaf Rosanne, of naand Rosanne, dankie vir die boodskapie. Volg jy naand pastoor, dankie vir die boodskap, dit het my geïnspireer en vanavond kan ek net al die lof en die eer aan die Here gee wat hy het my deurgedra. Pastoor, bid net vir die kinders wat morgen gaan skryf, God se rykste seën vir ere veilig terug, ry huis toe.
2: Baie dankie. Dan
1: pastoor, het ons nou nog gebid.
2: Kan ek 'n boodskapie gee om, Willie?
1: Jy is welkom, jy is welkom.
2: Jy is soos iemand van ons gemeente wat gevra het, Antoinette, haar enkel is baie seer, pyn, brand en sovoorts. Ons bid vanavond vir volle geneesing.
0: Yes,
2: in die naam van Jesus.
0: Amen. Ons het een boodskap hier so van Delia Reuters van Lavalia. Sy sê, jo, die pastoor het een baie goeie woord. Ei, jylle moet een mooi aand. Ek luister verder. Pastoor, baie
2: dankie
0: vir die
2: mooie
0: woord.
1: Amen.
0: Amen.
1: Schama, vir een muziekbreek.
0: Yes, bro, wil jy kom ons speel die luisteraars wakker?

0: Amen, jy is nog ingeskakel by die Oglore, mama Dina belde, hy het Mosselbaai het, en sy sê, joh, die pastoor het een mooi woord, en mense, dit die my het een mooi stem, ja nee, baie, baie dankie pastoor, sy sê, baie dankie vir die woord, ek het die woord geniet, ek het myne geneem, om Willie, baie dankie vir die mooi koorkies, wat so recht inpas, en alles is so 100% in mekaar gevleg, jylle moet een mooi aand het, ek is heel aand ingeskakel, en ek waardeer al jylle opofferinge, met baie, baie liefde, mama Dina van Mosselbaai.
1: Naand, mama Dina.
2: Naand, baie dankie.
0: Om Willie.
1: Volgende boodskapie sê so, luister lekker saam, vat geloof, Lisma van Riversdal ingeskakel, gebed is lief, my sien, Pestro en Jovan Simon, bye sterkte daar so. Volgende boodskapie sê, naand om Willie voorbidde vir my kinder, het is hartseer vir my, om te sien hulle koin weg, drugs neem oor, Marshall Korkie, Samantha, Peter, Wesley, Tante Morne, ons is lief vir julle, iemand daar van Albertina af. Die volgende boodskapie sê, goeienaand broer Willie, geluk vir Desmond en Beryl, met hulle 36ste huweliksherdenking, dis net genade van bo, dis al onse boodskapies.
0: Amen, luisteraars, ons het amper aan die einde gekom van vanaandse program, baie dankie vir al die liefde, die ondersteuning en die waardering wat u toon vir hierdie radiostasie. Broer Willie gaan vir ons die algemene slotgebed doen, pastoor gaan dan vir ons die seën uitspreek aan die einde wanneer ons vir u dan tot sien sê en dan ook vir u sterkte toewens vir die week wat voorlê. Broer Willie?
1: Here, ons bid vanaand vir alle pasiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel, dokters, ginekoloë, professore, specialiste, verpleegkundiges, en in besondere die aan diens op hierdie oomblik. Ook vir alle algemene en administratiewe werkers, die bestuur en personeel van Departement van Veiligheid en Sekuriteit, die SAPD, gemeenskapsveiligheid, buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's betrokke by opheffingswerk in al ons opvangsgebiede. Ons bid vir manne en vroue en hulle gesin in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, veral die wat ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers, vir die in versorgingsoorde en aftreeoorde en ook vir die wat woonagtig is in privaat wonings. Ons bid vir die departement van armoede, verligting, sentrum vir gestremdes en geesteversteurde persone. Ons bid vir die bestuur, personeel en algemene werkers. Ons bid ook vir ons verkeerseenhede, alle hoofwegpatrollies, provinsiale en munisipale verkeersdienste, wetstoepassingsbeamptes, brandweerpersoneel, ambulance en privaat nooddienste, as ook sekuriteitsbeamptes werksaam by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele. Ons bid vir die bestuur van die departement van onderwys en opleiding, kringbestuurders, alle opvoeders, leders en studente, spesiaal ook vir ons kleuterskole, administratiewe beamptes en algemene werkers. Ons bid vir burgemeesters, spreekers, munisipale bestuurders, direkteure en toesighouers en hulle personeel, raadslede, administratiewe en algemene personeel vir insig en wysheid tydens besluitneming. Ons bid vir alle straatwerkers, kontrakwerkers, vullisverwyderaars, huisbedienders, petroljoggies, lughawepersoneel, reisende toeriste, vlieëniers, seevaartbemanning en almal op pad land en see, beskerm hulle en gee veiligheid. Ons bid vir sendelinge in alle lande en buurstate, manne en vroue in die bou- en konstruksiebedryf, kelners en algemene werkers in restaurante en hotelwese, gastehuise en alle privaat instellings. Ons bid vir die wat op hierdie oomblik in 'n intensiewe sorg is, die wat hierdie komende week ondersoek of operasies moet ondergaan en almal wat ernstig siek is, ons vra genade vir die sterwendes. Ons bestraf elke selfontploging of gedagte bose planne en misdaad. Ons bid vir volkome verlossing vir die wat vasgevang is in dwelms en drankmisbruik. Ons bid vir almal wat by ongelukke of kapings betrokke was, bring herstel en beskerming. Ons bid vir ons kliënte of jong seuns en dogters, volwassenes in rehabilitasie en korrektiewe sentrums en opvangsgebiede. Ons bid vir ons landse president, gesagsfigure, leiers en regering, gee hulle wysheid en leiding. Ons bid vir fasiliteerders wat ons leer en onderrig in die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes, kwesbares, armes en elkeen wat siek is, spesiaal vir die naaste aan ons elke gesin, familie en vriend. Ons bid vir al ons opvangsgebiede tot eer van die naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM, meneer Mornay Pietersen, stasiebestuurder, sy gesin, Eden FM personeel, omroepers, administratiewe en algemene personeel, asook alle beamptes, lede en getroue luisteraars. Moet laat niemand of enige iemand die vrede steel hierdie komende week nie. Amen.
0: Amen. Ons het net 'n boodskapie, Sister Wendy sê, baie dankie dat julle ons Sondag so mooi afsluit. Baie dankie vir die wonderlike woord en baie dankie vir die bypassende koortjies wat oom Willie speel. Ons geniet die Sondag aand. Amen.
1: Ek het nog 'n boodskapie wat sê, bid asseblief my seun wat in drugs geval het, asseblief.
0: Ja, verslaving is swaar op ons huisgesinne en ons wil hê dat pastoor spesiaal net vir verslaving bid voordat pastoor die seën vir ons vanavond gaan uitspreek. Ons huisgesinne kry swaar en families is opgebreek as gevolg van verslaving. So ons gaan die Here vertrou dat ons al kan losbreek van verslaving. Oom Willie?
1: Naand Pa Willie, Marien, Sister Maggie en ons prediker, dankie pastoor vir 'n geseënde boodskap. Geseënde verjaarsdag vir Marien, dankie vir die VGK Pakkosdorp, vir 'n geseënde diens vanoggend, mooi week vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van Suster Essie en Onkel Baba.
0: Amen. Baie dankie oom Willie. Ons gaan nou vir pastoor vra om vir ons net die seën uit te spreek en spesiaal te dink aan ons verslawing en families wat swaar trek.
2: Dan gaan ek eers bid vir die kinders wat vasgevang is in die voelvangerse nette. En by die Here is daar niks onmoontlik nie. Ons roep vanaand die kinders wat ver is. Ons roep vanaand die kinders wat in verwerping ly. Ons roep vanaand die kinders wat in verslawing vasgevang is. Here, die woord van die Here sê dat in Markus 16 dat U ons die mag gegee oor slange en skorpioene en U het gesê en die woord sê dat die tekens gaan volg en dat U gaan saam met ons werk. Ek roep vanaand, ek ken nie die kinders nie, ek weet nie wie hulle nie, maar in hierdie oomblik, die gees van verslawing, ek kom in die naam van Jesus Christus teen enige gees van verslawing of verwerping in hierdie oomblik, in die naam

0: bloedverbond van Jesus is die oppergesag teen elke ding wat vanaand kinders vasvang. En ek kom noem vanaand jou kind se naam, wat ook al jou kind se naam is. Ek spreek vrylating nou in Jesus naam. Amen. Ek wil vanaand nummer 624 oor jou lewe uitspreek, en voordat ek het doen, wil ek hê jy moet jou hande oopmaak en sê, Here, ek ontvang vanaand die seën van die Here, soos komme vanaand vol olie getap gaan word. Nummer 624, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Wat jou omstandighede ook al vanaand mag wees, dat die vrede van die Here jou vanaand toemaak, en jy weet dat God is in beheer oor jou lewe, in die naam van Jesus. Amen. En amen. Oom Willie, baie dankie. Sister Maggie, baie dankie vir die oomblik. Dankie vir die geleentheid. Mag God julle net vat van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Ek spreek miracles, signs and wonders in julle lewens. Ek wil dit vanaand sê, soos 'n wind gaan die Here in beweeg en hy gaan verandering bring in die naam van Jesus. Die Here seën julle, hy behoed julle en hy bewaar julle. Ek kom vanaand teen elke vyands mag en elke vyands werk in hierdie oomblik. Die salwing van die Here kom vanaand soos as en hy belas dit oor julle vir 'n nuwe seisoen in Jesus naam. Moenie opgee nie, hou vas, druk deur. God is in beheer. Halleluja. In die naam van Jesus.
1: Halleluja. Amen. Amen. Die Gees is vaardig in hierdie atelier. Pastoor, baie baie dankie. Ons is absoluut geëerd gewees om u vanaand te hê. Baie dankie dat u toegelaat het en gespreek het soos wat die Here vir u gelei het. Julle, tot in ons musiekbreek het pastoor woord gegee. Pastoor het vir ons profetiese woord gegee, en pastoor het gedoen net soos wat die Here hom gelei het. Pastoor, baie baie dankie. Dis nie die eerste nie, en dit was ook nie die laaste keer dat ons u gaan sien. Baie dankie. En om Willie, baie dankie. Ja. Maar alles wat om Willie vir ons doen, die knoppies, pastoor was so senuweeagtig. Bro Willie het pastoor kalm gehou, soos wat bro Willie vir my aan die begin kalm gehou het. Baie, baie dankie bro Willie. Ons bid die Here se seën op u bediening, die gesondheid en alles toe. Om Willie moet lekker rus. Om Willie gaan over 2 weke rus. Dan is ons terug by Carpe Diem. En volgende Sondag pas ons nou die stokkie aan vir pastoor Dion Ewerts. So volgende Sondag gaan hoor u nou weer vir ons Oudtshoorn atelier. En die Sondag gaan daarna sal u weer vir George hoor. En intussen sal u dan vir ek en oom Willie hoor oor 2 weke by Carpe Diem in die oggend. 5 tot 6. Antimolly, ons hoop Antimolly was ingeskakel.
2: Sy is altyd ingeskakel.
1: Antimolly is ingeskakel. Antimolly bid vir ons. Antimolly ondersteun ons. Antimolly moet ook lekker rus. En ek sien dan vir Antimolly morgenoggend 10:00 hier by die stasie.
2: Amen.
1: Oom Willie, waarmee speel ons uit vanaand? Oom Willie moet groet. En pastoor moet groet.
2: Een met die boodskap gestuur, dis die pastor Pelwervoort.
1: Wow.
2: Baie dankie vir die boodskap. Ek gaan uitspeel. Here, maak my los.
1: Okay, pastoor, moet net eers ons luisteraars groet. Los. En dan gaan ons wil ons luisteraars groet.
2: Ek wil net sê Carpe Diem die week. Jesusqua. Die week kan ons dit mosel by.
1: Asai. Ons het hom so.
0: Van my kant af, Eden FM, baie baie dankie elke luisteraar. Ek weet van hierdie aand af God se seën gaan gesien word in jou lewe. Jy gaan dit ervaar.
1: Yes,
0: en ek wil vir u sê dat mag die Here jou seën en optel en gaan vorentoe. In amen, Jesus naam.
2: Amen.
1: Amen.
2: So van my kant af van Willie Botha, mooie geseënde week vir u, baie liefde daarso. En laat jou liggie skyn.
1: Amen. Van my kant, Maggie Williams, onthou, sy genade is elke oggend nuut. Amen.

멀어진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국